1974. godine Gordon Lightfoot je došao na broj 1 američke ljestvice albuma i ostao 2 tjedna sa Sundownom. Gordon Meredith Lightfoot Jr. je kanadski kant-autor koji je postigao međunarodni uspjeh u folk, folk rocku i country glazbi. Zaslužan je za definiranje folk pop zvuka 60-ih i 70-ih. Često ga nazivaju najvećim tekstopiscem Kanade, te je međunarodno poznat kao folk rock legenda. Sundown je pjesma s istoimenog albuma objavljena kao single u ožujku 74. Jedini je Lightfootov single koji je bio na prvom mjestu. Stihovi opisuju problematičnu romantičnu

0: Vremen plauža.
1: Na današnji dan 1957. godine rodio se Jeff Seasey, gitarist skupine The Black Crowes. Američki su blues, hard rock, jam band koji je prodao preko 20 milijuna kopija svojih albuma. Nazvani su od Melody Makera najrockerskim bendom 1990. godine, kada ih je Rolling Stone magazin imenovao najboljim novim američkim bendom. Osnovani su 1984. kao Mr. Crowd's Garden u Atlanti u Georgiji kao revival band koji je svirao blues rock 70-ih. Debitanski album Shake Your Money Maker objavljuju 1990. Na njemu se nalaze jaki hitovi kao što je i ovaj koji ćemo danas čuti uživo, a to je Hard to Handle. To nije original Black Crowesa. Ovu pjesmu snimio je Otis Redding 1968. Njihov pristup bio je da soul pjesmi daju gritty rock energiju umjesto horn section groove-a.

1959. godine rodio se Andy McCluskey, vokal, gitarist i klavijaturist benda OMD. Britanski su synth-pop sastav koji dolazi s poluotoka Wirral u Engleskoj, a osnovan je 78. Made of Orleans je objavljeno 82. kao treći single s njihovog trećeg studijskog albuma. Izvorno ju je napisao Andy McCluskey 30. svibnja 81. na 550. obljetnicu smrti Ivane Orleanske. Pjesmu je upisao kao OMD-evu Mull of Kent.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: Vaš radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što smo izdvojili iz najave dnevnika. Hrvatsko svinjogojstvo na rubu bankrota, upozorila Hrvatska poljoprivredna komora. Država odobrila novo zapošljavanje osobnih asistenata, nedostaje ih 2000. Od superčelijskih oluja, požara do poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima. Hrvatska turistička zajednica i Turistička zajednica Zadarske županije na koordinacijskom sastanku analizirali dosadašnji tijek turističke godine. Plavi svijet zaprimio dojavu o mogućem opažanju sredozemne medvjednice s istočne strane otoka Pašmana.
0: Dnevnik.
1: Afrička svinjska kuga potvrđena na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji u naseljima Bokšiću i Beljevini. U općini Đurđenovcu objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Zaključno s današnjim danom ukupno je potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Afrička svinjska kuga završni udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatra i Ministarstvo poljoprivrede te traži da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti kome mora nadzirati država. Poljoprivredna komori odgovor je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja odstreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari, koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Dnevnik.
1: Veliki požari i nevremena pogađaju dijelove svijeta. Na jugu Francuske s vatrom se bori oko 800 vatrogasaca, evakuirane su stotine ljudi. U središnjoj Španjolskoj požar je zahvatio više od 1700 hektara površine, dok se zemlja priprema za novi toplinski val. Visoke temperature već su pogodile Grčku, gdje su prelazile 40 stupnjeva. U Afganistanu su bujične poplave odnijele najmanje 20 žrtava, a više od 100 ljudi smatra se nestalima. U Čileu su poplave oštetile tisuće kuće i ocikle gotovo 100.000 ljudi. U međuvremenu tropska oluja Berta približava se obali SAD-a, gdje se očekuju obalne kiše, jaki vjetrovi i poplave. A nevrijeme sinoć pogodilo je dalmatinsku obalu. U Starome gradu na Hvaru more preplavilo rivu, a akciji spašavanja kod otoka sudjelovala je Hvarska lučka kapetanija. S jedrilice nasukane tijekom oluje spašeno je 12 turista iz Španjolske, među njima 6 djece. Zbog udara munje buknuli su i požari na Lopudu, Korčuli u Makarskoj, no svi su lokalizirani ili ugašeni.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Hrvatska turistička zajednica i Turistička zajednica Zadarske županije su na koordinacijskom sastanku analizirali dosadašnji tijek turističke godine te predstavili ključne strateške novosti. Glavna tema bili su iznimni rezultati zajedničke kampanje HTZ-a i platforme Booking.com za obiteljski smještaj s oznakom Local Host, koja stvarila preko 69 milijuna impresija, dok je promotivni video dosegao gotovo 14 milijuna pregleda. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić, državna tajnica Ministarstvo turizma Monika Udovičić i direktor TZ-a Zadarske županije Vanja Čvrljak.
3: Oglašavamo naše domaćine na društvenim mrežama, digitalnim kanalima komunikacije. Ono što je njima posebno vidljivo i bitno je i oglašavanje putem jedne od najznačajnijih platformi, gdje se i oni oglašavaju i prodaju, to je Booking.com. I ja bih rekao da smo, evo, nakon prve godine primjene cijelog sustava uočili jedan trend bolje popunjenosti prema sadašnjim podacima od oko 5,7% u odnosu na ostale iznajmljivače koji ne nose ovakvu oznaku.
4: I novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, borba sa neregistriranim, odnosno protiv neregistriranog obavljanja usluge smještaja, odnosno pokušavamo etablirati dodatno, direktor rekao, one koji se danas bave iznajmljivanjem.
5: Uvodi se taj osobni broj koji će svaki iznajmljivač imati. Pored toga, jako puno se poboljšala suradnja sa državnim inspektoratom već od ove godine i mislim da je to glavni problem hrvatskog turizma. Da nisu ni cijene, ni neke stvari koje neki drugi naglašaju, mislim da je najveći problem hrvatskog turizma upravo taj iznajmljivanje na crno.
1: A tu je i druga strana turizma. S dolaskom velikog broja ljudi na obalu povećava se i količina komunalnog otpada. U Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje dnevno se dovozi 350 tona miješanog komunalnog otpada koji se zbrinjava na potpuno moderan i suvremen način. Dnevno se obradi do 200 tona, napisano u službenoj objavi na društvenoj mreži centra. Iz tvrtke napominju kako je rad tijekom turističke sezone intenzivan, no da zastoja u sustavu nema zbog dobre organizacije i timskog rada.
0: Dnevnik.
1: U Hrvatskoj nedostaje oko 2000 osobnih asistenata, zbog čega se poboljšava njihov radni status i prava. Moći će se zapošljavati u 50-ak ustanova socijalne skrbi kojima osnivač država, ne samo preko udruga kao što je do sada bio slučaj. Prvi natječaj bit će objavljen idući tjedan. Asistenti će korisnicima biti na raspolaganju 24 sata na dan i nedjeljom i blagdanima. Ako korisnik ne može dovoljno brzo pronaći asistenta dok se problem ne riješi, pomagat će mu takozvana osoba od povjerenja, to jest bliska osoba koja će proći svu potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata djelatnika u socijalnoj skrbi Kata Dimić smatra da je riječ o velikom iskoraku u sustavu.
6: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će dakle plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj uprave za otoke u resornome ministarstvu Veljko Radić kaže.
7: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Radovi na energetskoj obnovi zgrada odjela za pedijatriju te službe za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Zadar ušli su u završnu fazu. Projekt vrijedan gotovo 7,5 milijuna eura obuhvaća zamjenu stolarije, novu fasadu, fotonaponske elektrane i LED rasvjetu. Radovi su započeli u svibnju 2024. godine, a značajno će unaprijediti uvjete za pacijente i djelatnike. Paralelno se sredstvima bolnice uz pomoć ministarstva uređuje i unutrašnjost navedenih odjela te operacije sale.
0: Dnevnik.
1: Tijekom vikenda Institut Plavi svijet zaprimio je dojavu o mogućem opažanju sredozemne medvjednice s istočne strane otoka Pašman. Ova rijetka i strogo zaštićena vrsta u prošlosti se pojavljivala na tom području, a prema navodima osobe koja je prijavila opažanje, životinja je viđena u jutarnjim satima. Bila je sive boje i procijenjene duljine do 2 metra. Iz instituta pozivaju da im se dojavi svako opažanje, a posebno su im korisne fotografije ili video snimke koje mogu pomoći u identifikaciji vrste. Naravno, ovoj osjetljivoj životinji se ne približavajte ako je uočite.
0: Sport.
1: Bibinjac Roko Sikirić, bivši hrvatski odbojkaš i aktualni predsjednik Europske odbojkaške federacije, bio je gost programa Radio Zadra te navio moguće oživljavanje odbojke u rodnom mjestu, a komentirao i odbojku općenito te suradnju s drugim sportovima.
8: Jako je bitno ono što ste obećali u kampanji da to izvršite, dakle transparentnost, učinkovitost, reformacija europskih natjecanja, to smo napravili, surađujemo sa drugim sportskim institucijama, prepoznati smo i od strane UEFA, surađujemo s njima na novom formatu Lige prvaka. Po prvi puta smo doveli sponzore nakon 10 godina za muško europsko prvenstvo.
9: Nestali su nekako s mape Vibinci, a uvijek je to bila posebna priča.
8: Da, nažalost, malo je paradoksalno da sam na ovoj poziciji, nemamo klub u mojem mjestu iz kojeg sam ja potekao. Radimo i razgovaramo, možda kroz koji mjesec budemo imati ti nekakve novosti na tom planu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je vrijeme, u Zadru je trenutna temperatura 28 stupnjeva, Zemunik 29, Gospić 24. Sutra također sunčano, od sredine dana uz razvoj oblake, mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti te u Lici, puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer i u noći bura u postupnom jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tehnička realizacija Marin Dražića, Dnevnik je uredio i čitao Filip Uzov.
10: 108, 103 i 105,9 MHz.
0: U centru zbivanja Radio Zadar.

sam te upozna, a nebo tilo je da on isto ka i ti i ja.

tim samo sredne dane, oko nas je voda rasla, pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo,

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se to

0: Međusobni napadi Sjedinjenih država i SAD-a ponovno jačaju, a američki je predsjednik Donald Trump zaprijetio i da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu Amerika uništiti po jedan most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. Istodobno, dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Navedeni sporazum Saudijskoj Arabiji omogućuje izgradnju nuklearnih reaktora koristeći američku tehnologiju kao i obogašivanje uranija. Američki su demokrati već oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za razvoj nuklearnog oružja. Veliposlanici i država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji i ponovno bi se trebali sastati tijekom dana. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i po prvi put ribarstvo. Iz naše zemlje zasjeda vlada. Na sjednici koja počinje u 10 sati, kako je najavljeno, donijet će se odluka o osiguravanju zaliha plina za predstojeću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
1: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo, naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Na današnjoj sjednici, dodajmo, bit će riječi i o programu potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Razvoj tržišta rada uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja, kao i izazovi i rješenja za stabilnu i uspješnu Hrvatsku. Teme su to današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Rješavanje problema visoke stope inflacije pri tome je nezaobilazno, ističe predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
2: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, a to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni, svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško vreme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Ako Vedran Pavlik zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. A izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u sinoćnjem HTV-u dnevniku.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu do 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: vama su Silvi i Marina. Slušaj Zadar.
1: Pa dobro jutro, dragi slušatelji. 6 je sati i 9 minuta. Moram priznati da sam se smrznula jutros.
2: Pa bilo je malo friškije nego inače, inače smo naviknuli na onu sparinu i da ne možeš disati, ali jutros je baš lijepo, ne znam kako će biti u ostatku dana.
1: Pa vjerujem da će se to promijeniti, to ćemo i pokazati i dokazati u nastavku našeg programa. Ja samo znam da oni koji sad trenutno spavaju i imaju taj luksuz, da im zavidim.
2: A dobro,
1: pa baš je najljepše ovako kad ujutro onako zafriška, još ako si ostavio... Dobro, ostaviš otvorene prozore na kipu, ali ako je netko na širom onako ostavio, pa ga taj povjetarac miluje.
2: Ja moram pohvaliti radnike, to jest djelatnike naše čistoće koji već, mislim, svako jutro da. Peru grad da nam se blista i sjaji dok se naši turisti ne probude.
1: Da, evo, baš kad si to spomenula, moram komentirati kako sam neki dan, s obzirom da ja sa svojim ušima vatan po 3 stola oko sebe i ne znam, 10 ljudi u hodu gore dolje, tako sam čula jedne turiste kako su naše domaće, ali mislim iz Hrvatske, kako su komentirali kako je Zadar čist grad.
2: Dok galebovi ne preuzmu uloge djelatnika čistoće, kao što je ovoga jutra bilo na Branimiru, pa su sva ona smeća pobacali van, ali vjerujem da će u roku sat vremena sve biti riješeno. U svakom slučaju, Tibor Pihler, Marina Vuka,
1: Silvi Končurat,
2: želim vam još jednom dobro jutro.

0: Ovako bi mi pričali da su se nastavile one visoke temperature.
1: O, i stopili bi se ko sladoled.
0: Tako je, evo. I ovo što jutros govorimo potvrđuju i brojke koje vidim ispod sebe, zaista su evo jutra nešto svježija. 20 stupnjeva je trenutno ovdje u gradu Zadru, isto kao i u Šibeniku, 14 je kod aerodroma, 12 u Kninu, 9 u Gospiću. Zamislim 9 u Gospiću, to se loži špaker?
1: Ma nije. Oni ovoga jednostavno se pokriju noću, to ti je super.
0: Dobro, sa onom malo debljom. Nije isto pokrit se lancuno, ni sa onom
1: nije.
0: Debelom dekom. U svakom slučaju oni to vjerojatno ni ne spremaju kao mi ljeti, znaš. Zimnicu tu, kako bih rekla, tekstilnu zimnicu ne spremaš sa strane.
1: To
0: nego
1: samo
0: ostaviš,
1: malo provitre vani, onda ostavi.
0: Nek se nađem.
1: O visini snijega nećemo, u ovo doba godine nema smisla.
0: Nema. A o temperaturi mora ima smisla. 24,8 bilo je jučer u 17 sati. Evo.
1: Nije loš.
0: Ujutro, da, toplije u moru nego vani. Dobro, i što nas očekuje danas tijekom dana? Kažu ovdje na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab, malo ujutro burica, kasnije jugozapadnjak pa sjeverozapadnjak prema otvorenom moru. Ono što je najbitnije, najviša temperatura zraka od 27 do 30 stupnjeva.
2: Kontra Fjake, Radio Zadar.

0: A oni koji vrijedno rade osim naših čistača su i komunalni redari.
1: Da, oni malo pričekaju da se svane pa onda krenu u akciju.
0: Da se sve očisti i da im sve bude jasno.
1: A rade i na večer, ja mislim.
0: Tako je, rade i ujutro i popodne. Smjena je do 23 sata, rade vikendima. U posljednjih nekoliko mjeseci su zaposlena 4, sad ih je ukupno 8.
1: Ali što rade, na što cilje?
0: Ciljaju ponajviše na štekate, dakle ugostiteljske objekte koji su izvan gabarita, na one koji iznose nekakve dijelove svoje ponude, odnosno lutke ili tako nešto na površine ispred samog objekta, oni koji nedozvoljeno prodaju svoju robu ovdje kod arheološkog. Ciljali su i vozače koji nemaju dozvolu za ulazak sa automobilima u pješačku zonu, sve to rekao je pročelnik za komunalne poslove Hrvoje Marić, tako da se naplatilo skoro 15.000 eura kazni.
1: Pa vi sada iznosite...
0: Pa vi iznosite, unosite kako ste mislili.
1: Ispred objekta u objekt neće više moći. U redu, idemo dalje.

0: vama su Silvi i Marina. Slušaj Zadar.
1: A kad smo već ovako opjevali Moniku, red je i da kažemo kako je upravo na današnji dan rođena najpoznatija svjetska ljubavnica, ali možemo joj takvu etiketu?
2: A možeš reći.
1: Nismo joj mi to prišli, to su joj
2: prišli. Bivša pripravnica u Bijeloj kući, ajde tako budi pristojna.
1: Monika Samira Levinski, a što ću ja, tako je kako je, međunarodno je postala poznata krajem 90-ih, mislim da će sad biti negdje 30-ak godina je prošlo.
2: Afera između nje i Billa Clintona odvijala se između 95.
1: i 97.
2: Dvije godine.
1: Tako je, tu smo na 30 smo godina. Dakle, danas gdje je Monika Levinski, uspješna aktivistica, voditeljica podcasta koja otvoreno govori o godinama javnog linča, mentalnom zdravlju i važnosti prihvaćanja vlastite prošlosti, i dok je kao pisalo se kako je Clinton tu prošao neoskvrnjen.
2: Pa baš je nije.
1: Pa kažu i dok je danas veoma cijenjen i aktivan u američkoj politici, njoj je puno godina trebalo da dođe ondje gdje je danas.
2: Ali došlo je do impeachmenta, kako oni kažu, to je do njegovog opoziva zbog laganja pod zakletom.
1: Pa je, to su morali.
2: Morali
1: to su
2: malo,
1: morali, ali znamo svi kako stvari stoje po pitanju toga.
2: Oslobođen je poslije, naravno, i sve je to krenulo kako je krenulo.
1: Da,
2: Monika
1: kažu,
2: je ostala zapamćena.
1: Zapamćena kao najpoznatija svjetska ljubavnica, ili si još nešto htjela dodati?
2: Ništa više.

0: Dolce Vita. Ako želite bacati ove talijanske izraze, moći ćete to puno samouvjerenije ove jeseni, zato što talijanska zajednica Girolamo Luxardo, ne znam jesam dobro pročitala, ako nisam, i ja ću se prijaviti na ovaj besplatni tečaj talijanskog jezika za građane koji kreće u rujnu u prostorijama talijanske zajednice, ulici Borelli broj 8 ovdje na poluotoku.
1: E pa kad smo već kod talijanskog jezika, onda je red i reći što se 1883. odlučilo glede hrvatskog jezika. Naime, te godine na današnji dan Dalmatinski sabor proglasio je hrvatski jezik službenim jezikom u Kraljevini Dalmaciji u Austro-Ugarskoj. Vjerujem da će naš kolega to bolje obrazložiti u 12 sati i 15 minuta kada slušamo Dogodilo se na današnji dan.

0: Moram priznati da sam ljubomorna na sve one kojima će danas najveća briga biti gdje se okupati, kada i kako.
1: A to je slučaj s brojnim turistima koji se trenutačno nalaze u gradu našem i uživaju u njemu, ali u njemu uživaju i trenutačno policajci iz 6 zemalja, njih ukupno 14. Naravno, trenutno su tu policajci iz Austrije, Njemačke, Mađarske i Poljske, a naknadno će im se pridružiti i policijski službenici Republike Italije i Narodne Republike Kine. Biće zabavno ovoga ljeta na samom poluotoku. Nadam se da
0: kako
1: svi...
0: kome?
1: A mislim, ovi ljudi stranci, ko od nas zna kineski? Niko. Kako ćeš mu pomoći ako on ne zna ni engleski?
0: Ha, na mote. Kako smo se do sad snalazili?
1: I kad ti on kaže čin čun čun, što onda?
0: Ja kažem čin čun čun. Čin čun čun.
1: Evo, svakom slučaju, zbog ovih nesuglasica, nedoumica, dobro je da dođu.
0: Čekaj,
1: nama
0: ali imamo nekog iz Kine, nisam
1: dolaze
0: čula.
1: Dolaze i Kinezi,
0: dobro,
1: dolaze,
0: dobro.
1: Da.
0: Okay,
1: ali dolaze
0: to
1: Italijani, mislim.
0: A što Italijani, to znamo, to.
1: To, mama mia pizza, mama i to znamo.
0: E, ali znaš šta, u biti neka dolaze ti italijanski. Moram priznati, kad smo bili u Italiji prošle godine. Uh-huh. Da, obišli smo više gradova na području Toskane i mislila sam da snimaju nekakav spot ili da su u nekom kadru koliko su ti italijanski policajci zgodni.
1: A što
0: i onda
1: našima
0: sam čitala, nisam ništa rekla, ali sam samo onda čitala na internetu da zaista ih hvale na svakom koraku pripadnice ljepšeg spola.
1: Ne znam, provjerit ću ja sama.
0: Kakvi su naši, jel?
1: Naši su odlični.
0: Dobro.
1: A kakvi će biti Italijani u odnosu na njih i hoće li biti metar i lamica ili će ih dostići u visini, o tom potom.
0: Dobro, visina je problem definitivno.

0: A naši policajci u Rimu bi uskoro mogli imati više posla, čini mi se, jer se upravo tamo krenut će u biti novo prometno rješenje koje bi moglo promijeniti način upravljanja raskrižima. Dakle, semafor će dobiti četvrto svjetlo, bolje reći signal, i to bijeli, koji bi bio namijenjen komunikaciji sa modernim vozilima, autonomnim.
1: A do sad su oni imali četiri svjetla za pješake i onda je to nekako funkcioniralo. Sad znači za automobile. Što to znači autonomna? Znači vozila bez ljudskog vozača. Bez pameti.
0: Da, dobro? Sa svojom umjetnom pameću. Da, iskreno nije mi baš pretjerano jasno. Kažu ovako, kad se na semaforu pojavi bijeli signal, vozači bi u osnovi trebali pratiti prometni tok ispred sebe. Autonomna vozila bi tada samostalno koordinirala svoja kretanja. Dakle, autonomna vozila bi kretala, oni bi se prilagođavala njima i pratili ih.
1: A šta ako ispred mene nije autonomno?
0: To sam ja.
1: Mislim, ne razumijem.
0: To sam ja promislila. Pratite vozača ispred sebe, a što ako sam prva?
1: Hoćeš reći da mi više kao ljudi ne moramo razmišljati nego pratiti...
0: A ja mislim da ćemo baš,
1: biće problema.
0: Baš suprotno, da ćemo trebati možda malo više napregnuti možda ne vijuge. 101,8 103 105,9.

0: A oni koji jutro se dodirnu prekidač očekujući da će se svjetlo upaliti kad ono struje nema, mogli bi to izbjeći?
1: Da, neki
0: tako
1: bi mogli dulje spavati.
0: E, ali dobro, dan je svjetlo, mislim da nema ni potrebe neke prevelike za strujom. Gore mi je kad nema vode.
1: I kratki ljeti su prekidi, nije ovo ništa strašno.
0: Tako da, ali dobro, opet je dobro znati na vrijeme, evo neko možda kuha na struju ili treba baš napuniti mobitel. Tako da postoje te neke stvari, a onda ne možeš ni kod susjeda otići kad i kod susjeda nema struje. Osim kad su oni brojevi desetkovani, znaš.
1: Je.
0: Da, tako da je to, opet je dobro biti spreman, pa ćemo na to upozoriti ulicu Kneza Draškovića ovdje u gradu Zadru. Bez struje će biti zbog radova, odnosno došlo je do kvara, od 8.30 do 11.30.
1: E sad, u Lovincu nema kvarova, nego su radovi planirani u terminu od 8.30 do 13.30, bit će obuhvaćen sam centar mjesta.
0: A u tom istom periodu bez struje će biti i Slivnica Donja, Predio, Veršići i Kneževići.
1: Ono što je dobra vijest, da vode nedostajati neće.

0: 22 minute, dosta smo pričali za ovaj sat, morat ćemo malo prepustiti eter mreži Hrvatskog radija.
1: Da, i nakon toga u 7 sati slijedi jutarnja kronika.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
2: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme? Promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije.
0: Vidjet ćemo kamo će nas dovesti istraga u Skijaškom savezu, istaknuo je u sinoćnje dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na pitanje o novim optužnicama potvrdio je da će biti postupaka. Provjeravaju se i prijave vezane za Hajduk. Miruna Kastratović.
3: Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. U njegovu laptopu pronađeno je 120 tisuća dokumenata, a na pitanje češaju li se i ostali sportski savezi i hoće li biti novih optužnica, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
4: Pa bit će postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
3: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
4: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana.
3: Cijela situacija potaknula je mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama, pa Turudić potvrđuje kako se na temelju takvih prijava provode izvidi i u nogometnom klubu Hajduk.
4: Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, uredno smo dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
3: DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
4: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
3: Dodajmo i kako su provedeni i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što glavni državni odvjetnik smatra zanimljivim.
4: 2015. je donesena, to je jedina takva odluka, treba, pitaćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
3: Koncesija je izdana na 30 godina, a DORH će utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
0: Vlada na sjednici treba donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.
2: Na dnevnom redu sjednice su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to odlučit će se i o sredstvima za financiranje programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini te o nastavku potpore strateški važnim projektima za Hrvate izvan države. Očekuje se i prijedlog izmjena zakona o protuminskom djelovanju kojima se prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
0: Sastaće se Gospodarsko-socijalno vijeće. O tržištu rada te izazovima i rješenjima za stabilnost uvodno će govoriti premijer Andrej Plenković. Nezaobilazno pitanje jest i rješavanje problema visoke stope inflacije, smatra predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
5: I jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome je isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni i svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Ministarstvo rada omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, ne samo preko udruga. Cilj je riješiti problem manjka oko 2000 osobnih asistenata. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić, pa predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić.
6: Ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar dodijelit će ugovore o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj je potaknuti upis u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, te jačanje obrtništva. Pravo na stipendiju, koja iznosi 2400 eura, ostvarilo je 113 učenika. Predsjednik države Zoran Milanović sudjelovat će u promjeni na komemoraciji za poginule branitelje i civile toga kraja u Domovinskom ratu. Položit će vijenac ispred središnjeg spomen križa, a sudjelovat će i na svečanoj sjednici općinskog vijeća promjene, koja obilježava 143 godine ustroja. U službenom posjetu Hrvatskoj je češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka. S kolegom ministrom Gordanom Grlićem Radmanom u Splitu će položiti u more vijence u spomen na tragično stradale češke turiste u lipnju ove godine. U jednoj od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu, podsjećamo, živote izgubilo četvero čeških državljana kad se njihova jedrilica pred splitskim vratima sudarila s linijskim katamaranom. Rezultati istrage koju istodobno vode Državno odvjetništvo i ovlaštene službe za istraživanje nesreća još nisu poznati.
8: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, priopćilo je Američko ministarstvo energetike. Istodobno američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. Predsjednik Trump već je zaprijetio da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu uništiti most ili elektranu. Iran pak uzvraća da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu. Jelena Mikovčić.
9: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio.
10: Svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
9: Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
10: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
9: Sjedinjene države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
10: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
9: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
10: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
9: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
2: Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Za prihvaćanje paketa potrebna je jednoglasna potpora svih članica Europske unije. U sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku danas će se održati javna debata kandidata za novoga glavnog tajnika UN-a. Kandidati će predstaviti svoje prioritete i odgovarati na pitanja država članica i predstavnika civilnoga društva. Izbor nasljednika Antonija Gutereša trebao bi biti zaključen do kraja godine. I za kraj ovoga bloka zanimljivost. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je u sklopu novoga programa testiranja osoblja ministarstava i viših javnih dužnosnika utvrđeno da su bili pozitivni na drogu. Naime, mnogi od testiranih djelatnika imali su pristup krajnje osjetljivim informacijama, otkrio je francuski premijer Sébastien Lecornu.
1: Jutarnja kronika.
8: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Bolest prijeti potpunom gašenju svinjogojstva, upozorila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući resorno ministarstvo i lovce za biološku bombu, koju predstavlja nekontrolirana populacija divljih svinja. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira, optužuju iz komore. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak to odbacuje. Prije njega svinjogojci Filip Prša i Marko Jurković.
11: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
12: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
13: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je lovačkim društvima potpore koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge, te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika, te one koje se brinu o zaštiti životinja.
8: U sklopu popratnog programa Dubrovačkih ljetnih igara održat će se program pod nazivom Omaž Milki Podrug Kokotović, jednoj od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća, najavit će Jelena Obradović-Mojaš.
14: Milka Podrug Kokotović obilježila je svojim kreacijama prije svega Dubrovačko kazalište Marina Držića i Dubrovačke ljetne igre. Svojim širokim glumačkim rasponom ostvarila je više od 150 kazališnih uloga širokog repertoarnog rastera, od Brehta do Krleže, Čehova, Pirandela, Šekspira i drugih, s naglaskom na čitav repertoar Dubrovačke književne baštine, iz koje u sjećanju još žive uloge iz Držićevih i Bojnovićevih djela. A osim kazališnih, privukla je i velik broj filmskih i televizijskih režisera, i ostvarila zapaženu popularnost i u filmovima i televizijskim serijama. Svladala je sve prepreke lokalizama raguzejskog nasljeđa, usvojila i upila genius loci, ali i najduličnije i najdičnije, ustvrdio je davno Tonko Marojević, oprimjerila skladnost i umjetelnstvo, mnogodušje i blagoglasje Dubrovnika. Radeći do visoke starosti, Milka Podruko-Kotović nas je tiho napustila prošle godine, u 94. godini, pa će ovaj omaž glumici koji priprema dokumentarist Hrvoje Juvančić biti i nostalgično prisjećanje na dramsku umjetnicu, kao i na Dubrovnik 20. stoljeća.
15: Tu će se malo dobiti okus onoga starog života u gradu, kako se živilo. Biće lijepo.
14: U večerašnjem programu sudjeluju Neni Del Mestre, Đemila Bukovica, Matko Sršen i moderatorica Zrinka Turalija.
1: Jutarnja kronika.
0: U 7 sati i 15 minuta na kraju emisije ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
16: Dobro jutro. Novi su europski izazovi pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke. Splićani će nastaviti svoj put u Europskoj ligi. U drugom kvalifikacijskom kolu ugostit će ciparski Pafos, momčad koja je u prethodnoj sezoni igrala u Ligi prvaka, što znači da je riječ o ozbiljnom protivniku, s čime se slaže i Dario Melnjak.

0: tako da mislim da mi moramo biti svoji.
1: Dvoboj na Poljudu počet će u 21 sat. Varaždin i Jablonec bit će na travnjaku sat vremena prije.
2: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo taj susret.
1: Rekao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić uoči domaćeg dvoboja u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. U istoj je fazi natjecanja i Rijeka, kojoj će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk istaknuo je važnost domaćeg terena u prvom dvoboju.
3: Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo se pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u uzvratu.
1: Susret na Rujevici počet će u 20 sati i 45 minuta, a sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Pomlađena hrvatska reprezentacija igrat će prvu utakmicu na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa. Momčad sastavljena pretežno od igrača do 20 godina pod vodstvom Zorana Bajića pripremat će se za europsko prvenstvo igrača do 20 godina. Pravi ispit imat će već na početku svjetskog kupa svjetske i europske doprvake Mađare, koji su u Sidni stigli u najjačem sastavu. Očekivanja je podijelio vratar Mauro Ivan Čubranić.
4: Mislim da je najbitnije da nekako kao mlađa reprezentacija gledamo na taj nekakav timski rezultat koji jednostavno ne mora biti pozitivan, ali pozitivan u smislu želje i volje da se da sve od sebe.
1: Utakmica će početi u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu.
5: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišenog tlaka zraka, no one će postupno slabjeti zbog približavanja jednog frontalnog sustava sa sjevera i sjeverozapada. No trenutno je uglavnom pretežno vedro, osobito na Jadranu i na istoku Hrvatske, dok u zapadnim predjelima ponegdje ima umjerene naoblake. Spomenimo da podno Velebita i na dubrovačkom području puše dosta jaka bura. Jutro je poprilično prohladno, osobito u gorskim predjelima, pa je u Toču izmjereno samo 6 Celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera 8, Bednja i Gospić 9, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park Čabra, Slavonski Brod, Varaždin i Zavišan 10, Karlovac, Krapina i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Knin i Osijek 12, Bilogora, Gradište, Kažupanje i Pazin 13, Sljeme 15, Pula 17, Malinska 18, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Mali Lošinj i Split 21, Lastovo i Makarska 22, Dubrovnik i Rovinj 23, te Konavoska Prevlaka i Senj 24 Celzijeva stupnja. Temperatura mora je uglavnom između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će u unutrašnjosti biti uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na mjestimice se očekuje kiša, mogući su i lokalni pljuskovi s grljavinom, osobito tijekom poslije podneva i večeri. Na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežito sunčano. Te krajem dana na sjevernom dijelu, osobito na riječkom području, može biti pokoj pljuska. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab. Na Jadranu, nakon jutarnje bure, puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj malo niža.
10: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi i Marina. Slušaj Zadar.
11: Osmijeh imamo, glazbu imamo, priče koje uljepšavaju dan kako koja. Vjerujem da će ih biti sve više kako dan bude odmicao.
12: To je ono što se tiče nas, a vi biste se trebali probuditi

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: A kad smo se već rano jutros uhvatili Rima, Talijana, Italije općenito, onda je red da tako krenemo i u ovaj sat.
1: Ovoga puta malo kulture.
0: Tako je, malo kulture i opet nekakva spona između nas i Rimljana. Naime, objavljen je trailer, čini mi se još prošlog tjedna, za dugo očekivani povijesni spektakl Posljednji rimski bog, novi dugometražni igrani film redatelja Božidara Domagoja Burića u produkciji HRT-a.
1: I to 100%-noj produkciji HRT-a, to je bitno reći. Inače, projekt uključuje i igrani film i dokumentarnu seriju Prvi Splićanin, a scenaristički i produkcijski potpisuje ga Božidar Domagoj Burić.
0: Rimski car Dioklecijan, imat će se tu što za vidjeti i ispričati. Jedan od produkcijski najambicioznijih filmskih projekata ikad snimljen u Hrvatskoj.

0: opet mi po talijanski, ali nećemo, nećemo više biti s te strane.
1: A ovo ti je bilo zbog Dioklecijana.
0: Dobro, ok, to je, dobro, dobro. Ali idemo mi nazad i to idemo preko mora i stižemo do otoka Pašmana, gdje je s istočne strane uočena sredozemna medvjedica. Evo, nakon dupina Olivera imamo i sredozemnu medvjedicu. Prema navodima osobe koja je prijavila opažanje, viđena je u jutarnjim satima, sive boje i duga oko 2 metra. Rijetka i strogo zaštićena vrsta i ranije je dolazila, kažu stručnjaci, na ovo područje, ali treba prikupiti još informacija da vidi se je li zaista riječ o sredozemnoj medvjedici. Zato svi oni koji se ovih dana nalaze na moru u okolici Pašmana, neka otvore oči
1: i prijave ukoliko je vide.
0: Tako je, na info@blue-world.org.
1: A što ćemo s ovom glavatom želvom koja grize dolje
0: Ajme.
1: Po kaštelima?
0: Užas.
1: Nju su dobro primijetili neki. Grizla je podkoljenicu, nadkoljenicu, ostavila je podljeve. Zašto ona to radi, ne znam. Trebalo bi pitati ove stručnjake iz Oceanografskog zavoda. Ali ljudi, ukoliko vidite i glavatu želvu, nemojte misliti da je to neka malo veća kornjačica, udaljite se od nje, može biti opasna.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Ako je suditi po vremenskoj prognozi, većih problema u prometu, barem što se vremena tiče, ne bi trebalo biti. Ali da bismo bili sigurni, nazvali smo Hrvatski autoklub, gdje nas ovoga jutra čeka Nikolina Lukić. Nikolina, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Kakva je trenutačna situacija na hrvatskim prometnicama?
2: Pa trenutno, barem kada je riječ o vremenskim uvjetima, situacija je povoljna za vožnju. Dakle, u ovom trenutku vrijeme ne stvara neke veće probleme, ali vremenska prognoza najavljuje promjenu vremena i lokalne pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i Središnjoj Hrvatskoj, to u drugom dijelu dana. Pa tako imajte to na umu, ako u tom vremenu planirate putovati prema tim krajevima, očekujte da će vremenska situacija biti promjenjiva, pa sukladno tome prilagodite brzinu i način vožnje tim trenutnim uvjetima na cestama. Također, osim toga, nema nekih izvanrednih događaja koje bi dodatno otežavale prometnu situaciju u vidu, dakle, prometnih nesreća ili slično. Po tom pitanju je situacija dobra i nadamo se da će tako i ostati kroz cijeli dan, te da će vozači nastaviti voziti ovako odgovorno i pažljivo kao što voze tijekom ovih jutarnjih sati. Gužvi i zastoja ima, i to uglavnom na gradskim prometnicama te na prilazima gradovima, također i na obilaznicama te u zonama radova. Za sada je najopterećeniji dio oko grada Zagreba, gdje se vozi usporeno, te dakle na prilazima većim gradovima, pa tako i gradu Zadru, ali za sada bez nekih većih problema ili poteškoća, osobito na vašem području. Vozači moraju imati na umu da je tijekom ljetnih mjeseci puno veća šansa da će doći, nažalost, do nekih izvanrednih događaja kao što su prometne nesreće, koje dodatno usporavaju prometnu situaciju, pa kako bi se to spriječilo, svima savjetujemo da voze oprezno, te da pažljivo prate situaciju u prometu, da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju u prometu, jer je ono isto podložno promjenama i jako ovisi i o vremenskim uvjetima, ali i o toj većoj gustoći prometa, tako da na vrijeme isplanirajte svoj put, osobito ako idete negdje na dulje relacije. Kada je riječ o graničnim prijelazima, za sada su zabilježena dulja čekanja u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik, i to u oba smjera, a u putničkom na prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Za graničnima koji putuju, želimo vam sretan i siguran put.
1: Hvala lijepa, Nikolina, i vama ugodan ostatak dana želimo na radnom mjestu.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.

0: Bala, bala, mi ćemo po obali, po obali. Bili smo malo i do Pašmana, pa do Kaštela, do Glavate Želve. Sad nas put vodi do Trogira.
1: Ali ne kopnom, nego ispod mora.
0: Ispod mora, ako niste znali, dragi slušatelji, upravo tamo u uvali Jelinak nalazi se jedini križni put pod morem na svijetu.
1: Nevjerojatno, ima 52 postaje, odnosno 52 kipa sa 15 postaje Isusovog križnog puta.
0: A među te 52 skulpture dominira kip Isusa visok 7 metara, uronjen na 9 metara dubine.
1: Svi su kipovi, to je skulpture, otprilike ljudske veličine, negdje, ajmo reći, do 2 metra da je maksimalna visina svakoga kipa. Rađene su skulpture od ferocementa, to je ekološki prihvatljiv materijal.
0: Da ne bi bilo ovih...
1: Znaš što je zanimljivo? Dodatnu čar ovim dijelima dala je sama majka priroda, jer su na kipovima godinama nastanila su se malena morska bića, pa onda sve to skupa ima
0: jednu
1: još
0: posebnu draž. Evo, zaista bi bilo fascinantno to vidjeti. Nisam baš pretjerano od podvodja i od ronjenja, ali mislim da bi se ovo definitivno isplatilo pogledati i pregrmjeti svaki strah.
1: Znaš što je još dobro? Recimo, kad se ide na križni put kopnom, onda nije isključeno da će ljudi međusobno razgovarati. Ovdje vlada totalna tišina.
0: Da, to je poanta. Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: Slijede minute u kojima ćemo vas informirati, točnije to će učiniti naš Filip Matijević. Filipe, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobro jutro i vama, cijenjeni slušatelji, u vijestima u 8 sati. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome Andrej Plenković, gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas se čeka na jesen, odgovorio je.
3: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
1: Na dnevnom je redu vlade i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Najavljene su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini.
2: Vijesti.
1: Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju, otkrio je gostujući u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Najavio je pritom i postupke u drugim savezima.
4: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo ko će nas to odvesti, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
2: Vijesti.
1: Iz svijeta, napetost na Bliskom istoku raste iz dana u dan. Jemenski hutisti tvrde da su noćas napali dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Plovila su prema njihovim tvrdnjama prekršila pomorsku blokadu koju je Saudijskoj Arabiji nametnula skupina povezana s Iranom. Jačaju i međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana. Istodobno, dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Navedeni sporazum Saudijskoj Arabiji omogućuje gradnju nuklearnih reaktora s pomoću američke tehnologije i obogaćivanje uranija. Očekuje se odgovor Irana, a sve to ponovno će utjecati na naftna tržišta.
2: Vijesti.
1: Sport. Dvostruki MVP Premier lige Ivan Vučić novi je igrač košarkaškog kluba Zadar. Nakon što je u sezoni 2024-25 osvojio ovo priznanje u dresu Dinama, isto je ponovio i prošle sezone kao igrač Kvarnera, kada je ujedno bio i najbolji skakač lige.
2: Vremenska prognoza.
1: U Zadru je u 8 sati temperatura zraka 22 Celzijeva stupnja, u Gospiću je 13 stupnjeva. Sunčano je vrijeme, od sredine dana u Lici će biti moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, kod nas stabilno. Isprva će puhati bura pa sjeverozapadnja, kao u noći opet bura u postupnom jačanju.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Zadovoljna sam s ovim prvim jutarnjim vijestima, ono nekako eventualno može bitno poskupljenje, pa to je nama već došlo, nama se neće, Bog zna što, promijeniti od jeseni.
1: Sve kondicionalno.
0: Jel' tako?
1: Da, može. Okay.
0: Može i ne mora.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi i Marina. Slušaj Zadar.
0: Da, cijeli ovaj paket od priči i pjesama dobivate dakle u programu Hrvatskog radija Radio Zadra. Idemo mi dalje s glazbom, nakon toga još malo priče, ovoga puta o vremenu, točno u 8 sati i 10 minuta nazvat ćemo našeg Duška Kraljeva, od kojeg želimo samo jedno, da nam potvrdi da su dosadašnje prognoze istiniti, da je pred nama jedan lijep ljetni sunčani dan u kojem ćemo uživati kako mi domaći, tako i svi gosti u našem gradu. A sada još malo svirke.

0: Insider. Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Kad ja ovako kao laik pogledam u nebo, predamnom je jedan lijepi sunčan dan. Ali s obzirom da se ja ne razumijem u vremenske prognoze, onda sam nazvala Duška Kraljeva koji će nam detaljnije reći što nas to danas očekuje. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Kažite, kakav je dan pred nama?
3: Pa gledajte ovako, mi smo u razdoblju vremenske razlikosti. Pa ja bi rekao, možda smo neće samo neki složiti, da su ovo ugodni vremenski trenuci usred ljeta, bez obzira na ove malo niže temperature, ipak su ove noći i ova zora nam daju jedan dobar efekt za odmor, mogli smo sve ponaspavati, nije bilo ni temperatura, nije bilo velike vlage u zraku, sve to daje jednu ugodu ljetu, bez obzira što možda to i ne pripada ljetu, jer ljetu pripadaju one visoke temperature, vrućine, sparina i tako dalje, ali dobro evo da je došlo i bez obzira na onaj što nemamo te velike vrućine, ove vrućine, i bez obzira što nas sada kiša to malo će nas zaobići, neke brine i suša, normalno oni koji u kišu nisu dobili u danima prethodnima, a da stabilnije vrijeme stiže u dva dana, ćemo imati danas, sutra i preksutra i dosta sunca, ali temperatura neće biti ona visoka, neće biti vruće, ono prevruće, neće biti temperatura iznad 30 stupnjeva Celzijusovih, što stvara neugodu. Međutim, temperatura mora je i dalje visoka, ona je 25, 26, 27 stupnjeva kako gdje, što nam stvara ugodu za kupanje, pa evo, svi ovi koji su na godišnjem odmoru, koji su slobodni, neka idu u more, neka se malo tamo, jer more je stvarno ugodno za malo osvježenje, bez obzira kažem što ove temperature zraka neće biti visoke i iznad 30 stupnja Celzijusovi. Pa tako će biti danas, tako će biti sutra, tako će biti najvjerojatnije i preksutra. U nedjelju će doći malo do kvarenja vremena u popodnevnim satima, kad će doći malo više oblaka. Od tih oblaci će biti oblaka danas i sutra popodne, ali neće biti iz njih ništa, ali u nedjelju bi moglo biti u noći od nedjelje na ponedjeljak, međutim to će kratko trajati, a onda ulazimo u jedno razdoblje vrlo stabilnog, vrućeg, vraća nam se ono pravo ljeto sa onim temperaturama, kad temperature idu prema 35 stupnjeva Celzijusovih, ali kažem sve to, eto, malo možda kvari ono zamisao ljeta, oni koji su došli na godišnje odmore, oni misle samo sunce, visoke temperature, ali ovo malo mala osvježenja i te kako dobro dođu. Prema tome, bez obzira na sada na ovu temperaturu koju u našem gradu oko 21-22 stupnja Celzijusovih, vlage 40 i nešto posto, tlak zraka je 1015 hektopaskala, još malo pada, što nam kaže da ovaj front još uvijek dolaze, ali su sjeverniji od nas i prolaze samo te fronte, samo prolaze, ali ništa nama ne donose, osim kaže ovog stabilnijeg vremena. Eto, uživat ćemo u današnjem danu sa malo nižom temperaturom što je bilo prethodnih dana, ali dosta isto visokom, ono blizu 30 stupnjeva Celzijusovih, tako će kažem biti i sutra sa vjetrovima, najprije bure će biti na našem području, bilo je i noćas, bit će nešto i jutros, bit će i sutra još više, ali u jutarnjim satima i noćnim satima, onda preko dana će biti vjetar sa mora. I eto, kažem, ljeto se nastavlja, ovo nije bio, ovo da ne misli neko da ovo kraj ljeta, zato što su ove došle malo niže temperature, ne, ljeto će doći u narednom tjednu, kad budemo prema kraju srpnja, onda ćemo imati te visoke temperature, još nas čeka i kolovoz, prema tome uživajmo u ovako maloj promjeni vremena.
2: Odlična prognoza, hvala vam lijepa, čujemo se ponovno sutra.
3: Hvala vama, do slušanja.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Kad se spoje Zrmanja, Kajac i dobra ekipa, rezultat je manifestacija koja već 11 godina okuplja ljubitelje prirode, sporta i avanture. Zrmanja Adventure Festival i ovog ljeta donosi edukaciju veslanja, ali i atraktivni kajak kup Poskok 3, koji sudionike vodi jednom od najljepših riječnih ruta u Hrvatskoj. Sve će se održati ove subote, dakle 25. srpnja, edukacija veslanja, 3. kolovoza kajak kup Poskok i u organizaciji putničke agencije River Rafting Center i policijske uprave Zadarske. Tim povodom s nama su Đuro Župan, jedan od osnivača Zadarskih Poskoka i direktor River Rafting Centra, i Nikola Marketin, voditelj programa specijalističke obuke u interventnoj jedinici policijske uprave Zadarske, organizatori ovog događanja. Pa dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, još bolje vas našli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Malo dugo uvoda, ali to je ono što zaslužuje ova manifestacija, eto, koja već 11 godina ide svojim tokom.
4: Možete nam malo detaljnije reći gdje će se točno održati obuka, što ona sadrži?
2: Pa da, obuka će se održati u našem baznom kampu u Muškovcima, našem centru, 25. sadrži obuku veslanja, ponašanja u prirodi, na vodi, riječnim koritima i kanjonima, sigurnosne protokole i obrazac cjelokupnog rada, odnosno boravka u prirodi. Na tu smo se situaciju odlučili jednostavno zato što skoro svakodnevno se susrećemo sa pojedincima, grupama i tako dalje, koji dolaze, imaju želju, imaju ambiciju sudjelovati, međutim imaju veliki nedostatak kompetencija, imaju nedostatak znanja, koja vrlo često mogu biti i neugodna kad se zateknu u određenim situacijama. Da bi čovjek zavolio prirodu, da bi u njoj bio još i više, da bi je uzeo kao životnog partnera i saputnika, mislim da je vrlo važno da nešto znate o takvim aktivnostima, poglavito je važno da se znate ponašati i upotrebljavati nekakve sigurnosne protokole u kanjonskim prostorima, kršu, riječnim koritima i konačno samoj vodi, koja znamo da može biti i mirna i brza, može biti topla, draga, lijepa, može biti ljuta i tako dalje.
1: Dakle, ovo je prvi put da se organizira ovaj edukativni dio
2: programa. Ne.
1: To bude iz godine u godinu, svih 11 ili ste nešto kasnije krenuli?
2: Pa svaki put dotaknemo neki aspekt. Uglavnom rade se okrugli stolovi vrlo često i prošli smo, ako se sjećate, radili i stavili u fokus devastaciju krša, rušenje velikog buka, 900 tona i nešto sedre i tako dalje. Ukazujemo na sve elemente, jer priroda je i čovjek sa ukupnim ponašanjem su zapravo jedna cjelina. Mi smo skoro pa u svim našim manifestacijama pod vlastom

0: značili taj aspekt boravka u kršu, zaštite krša, korištenje određenih alata i tako dalje. Tako da svaka naša manifestacija nekad u većem, nekad u manjem obimu nosi i trag edukacije.
1: Da, recite mi koliko je moguće da ovakve edukacije postanu nekakva uvriježena praksa, da ne budu samo onda kad je Zrmanja Adventure Festival. Rekli ste i sami da sve češće se susrećete sa situacijama nepripremljenosti ljudi koji borave u prirodi i koji koriste sve čari njezine, pa onda i one riječne.
0: Pa to je moguće, ja bih rekao čak da bi bilo i neophodno, međutim za to nismo dovoljni mi, zato treba malo više partnerskog odnosa sa društvenom zajednicom i nadležnim institucijama koji bi stvorili jedan referentni okvir, koji bi stvorili i pomogli profesionalcima i tvrtkama i ljudima koji to rade i žele raditi, da se taj okvir institucionalizira, da postavi jedan ja bi rekao edukativno obrazovni kontinuitet kroz cjelogodišnje obrazovanje u određenim vremenskim intervalima kroz nekoliko godina doista dobili obrazovanog rekreativca u smislu ponašanja, života i rada u prirodi, ali kažem, za to nam treba šira društvena zajednica malo poduprijeti situaciju.
1: Da, u tome svemu svakako kad pričamo o suradnji može pomoći i Policijska uprava Zadarska. Što vi kažete, Nikola? Pa, kako je uopće krenula ova suradnja?
2: Pa evo, to je bila prije svega ideja našeg prvog ratnog zapovjednika Đure Župana i našeg načelnika Policijske uprave Zadarske Antona Dražine. Jedna savršena ideja, jedna velika priča, jedna sportska priča, ali ne samo sportska priča, nego i priča koja, zbog koje zapravo to sve se radi. Jel? To se radi zbog našeg povijesnog aspekta, zbog slavne povijesti i naših pripadnika koji su iz elitnih policijskih postrojbi, koji su djelovali na tom području Velebitskih visoravni, koji su sudjelovali u najzahtjevnijim operativnim akcijama u Domovinskom ratu. I evo, uoči dana pobjede, uoči dana domovinske zahvalnosti, uoči dana naših hrvatskih branitelja su naši kolege koje sam prije spomenuo se odlučili organizirati ovako nešto i evo, meni je čast biti dio takve jedne organizacije.
3: Koje su sve ciljane skupine? Su to samo rekreativci koji su u tom terminu dio Zrmanja Adventure Festivala ili vi širite nekako tu priču možda i na ovu našu djecu i potomke koji se trebaju na neki način educirati ne samo o prirodi nego i o povijesti?
0: Pa ovako, ovaj događaj ja bih htio naglasiti, što je mlađi kolega i dotakao, kontekst cijelog ovog događaja ove godine je povijesno-razvojni. Znači, u ne tako davno, glavni protagonisti ove priče u ne tako davnoj povijesti su napravili sve da taj teritorij ostane teritorij Republike Hrvatske. Danas ti isti akteri, ti isti protagonisti, ti isti ljudi, ti ljudi kojima je Velebit bio dom svih tih godina u našem, kako mi to nazivamo, kodnim imenom zemlji Poskokovoj, danas svijet u razvojnom smislu prezentiraju je, nude, pokazuju i sugeriraju, na svaki način utječu da sve to što je nekad za nas, nažalost, bio front, danas je to jedan vrlo perspektivan razvojni prostor, prostor koji je praktički jedan od najpotentnijih u Europi, u svijetu, najkompletniji, koji ima more koje ljubi planinu, koji ima izniman krš, koji ima rijeke, koji ima speolo kontekst, prekrasne pješačke staze, znači sve resurse koji uopće aktivni turizam može dobiti od prirode. U našem slučaju priroda je napravila 99% investicije, ostatak je na čovjeku. koji nošeni tim povijesnim kontinuitetom danas zajedno, da naglasim i to, sa pripadnicima specijalnih jedinica iz cijele Hrvatske i Europske unije, nudimo to svijetu, pokazujemo i jasno sugeriramo da je taj razvojni aspekt zapravo i jedan od ključnih egzistencijalnih pravaca razvoja tog prostora. Što se tiče drugog dijela pitanja, naravno da je vrlo važno i naravno da bi sa širom zajednicom vrlo, ja bih rekao, objeručke prihvatili, mi dugo radimo na pokušajima instalacije škola u prirodi, pustolovnih akademija, međutim to su projekti koji su održivi samo u suradnji koju sam malo prije spomenuo. To jednostavno iz niza razloga ne može odraditi samo policijska uprava i jedna agencija adventura, bez obzira na sav potencijal i na svu suradnju.
1: Da, a potencijala je zaista dosta, pokazat će to i ovaj kajak kup Poskok 3 koji, kao što sam rekla na početku, vodi kroz jednu od najljepših riječnih ruta u Hrvatskoj, no o tome ćemo nakon jednog glazbenog broja.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Sad mi je malo na pamet palo dok smo razgovarali o ovo van etera. Bi li bilo zgodno produžiti vojni rok na još mjesec dana dodatnih kad oni nauče se redu i metodologiji i onda ih ići u prirodu malo obučiti?
2: Pa ja mislim da je ovakav dio kompetencija je u određenoj vojnoj obuci, ovisi o rodu vojske i tako dalje. Ako mogu slobodno reći, militari svijet i specijalne jedinice su podloga iz kojeg je danas izrastao adventure. Mi znamo da prije 60, 70, 80 godina u zatvorenim društvima niste mogli imati ni alate, ni tehnike, ni kompetencije u slobodnom građanskom svijetu koji bi mogli to osigurati. To je uglavnom bilo vezano uz posebne vojno-policijske jedinice. Daljnjom liberalizacijom društva počinju se osnivati sportski savezi i onda tu već okrupnjujemo i u obrazovnom i u interesnom i u sportskom smislu sve, i potpunom liberalizacijom društva zapravo dobivamo sportski turizam gdje su se uključile široke mase koje to konzumiraju, koje to žele. Međutim, sad se susrećemo sa jednim novim elementom, upravljanjem tim resursom. Znači, gdje, kako i na koji način osigurati adekvatne stručne ljude koji mogu planirati, realizirati i analizirati rad manje, veće grupe pojedinca u prirodi i tako dalje. I malo prije ste me pitali koliko koristi rad sa policijom, odnosno specijalnim postrojbama. Jako puno. Oni su upravo embri koji mogu ponuditi i u ovome dijelu ukupne profesionalce, ljude koji su određene turističke do edukacije mogu doista dati vrlo, vrlo, vrlo kompetentan kadar koji u potpunosti mogu realizirati. Vi morate znati da mi imamo izvrstan sportski potencijal individualnim sportašima koji opet moraju imati ozbiljnu obuku planiranja rada na terenu, jer to su grupe od 20 do 100 do 50, ovisno o konfiguraciji, ovisno o projektu, ovisno o proizvodu. Tako da ovo je na neki način demilitarizirani dio aktivnosti koje danas slobodno nazivamo aktivnim turizmom. Svi alati, sve kompetencije, svi načini i tehnologije koje se koriste se u principu koriste sa drugim, ja bih rekao, namjenama, jer nekada smo, raft je nastao, evo, rafting popularni, o čemu svi pričamo, evo, on je nastao od desantnog broda. Desantni brod je imao potpuno druge namjere, šta na rijeci, šta na moru, da prebacuje materijalne dobra, opremu, MTS, ljudstvo i tako dalje, od točke A do točke B. Danas to uljedno rade u lijepim kostimima, finim neoprenima, simpatičnim kacigama, danas to rade sa turistima. Ne znam. Trailovi. Nekad su kroz povijest isključivo posebne postrojbe morale savladavati velike vremenski udaljene i prostorno udaljene terene da biste odrađivali određene povijesne zadatke. Danas uzmemo naš lijepi rusačić, stavimo ga na leđa, uzmemo razno razne šarene, crvene patike i sve ostalo i trčimo od točke A do točke B sa slušalicama i tako dalje i tako dalje. Znači, ciljevi su vam uvijek isti, savladavati određene prostore, odnosno načini savladavanja određenih prostora sa jasnim ciljevima. Danas to radimo iz zdravlja, iz zadovoljstva, iz potrebe do boravka u prirodi, tako da vam je zapravo metodologija rada u principu ista.
1: I na što sigurniji način, a ne u japankama kao neki naši turisti koji odlaze na paklenicu.
2: Naravno, to je možda isto malo poglavlje kojim bi se naše turističke zajednice mogle u ukupnom kontekstu ozbiljnije pozabaviti. Jedan mali blok reklamni ili obrazovni naglasiti intenzivnije, jer je to bi u mnogo čemu preveniralo, iako naši pripadnici Gorske službe spašavanja intenzivno to ponavljaju, međutim mislim da bi možda u nekim trenucima, iako svijet je svijet takav kakav je, njega nikad nećete napraviti idealnim, uvijek će se pojaviti neki turisti iz nekih zemalja koji će to uvijek činiti.
1: Tako je. Evo, sigurno će biti zahtjevan i ovaj kajak kup koji će se održati 3. kolovoza. Jedna prekrasna ruta, u nekoliko navrata smo već spomenuli, pa evo, recite nam konkretno kuda će ići taj kup.
2: Pa, slušajte se ovo, uz ovu jedinicu sve, bez nepotrebne patetike, sve je kretalo sa Masleničkim mostom. Davnih godina, tako će i ova razvojna priča krenuti ispod Masleničkog mosta uvijek. 5 godina nam je trebalo da dođemo do Obrovačkog mosta, sad nam treba samo 2 sata. Uz rubne padine Južnog Velebita, znači kanjon rijeke Zrmanje, prolazi kroz teritorij koji, kao što smo spomenuli, ima iznimnu povijesnu vrijednost, a danas ima iznimni prirodni resurs i bez pretenzije gospodarsku vrijednost. U tih 18 km imate i cijelu jednu kulturu ovih prostora od stoljeća 7. što bi se reklo Bijele Hrvatske, koja se teritorijalno razvijala od Knina do Nina, pa je tamo jedan pržunac koji je bila izdvojena, pretpostavljamo da je to bila izdvojeni detašman ćelije iz zatvora Novigradskog, gdje određena povijesna kazivanja ukazuju da je Jelena tamo otamnovala nekih 6-7 godina, neki to čak onako pomalo pretenciozno, kad je Obrovac u pitanju i Zrmanje, onda ja pretencioznost prihvaćam, nemojte mi zamjeriti. Tvrde da je nastala ta pletenica hrvatska koja je ona plela u toj kuli u samoći 7. Zatim to je plovni put, pa tu su samostani iz 7. stoljeća. Tu je jedna bogata povijesna priča, a Zrmanja kao geografski pojam najbolje vam dočarava Araličin Konjanik, znači prostor između dvije rijeke, Une i Zrmanje, koja, kako on kaže, bijaše ničija zemlja i često je bila granica i nalazila se u prostoru između triju carstava, koji je taj prostor učinilo izuzetno zahtjevnim za živiti, izgradila jednu posebnu životnu filozofiju, a kroz povijest se pokazalo u noviju da je taj prostor doista trusan i da je proizveo niz drugih, ja bih rekao, reperkusija, o kojima danas naravno više ne bi povlačili, tako da je on ne samo preljep, ne da je to jedan uradak prirode, nego on ima izuzetno važan povijesni kontekst i u teritorijalnom, integralnom smislu i svakom drugom.
1: Oblikovao ljude.
3: Da,
1: jako ljude.
3: Duboka simbolika se krije iza svega ovog.
2: Slažem se s vama.
3: Dakle, Zrmanja je vaša velika ljubav, to se osjeti, to se zna. Međutim, evo, Zrmanja čini se kao da dolazi do te svoje izgubljene slave, ajmo to tako reći. Sve više turista se zanima i za kanjon, i za Parižavačku glavicu, za apsolutno neka područja koja do sada nisu bila pod svjetlima reflektora.
2: Pa nisu bile. Ja i rado prihvaćam vašu tezu. Ja bih rekao, ne bi slavu, ali bi upotrijebio izgubljenu pažnju, jer to je prostor koji je sigurno zapušten bio dugi niz godina zbog nepoštenih povijesnih hipoteka koje nisu trebale imati refleksiju ni za razvoj kraja, ni za razvoj ljudi, ni za društvene, ni sve druge statuse. Međutim, on se je dogodio. On se ipak dogodio i bio na nekakvom teritorijalnoj margini. Rat je to dodatno još usložio, pogoršao. Mi smo pokušali tu našu ili moju dječačku ljubav ponuditi, oblikovati najbolje što smo umjeli i znali i sa potencijalom naravno kojeg smo imali. I došlo je do reakcije. Došlo je do reakcije, ljudi su počeli dolaziti iz zemlje i svijeta, prisutni smo na emitivnim tržištima, ali ono što bi sad bilo jako, jako važno i nužno, konsolidirati i organizirano upravljati prostorima, jer nekontroliranim upravljanjem prostorima je zapravo put u devastaciju. Tako da ta naša ljepotica, ukoliko svi ne upregnemo sve ono što trebamo, znači od permanentne zaštite do stalnog znanstvenog rada u kršu, jer mi znamo da je naš krš zajedno sa crnogorskim i albanskim kršom jedan od najpotentnijih krševa na svijetu, da je vrlo porozan i da nesavjesnim životom, radom možemo vrlo brzo ostati bez tog potencijala. Zato bi sad bilo jako, jako važno da svi čimbenici, znači od lokalne vlasti do aktera u turizmu koji su glavni korisnici, pa i onih koji su okrenuli pomalo leđa na pola od bivših industrijskih posljedica koje su napravile tvornice glinice, da bi to doista sad je zadnje vrijeme da se sjedne i pokuša to zaštititi, jer vjerujte, važno je da to ostane našoj djeci. Važno.
3: Da, istina, to je i poanta svega, ja bih rekla. Ono što me zanima, dakle, već 11 godina se održava Zrmanja Adventures Festival. Primjećujete li interes sve veći i veći iz godine u godinu ili...
2: Pa zapravo, ja vam najprije moram objasniti, vi ste primijetili da se kroz Adventure Festival ne odvijaju stalno iste aktivnosti. Za nas je to manifestacijski marketing u prostoru i kad odlučimo ponuditi određeni proizvod, primakniti ga tržištu, svijetu, onda napravimo događaj, napravimo godinu, dvije, tri, četiri ili pet, koliko je potrebno da se on etablira, manifestaciju, a manifestacija ima za smisao pokazati teritoriji, pokazati kako ga možete konzumirati, na koji način, da li je to trčanje, da li je to rafting, da li je to bicikliranje, da li je to veslanje u kajaku, pokazati vaš organizacijski potencijal, kako i na koji način radite, i pokazati metodologiju rada, što radite i kako radite. I evo, na primjer, imali smo izvrstan trail koji je od u roku 4 godine, spriječila nas je u tome korona, naravno, u roku 4 godine rastao do 2200 ljudi, što je vrlo respektabilno. Znači, od 80 do 2200, zove se Trail Tri Rijeke, Zrmanja, Krupa i Krneza, i trčao se uzbudno. I to je imalo simboliku, birao sam ne samo staze pješačke, nego i referentne točke, naseljena mjesta, sve ono što sam htio pokazati turistima, sa zanimljivim pristupom, ne da to postane nedostižno. Sa svojom sadržajnošću provodio kroz zaseoke i kroz referentne točke koje smo htjeli pokazati, sugerirajući da to postanu izletnička mjesta i da to postaju točke na koje ćete sutra dolaziti vi kao turist sa svojom obitelji, sa grupama i tako dalje. I znate šta je bio rezultat nakon 3-4 godine? Upravo na svim tim točkama prepuna dvorišta ljudi, grupice koje dolaze, posjećuju Kudin most, nikad više eksploatira nego tako dalje. Međutim, naš je zadatak pokazati prostor, osigurati da se u taj prostor može doći uz određenu infrastrukturu, ponuditi alate i sadržaje koje moraju koristiti, a ostalo je ipak posao zajednice u kojoj se živi. Tako da mi zapravo Adventure Festival koristimo kao manifestacijski marketing, i kad god odaberemo neki prostor da želimo da bude što više posjećen, naravno da smo se odlučili sad za donji dio kanjona, gornji dio, kao što znate, smo jako afirmirali i sa raftingom i sa kajacima, i on je doista, doista u velikom stupnju eksploatacije. Odlučili smo se za grad Obrovac i odlučili smo se za donji dio upravo zbog činjenice da donji dio kanjona još uvijek trpi posljedice mazuta, još uvijek trpi ostatke aktivnosti same Glinice. Pa tu ima još nekakvih situacija koje sam ne bi dodatno razvijao. U svakom slučaju, koliko god se on gleda i sa Parižavačke glavice, za koju znamo da od prije 20 godina da nitko nije ni došao dok nismo počeli raditi, opet spotove tamo, opet...
3: Ma ja bi rekla ima 10 godina.
2: Ali prije 20-ak i nešto godina. Tako ima još nekoliko referentnih točaka koje mi želimo pokazati svijetu. Naravno, i bilo bi važno i bilo bi dobro da lokalna zajednica, turističke zajednice, odgovorni, da sad ne idem taksativno nabrajati, se potrude da se organiziraju resursi, infrastruktura za prihvat. To vam je jednostavna infrastruktura, nisu vam to skupi, to su vam obični putevi, to su vam obična parkirališta, to su vam zeleni otoci, to su vam sanitarni čvorovi.
3: Da.
2: Sa velikom željom da se uvede nekakav kućni red.
3: Pa
2: jer ukoliko dopustimo da sami gosti projiciraju i oblikuju prostor prema svojim potrebama, vrlo brzo ćemo dobiti jedan devastirani prostor, loše organiziran, pun smeća i tako dalje.
1: A jel postoji neki recept tipa, sad ću, u Americi imaju rangere.
2: Pojačati,
1: mislim, ne znam jesu pod tim nazivom, ali povećati broj ljudi koji kontroliraju uopće da se svi posjetitelji odgovorno ponašaju.
2: Pa svakako, ja sad kada bi vam odgovorio na to pitanje, onda bi se morao upetljati u rad naših institucija, odnosno parkova prirode, javnih ustanova i sve ostalo. A ja to doista iz jednog suradničkog i pristojnog aspekta doista ne bi radio, međutim prisustva, profesionalna prisustva na terenu koja su u sinergiji sa lokalnom samoupravom, gospodarskim akterima, znači nama i svim ostalima koji bi, znači Ministarstvo unutarnjih poslova kao eksplicite institucijom koja provodi represivne mjere sa svim ostalim službama uvezati se i napraviti jednu, ja bih rekao, da ne kažem lepezu, jednu konstrukciju nadležnosti koja bi osigurala da to izgleda uredan. Evo, vi kad idete danas u Grand Canyon u Americi, inače nisam sklon nuđenja Amerike kao recepta za život, ali kad govorimo o prirodi, o nekim stvarima, to su vam vrlo, vrlo, vrlo uređeni odnosi. Da bi se sad mogli do godine ići ili preko godine u Grand Canyonu, bilo koji od tih etapa, sad to morate rezervirati. Tamo ulazite u jedan uređeni režim rada gdje ste potpuno svjesni konsekventnosti ako se ne ponašate po zadatim pravilima.
3: Da, konstantno govorimo o tome, baš evo iz sezone u sezonu i općenito kada pokrijemo cijelu našu županiju, o tome koliko je možda bitno uvesti i kazne za neke stvari, restrikcije, jer naši ljudi, ma općenito ljudi, ne mogu drugčije se naučiti kulturi. Tu bi se isto dalo pričati na koji način sankcionirati, ali je svakako mi prvo trebamo krenuti od sebe i pokazati da držimo do svoga i biti primjer drugima kako bi onda i oni znali kako se ponašati. Tako da sve počinje od te kulture. Dobro, rekli ste, naravno bitno je ovu manifestaciju marketinški predstaviti, dakle to je jedan cilj da se ukaže na vidljivost ovog područja i na zaštitu rijeke Zrmanje, no međutim evo koliko je sudionika ove godine, to je ono što nas također zanima i kako sudjelovati.
2: Ono što je jako lijepa vijest, oba su programa u potpunosti popunjene.
3: Eto ga.
2: U potpunosti popunjena, i ono što je još ljepše spomenuti, jako veliki broj ljudi iz Europe, iz Europske znanstvene zajednice se javilo za prvi dio projekta.
3: Odlično. Da, to su ohrabrujuće vijesti i vama vjetar u leđa za sva ona izdanja koja slijede. Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala vam.
4: Hvala.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Radio Zadar. Najbolje ljetno osvježenje.

0: što voliš. Radio Zadar.
1: A ko nas ne bi volio, pogotovo kad iz ure u uru donosimo najsvježije informacije. Ne znam koliko se toga promijenilo u proteklih sat vremena, zato je tu Filip Matijević. Nadam se da nisi zagrijao svoje radno mjesto previše.
2: Sve
1: da nisu...
2: se promijenilo.
1: Sve se promijenilo. Nadam se na bolje.
2: A, veličavno.
1: Točno u 9 nove vijesti.
0: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobro jutro u vijestima u 9, cijenjeni slušatelji. Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Neslužbeno se doznaje da je s njim uhićena i supruga zbog sumnje na pranje novca. Šegota je, podsjetimo, bio na popisu bivšeg direktora Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka s iznosom od 30.000 eura. Uz uhićenje Šegote i supruge mu navodno se provode pretresi kod glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, a za to je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim direktorom alpskih reprezentacija saveza Pavlekom.
0: Vijesti.
3: Razvoj tržišta rada u uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja, te izazovi i rješenja za stabilnu i uspješnu Hrvatsku. Iza ove opsežne sintagme kriju se teme današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Rješavanje problema visoke stope inflacije pritom je nezaobilazno, ističe predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
4: Pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni i svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme, upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Vijesti.
3: Nogometaši Hajduka će u drugom pretkolu Europske lige večeras u 21 sat na Poljudu ugostiti ciparski Pafos, koji je prošle godine igrao u Ligi prvaka. Varaždin u drugom pretkolu konferencijske lige igra protiv češkog Jabloneca, a Rijeka u istom natjecanju večeras igra kod kuće protiv Derry City-a iz Sjeverne Irske.
0: Vijesti.
3: U Sidneju počinje završni turnir svjetskog kupa na kojem će nastupiti 8 najboljih vaterpolskih reprezentacija. Hrvatsku će predstavljati pomlađena reprezentacija, sastavljena pretežno od igrača do 20 godina uz nekoliko iskusnih, a momčari će voditi Zoran Bajić. Turnir će poslužiti kao priprema za europsko prvenstvo do 20 godina, ali kao prilika za dokazivanje uoči budućih nastupa za seniorsku reprezentaciju, za koju će na ovom turniru debitirati i dva igrača vaterpolskog kluba Zadar, Ante Donđević i Šime Žilić.
0: Vijesti.
3: U Knežavoj palači večeras u 21 sat održat će se hrvatska premijera dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Ovaj film, koji se prikazuje u sklopu međunarodnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata, slavi stoljetne pomorske i kulturne veze Boke Kotorske i Zadra. Svečanoj premijeri nazočit će brojni visoki uzvanici, predvođeni ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.
0: Vremenska prognoza.
3: U Zadru je temperatura zraka 24 Celzijeva stupnja, sunčano je uz nešto na oblake tijekom dana, isprva će puhati bura pa sjeverozapadnja, kao u noći opet bura koja će biti u postupnom jačanju.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: E sad, Filipe, kažeš uhitili čovjeka.
2: E.
1: I onda uhitili ženu zbog pranja.
2: E.
1: Pa jel ženim posada?
2: Onda, nemoj
1: da žen, nemoj prati, uzmi perilicu.
2: Kupi novu.
1: Jel tako?
2: E, uzmi pare, kupi novo.
0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: Nekome tek dobro jutro, nekome već dobar dan, ne znam u kojoj ste fi fazi. U svakom slučaju, ostanite uz nas, slijedi puno toga dobroga što smo vam pripremili.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Europska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar. Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
3: I kamen dalmatincima.
4: I zimske gume dalmatincima.
2: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
3: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
2: Slušaj Zadar.

0: Evo ga, još malo pa će 9 sati i 15 minuta pa ćemo i službeno otvoriti naše linije.
1: Što znači da počinju
0: još jedni mali oglasi. Četvrtkovni.
1: Četvrtkovni. Još sutra i onda za vikend odmor.
0: Zatišje. Pred Oluju.
1: Da, koju Oluju?
0: Oluju ovu 5. kolovoz.
1: A, ovu? A kažu da će u nedjelju biti kiša. A ne znam, vidjet ćemo.
0: Bit će, da.
1: Nekako si mi uranila, ali dobro. 314, 315, idemo s malim oglasima. Ukoliko prodajete, kupujete, unajmljete, iznajmljete, poklanjate i sve ostale usluge možete dobiti putem Etera Radio Zadra. Ili su naši slušatelji nama htjeli dati slobodan dan? A?
0: Da, idemo onda. Da vidim baš kako nas vrijeme očekuje ovog vikenda. Pa dobro, evo nešto se stalno mijenja u nedjelju, čas kreće ujutro u 9, čas u podne kiša, tako da ne znamo još što nas čeka, ali svakako koja kap će pasti. I temperatura također, 26, kažu najviše.
1: Pa ok, bit će malo ugodnije disati i živjeti onda u ovim danima koji su pred nama, a onda će naš Duško Kraljev, barem tako kaže, ponovno temperature otići visoko, visoko gore.
0: Da, čula sam da je
1: vraća
0: rekao.
1: Vraća se ljeto, da kao se da je nekud otišlo.
0: Da, njemam stalno osjećaj kao da je ono, znaš, iza Gospe. Lagano da kreće jesen. Dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan. Jutro.
0: Izvolite.
2: Prodajem Golfa sedmicu dizela TDI, registriran do kraja ove godine i prišao 150.000 km, u odličnom je stanju, sva oprema, na broj mobitela 099-846-2429. Svako vam dobro želim.
0: Također, prodaje se Golf sedmica dizel TDI, registriran do kraja godine, prešao 150.000 km u odličnom stanju. Sve drugo možete saznati na broju 099-846-2429.
1: Dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
1: Kažite.
3: Prodajem Audi A3 19 TDI 2005. godina. Registriran do 4. mjeseca sljedeće godine. I prodaj još jednu Mazdu 6.2.0 diesel 2006. godina, ona je registrirana do 11. mjeseca.
1: Dobro.
3: Sve skupa na broj 092-1050566.
1: Zapisano, hvala lijepa.
3: Hvala lijepa i svako dobro.
1: Pozdrav. Dakle, prodaje se Audi A3 19 TDI iz 2005. registriran je do 4. mjeseca 2027. A onda je tu još jedna Mazda 6 diesel iz 2006. Ona je do 11. mjeseca sljedeće godine registrirana. Oba vozila možete informaciju o njima dobiti na 092-1050566.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Iznajmljuje se stan u centru Benkovca. 3 spavaće sobe. Na broj telefona 098 138

0: 9 sati 18 minuta, čekamo sljedeći poziv u malim oglasima Radio Zadra, stanovi, automobili, svašta nešto. Možda bude i brodova, terena, motora,
1: Da.
0: Igora.
1: Poklona.
0: Poklona. Tko zna. E, to nam se sviđa kad poklanjate. Uvijek nekome nešto dobro dođe, a vama možda ne treba.

0: Baš me zanima su li stanovi u Benkovcu povoljniji najem nego u Zadru. Što ti misliš?
1: Pa mislim da jesu, ali možda ne toliko koliko bi očekivali. Mislim da je sve naraslo posljednjih godina, pa tako i to, ali sigurno da je povoljnije nego u Zadru.
0: Da, nadam se. Barem to.
1: Tako je, i puno je lakše, vjerujem, naći stan na duže vrijeme.
0: Idemo dalje s pozivima, izvolite, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kažite.
2: Evo ovako, prodaje mali gradski auto Smart, 2005. godište, CDI, dizel, Mercedesov motor, 800 kubika, 171 tisuću kilometara prešao, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, ili mijenjam za malo veće auto, što je lakše sjest, malo više, kako bi rekao, za starije ljude. I prodajem još jedno skuter Liberty 2022. godina, registrovan godinu dana, prešao 8000 km, sve na broj 092 30 44 237. Ugodan vam dan želim.
0: Hvala također i sretno. Dakle, Smart iz 2005. TDI diesel, prešao 171 tisuću kilometara, se prodaje ili mijenja za povišeni onako auto da se može lakše sjesti. Zatim skuter Liberty iz 2022. 8000 km je prešao. Sve to na 092 304 4237.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Prodaje novog japanske kume Fulda, 4 komada ljetne, vožene svega 4 mjeseca, za pola cijene, znači za 180 eura. I prodaje Renault Clio CDL 1.5 za dijelove.
1: Možete Renault Clio, samo ako možete ponoviti, Renault Clio?
3: CDL, znači diesel, jel?
1: CDI.
3: CDI, da.
1: Dobro.
3: 1.5, znači za dijelove može i u kompletu, može se upaliti, može se nešto malo novaca utrošiti i bit će u voznom stanju. Ja?
1: Dobro, da vas pitam za ove gume, dakle, jeste rekli Funda? Fulda.
3: Fulda, japanski Fulda,
1: ili
3: da.
1: Fulda. Vidi se da nisam poznavatelj dimenzije možda.
3: Evo, 185 puta 55R15.
1: Može, eto ga
3: sad. I prodajno ovoga američku ovoga biciklu u odličnom stanju, ovoga, to je tip onaj Pony, samo što je američka, originalna, ovoga na isti broj, jel?
1: A broj je?
3: 098 219 065.
1: Može, hvala vam.
3: Hvala i vama, ugodan dan.
1: Također, dakle, prodaju se japanske gume Fulda, 4 komada ljetne, u pola cijene, dimenzije su 185, 55R15, zatim Renault Clio 1.5 CDI, može za dijelove, može u kompletu, i američka bicikla u tipu Pony, broj je 098 219 065.
0: Idemo dalje s pozivima, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, dobar dan.
0: Kažite.
4: Ja prodajem teren u Sabunikama, Privlaka, urbaniziran, struje, voda do parcele, asfalt i tako dalje. Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadratnih metara.
0: Dobro.
4: A 091 90 50 384.
0: Blizina mora?
4: Blizina mora, ba recimo 150 metara.
0: O, odlično.
4: Zvisto, nema više.

0: Odlično, hvala vam lijepa.
1: Moje lijepo, hvala.
0: Pozdrav, dakle, prodaje se teren građevinski u sabunikama, struja, voda, asfalt, sve tu. Broj čestice je 6457, ukoliko želite se na svoje oči uvjeriti gdje i kako izgleda, onda ga potražite. A veličina mu je 637 metara četvornih, broj mobitela 091 90 50 384.
2: Dobar dan.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
3: Dobro jutro. Prodajem šivaču mašinu, skoro nova. I moj broj 099-37-444-08.
2: Može, hvala vam.
3: Hvala vama.
2: Prodaje se šivača mašina, skoro nova, broj je 099-37-44-408.
0: Ko zna koliko ljudi šivaju u zadnje vrijeme? Mislim da ove nove generacije uopće nisu zainteresirane za ove šivače mašine, ali nadam se da ima onih koji vrlo rado porube sebi hlače ili prišiju nešto.
2: Prišiju si gumb.
0: Da,
2: da, to može ručno. To dođe? Ma možeš, staviš ovaj žarulju i staviš na žarulju, jesi ti tako šival? Mi jesmo.
0: Dobro.
2: Staviš žarulju i onda na nju navučeš čarapu i tako šiješ.
0: Je?
2: Aha.
0: Već, morat ćeš
2: me
0: naučiti.
2: To je ovako dosta jednostavan proces.
0: I tu ti ne
2: to
0: treba.
2: To čak i ja znam.
0: Ova šivača mašina.
2: Sad će moja mate reći, ma šta ti znaš, šta ti pričaš?
0: Nema već. Glavno dobro, da se priča.
2: Tako je, da možemo podijeliti koji trik ili savjet. One koji su vične šivačoj igli, mislim da to sigurno već znaju. Oni koji nisu, mogu naravno se oprobati u toj vještini.
0: 9:26, još malo traju mali oglasi i Radio Zadar. Stoga, ukoliko imate bilo što za ponuditi ili tražite nešto,
2: imam,
0: nazovite.
2: Ja jednu pričicu.
0: Pričaj,
2: dok ajde. Dok nas netko ne nazove i pozove. Meni su ti uvijek bili zanimljivi oni gumbi kod dimnjačara.
0: Uh-huh.
2: Ja sam ti to baš krivo shvatila. Ja sam mislila da njega trebam uhvatiti za gumb.
0: A ne sebe.
2: A ne sebe.
0: Pa što si trčala za njima?
2: Ne, ali nisam, a mi uvijek bilo ono kako ljudima nije neugodno samo uletiti čovjeku i jedna sam možda ima godinu dana shvatila da sebe uhvatiš za gumb.
0: Tako je.
2: Možda i nekog pored sebe ako nemaš na sebi gumb.
0: A viđeš li ti u zadnje vrijeme dimnjačara?
2: Slabo.
0: Slabo,
2: Slabo i nikako. Pa bilo bi dobro, evo, dovesti u program jednog dimnjačara.
0: Ne bi bilo loše, pogotovo ovako ljeti, baš dobro dođe.
2: Da se malo ovaj pripremimo, jeli, za zimske radosti. Ne vidim, jel imaju svoj svjetski dan.
0: Ko? Dimnjačari?
2: Dimnjačari.
0: Vjerojatno je zimi. A ne, onda ne.
2: Ima.
0: Koji dan?
2: Ali sad ne znam hoćemo li ovo uzeti za ozbiljno, jer taj dan se obilježava 1. travnja. Sad, je li to šala ili ne, ali dobro. Tradicionalno se smatra dimnjačarska struka simbolom sreće. Postoji čak i Hrvatska dimnjačarska udruga.
0: Postoje ljudi koji lože drva još uvijek, ne znam koliko im je problematično pronaći dimnjačara koji će im očistiti
2: i drva
0: u zadnje vrijeme. Da. Da, to bi mogla biti jedna zgodna tema, no o tom potom. Još uvijek mi je vruće za razmišljati o tome, ali
2: a
0: mi
2: dobro,
0: nije.
2: Ja sam se baš evo u ovu temu dala, infišala. Čak se održava i svjetski skup dimnjačara i to u susjednoj nam Bosni i Hercegovini.
0: I onda što? Udri čisti dimnjake na skupu. Dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Halo, poštovanje, Radio Zadar.
0: Je.
1: Evo, imam jedan oglas. Lijepi pozdrav iz Rajaratine. Evo, prodajem jako kvalitetan bubanj. Jako jeftino. Se daje pokuze iz sviranja klarineta i naročito udarati i bubnjeva. Te prodajem električni kasicel, gotovo nov, jako jeftino. Na broj mobitela 091-618-2643, ali i prodaje Mercedesa, jako jeftino, da. E220, na broj mobitela je 091-618-2643. Hvala lijepo, ugodan dan svima.
0: Hvala lijepo vama na pozivu. Dakle, bubanj, klarinet, poduke iz udaraljki, električni bicikl, Mercedes 220, sve to na 091-618-2643.
2: Dobar dan. Izvolite.
4: Da, prodajem odbacivač zraka, posve novu original pakovanu. Na broj telefona mogu vam reći 098.
2: Kako 098?
4: Da, 098. Dobro. 568 825.
0: Može jedno pitanje, nisam ja dobro čula, ne znam kako si ti, je li ovlaživač ili je odvlaživač?
4: Odvlaživač je luft ojtikaj, znači ako je u prostoriji ima vlažnja.
0: A, odvlaživač, dobro.
2: Može,
0: super.
2: Hvala.
4: Lijepo i budite vrijedni, lijep pozdrav.
2: A što ćemo, hej, nemamo izbora. Prodaje se dakle odvlaživač zraka, potpuno novi zapakiran na broju 098-568-825.
0: Je li tako da postoji ovlaživač?
2: Postoji, dobro postoji. Si rekla, ja sam čula ovlaživač.
0: A ne odvlaživač. Odlično, mislim da su gotovi mali oglasi, barem što se ovoga jutra tiče. Sutra, ko živ, ko mrtav, do tad vi prikupljajte sve što želite prodati, kupiti, iznajmiti, unajmiti, pokloniti. Doviđenja.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Dobro jutro, Zadre.
3: Budimo se uz osmijeh, glazbu
2: i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već. I neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku svoju.

0: Već se zahuktala atmosfera ovdje u studiju, ali vrijeme je da se uozbiljimo, ali tako? Što kažu moji sugovornici?
1: Da, tako, iz sata u sat smo sve ozbiljniji.
0: A to ti misliš? Vidjet ćemo sada točno u 10 sati vijesti donosi Filip Matijević.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, u vijestima u 10 sati. Uhićen je direktor programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota. Iako trenutačno nije poznato za što ga se konkretno tereti, neslužbeno, istražitelji sumnjaju da mu je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek tijekom desetak godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, te da je jednom članu njegove obitelji plaćao studentsku stipendiju. Novcem od mita, sumnjaju istražitelji, Šegota i njegova supruga kupovali su i investicijsko zlato. Sumnja se i da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on, kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru, svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez kroz različite stavke dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i supruge mu, navodno se provode pretresi i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača.
2: Vijesti.
3: Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige večeras u 21 sat na Poljudu ugostiti ciparski Pafos. Igrač Hajduka Dario Melnjak.
4: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
3: Danas igraju još dva hrvatska predstavnika. Varaždin u drugom pretkolu konferencijske lige igra protiv češkog Jabloneca, a Rijeka u istom natjecanju kod kuće protiv Derry City-a iz Sjeverne Irske.
2: Vijesti.
3: Zrmanja Adventure Festival donosi ovog ljeta edukaciju veslanja, ali i atraktivni kajak kup koji sudionike vodi jednom od najljepših riječnih ruta u Hrvatskoj. Ove subote održat će se edukacija veslanja, a 3. kolovoza kajak kup poskok. Slušamo organizatora Đuru Župana.
5: Svaki put dotaknemo neki aspekt. Uglavnom rade se okrugli stolovi. Vrlo često i prošli smo, ako se sjećate, radili i stavili u fokus devastaciju krša, rušenje velikog buka, 900 tona i nešto sedre i tako dalje. Ukazujemo na sve elemente. Svaka naša manifestacija nekad u većem, nekad u manjem obimu nosi i trag edukacije.
2: Vremenska prognoza.
3: Sunčano vrijeme na zadarskom području, temperature zraka u 10 sati, Zadar 25, Šibenik 27, Knin 23, a u Gospiću je 19 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sportske vijesti.
3: A malo za promjenu,
0: iako evo baš sam sinoć komentirala s prijateljicom kako ništa o Pavleku. Pavlek je ovih zadnjih dana...
3: A to ste znači vi prizvali ovo danas.
0: Evo, baš ne mogu vjerovati, baš smo sinoć sigurno pola sata potrošili.
3: A večeras o Euro Jackpotu malo pa...
0: Nisam da
1: sreći. samo nas ne uzimaj.
0: Samo vas.
1: Ne spominji ime.
0: Bože, hvala vam.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Na čemu vam zapravo hvala?
1: Hvala ti ni za što.
0: Ukratko rečeno, evo, to vam je ono kad dođete do 10 sati, a radite od 6 sati ujutro i više ne znate. Mozak uopće ne sluša jezik i obratno.
1: Tako je.
0: Ali zato će slušati sigurno kolegu Željka Kapelarija, koji evo, se ponudio da preuzme palicu u nastavku programa, ne u potpunosti, ali u ovom satu koji je ispred nas. I dalje sportska tema, naravno, dosta pozitivnija od ove o kojoj smo sad pričali. Marko Denković Kraljev, ime za koje ste sigurno čuli ovih dana, čovjek koji je uspješno preplivao La Manche i postao prvi Zadranin i 4. Hrvat koji je ukrotio ovaj nepredvidivi morski tjesnac.
1: Misliš da će on doplivati u studio?
0: Doplivat će u studio i zajedno će s njim plivati i naši slušatelji. Čućemo kako je to iskustvo bilo. Zato, dragi slušatelji, ostanite s nama.
2: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Idemo mi u more, skočit ćemo vrlo skoro, posebno mi je zadovoljstvo u programu Radio Zadra pozdraviti sljedeće gosta. Krenut ćemo ovako: Veljko Rogošić, Toni Pavičić, Donkić, Dina Levačić i naš Zadranin Marko Denković Kraljev. Da, riječ je o ljudima koji su preplivali znameniti La Manche. Marko, lijep pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Marko, prije svega velike čestitke, jesu li se dojmovi slegnuli?
1: Pa jesu, sad osjećam olakšanje i iako nisam navikao na ovoliku medijsku pozornost, pa mi je sve nekako neobično. Evo, na putu baš do vas zaustavilo me dvoje ljudi pa mi čestita, i tako da mi je to sve nekako iznenađenje, ali vjerojatno ću se naviknuti s vremenom.
0: Pa lijepe su to stvari u svakom slučaju.
1: Je, hvala vam.
0: Evo Marko, kada ste prvi put pomislili ja ću preplivati La Manche?
1: Pa to sam zapravo pomislio već u djetinjstvu. Bio sam inspiriran pokojnim Rogošićem i njegovom knjižicom koju sam pročitao 10 puta i sve mi je to bilo tako fascinantno. Međutim, život me odveo na totalno neke druge strane i nakon plivanja sa 2025. dalmatinskom kupa sa Tonijem Pavićićem Donkićem, došao sam ponovo na tu ideju da preplivam La Manche. Malo me on i na to potaknuo, jel? Kad je vidio kako plivam.
0: Malo više, čini mi se.
1: Malo više, da. Da,
0: što reći o Toniju, mislim, eto, često ga spominjete, definitivno da nije bilo njega, teško bi se tako ovo pretvorilo u dio.
1: Naravno, to je čovjek, izniman sportaš, koji pliva svaki dan na Hvaru, u 58. godini je u fantastičnoj formi, pobjednički mentalitet, duh, to je nešto nevjerojatno i baš sam onako bio fasciniran s njim i njegovim pristupom. A zapravo je pristup jedna jednostavnost i ja sam prije imao neke sumnje i nedoumice i neki overthinking, međutim sve sam to izbacio iz svog mentalnog sklopa upoznavši njega.
0: Član ste kluba daljinskog plivanja Sidro, svakako vrijedi istaknuti tim koji je cijelo vrijeme bio uz vas.
1: Naravno. U timu su mi bili Toni Pavičić Donkić kao mentor i trener i moj dobri prijatelj Nikola Cvitanović, koji je inače moj jedan sparing plivački partner, jel? Zajedno smo trenirali. I Ernesto Šimac, naš predsjednik kluba, koji je odradio kompletnu logistiku, pripreme putovanja, dokumentaciju sa engleskom i CSPF-om, tom organizacijom koja organizira sam maraton.
0: Marko, pripreme za ovaj izazov bile su duge, kako je sve krenulo, kada je krenulo, koliko je kilometara preplivanih bilo do starta La Manche?
1: Pa recimo 1500 km preplivanih do samog i jako puno testova. Naprimjer, za plivanje La Manche je kvalifikacija 6 sati na ispod 16 stupnjeva. Ja sam to plivao u prvom mjesecu 2026. na Hvaru kod Tonija u Starom gradu na Hvaru. Plivali smo zajedno. Zajedno smo otplivali Nin Zadar.
0: To mi je zanimljiva lokacija, spomenuti.
1: Da.
0: Nin Zadar,
1: od plaže Ždrijac, kroz Virski most, Privlaka, Punta Skala, Petrčane, Orgulje.
0: To je dužinski?
1: 29 km za 8 sati i 8 minuta.
0: Dobar trening.
1: Odličan, da.
0: Ali to je za sada ruta koja još nije službena, možemo reći, tako?
1: Nije, ali biti će, jer je to sve Toni odradio da se može verificirati. Uh-huh. Imali smo pratnju, imali smo svjedoke, imali smo sve je bilo video je snimljen, zapisano, sve je bilo. Tako da će se to verificirati i zapravo čekamo samo tu potvrdu.
0: U biti tijekom cijele godine pripreme su trajale,
1: plivanje u moru, zimi, u kupačama, na 13 stupnjeva, 14, 15 i tako.
0: Idemo se vratiti na sam start, samo ćemo reći 11 sati 21 minuta u moru. Sam start, vaš skok u more, koliko je sati bilo?
1: Da, bilo je 2 sata u noći.
0: Kad svi spavaju.
1: Da, kad svi spavaju.
0: A vi idete u bore.
1: Je, je.
0: A zanimljivo.
1: Da, interesantno, ali na noćno plivanje sam ja bio apsolutno spreman i to sam probao. Tu u Zadru na samim pripremama, u sred kanala, u sred noći, jel? Smo se bacili Nikola Cvitanović i ja i zajedno otplivali do Kukljice, do Kali i nazad. I onda smo vidjeli da ok, nije to ništa strašno i ovoga. Tako da bio sam ja spreman na noćno plivanje. Međutim, ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi koji su udarali u bok broda i stvarali tako skomešano more da sam prva 3 sata kao da sam plivao u veš mašini. I te rebatajice su me uništavale, u onom smislu zagrcnuo sam se 10 puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u

0: sam početak, ali slijedi, da. Da.
1: Temperatura mora, čak ste mi rekli da je bila i tople, 19 Celzijevih tada, očekivali ste hladnije?
0: Da, očekivao sam 16 stupnjeva, u 7. mjesecu u Engleskoj je tako inače 16 stupnjeva, međutim ove godine je bio neki toplotni tamo val koji je digao tu temperaturu mora na 19 stupnjeva. Tako da to nije bio neki problem.
1: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
0: U niti jedan dan ako nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško u nekim trenucima, imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
1: Je li vas ipak nešto možda iznenadilo na tom La Manche unatoč svim tim pripremama?
0: Pa da, mislim, iznenadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Stotine tisuća meduza, to je nešto nevjerojatno. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, tri vrste meduza, velike bijele kokošarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče. I mala plava koja peče kao neki mali, lagani, ne, primjer, strujni udar. I ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima koja te onako oprudi pa te peče sat vremena. A pošto su me pekle stalno, tako za cijelo vrijeme sam bio ovoga.
1: Dobro su vas držale budnima u biti.
0: Pa da, jedan put sam se malu plavu i namjerno pekao.
1: Jel ima velikih riba?
0: Nema. Nisam vidio nikakve ribe.
1: Rekli smo 11 sati, eto što čovjek razgovara sam sa sobom nakon 8-9, evo vi ste 11 sati plivanja.
0: Pa...
1: Imali ste vremena?
0: Da, mislim, to cijeli život ti prođe kroz glavu i ali uglavnom sam trebao sam se jačati s tim nekim pozitivnim mislima. Eto, možda zgodna ta neka priča da vam prepričam kako je na samom tom brodu je bila kao neka naljepnica onako po bandi zaljepljena i kako sam plivao to noćno plivanje, nisam vidio što je to na toj naljepnici, ali kako se malo razdanilo, primijetio sam da je to kao Poseidon koji izlazi iz mora, da. I drži onaj trozubac i s prstom pokazuje u mene i pisalo je na samoj naljepnici "You can do this".
1: Odlična poruka.
0: Da, i odlična poruka. I kad god ne bi vidio Nikolu koji me non stop bodrio i gledao prema meni i koji me hranio s tim tekućim ugljikohidratima, bananama i s tim nekim, kad bi bio na tim kratkim pauzama, kad god njega ne bi vidio, taj Poseidon s tim "You can do this" mi je bio ono
1: vodilja.
0: Vodilja, da.
1: Eto, vrijedi istaknuti na samom startu, u biti šok, glavni trener Toni, zdravstveni problemi.
0: Da, apsolutno, znači Toni je odmah u samom startu, kako su odmah bili ti veliki valovi, iako je popio draminu protiv mučnine, doživio valjda najteži oblik morske bolesti, on je bio potpuno zelen tako da je bio u cijelo vrijeme u kabini i povraćao je 20-tak puta i bio sam iznemogao. Kao da je i on preplivao zajedno sa mnom.
1: Da, vjerojatno je to sve utjecalo i taj pritisak i sve i na Tonija.
0: Da.
1: Stigli smo do Francuske obale brže nego što ste vi. Dotakli ste obalu. Što je onda u glavi? Izlazite iz mora?
0: Da, i to je bilo isto interesantna priča. Bili su takvi uvjeti, takvi valovi da... Inače se po pravilu mora spustiti gumenjak iz velikog broda koji te pratio, odvestite do Francuske, ne odvestite nego popratiti plivača do Francuske obale i kad plivač dopliva do Francuske obale mora se popeti na stijenu ili izaći na plažu i dignuti ruke u zrak i to označava kraj maratona. Međutim, meni zbog vremenskih prilika, oni su se dogovorili, pilot, mornar i ta bzerverica službena od CSPF-a, da ja samo trebam doplivati do obale, dotaknuti stijenu i vratiti se nazad. Ja sam doplivao do obale, diglo se neko čitavo jato tamo galebova koji su bili tako da je to bilo interesantno onako na videu kasnije vidjeti. I naravno da sam se digao na noge, jer ne bi htio da kasnije neko dovodi u pitanje moje...
1: Nakon toliko plivanja.
0: Nakon toliko plivanja, naravno sam našao sam

0: stijenu, tamo je digao se na noge i to je onda i to zabilježeno.
1: Marko, eto, prvi ste Zadranin i tek je četvrti Hrvat kojemu je to uspjelo. Koliko vam je to znači taj podatak?
0: Pa, jako mi je drago biti i čast mi je biti na istoj listi s tim ljudima. Jel? Mislim, što reći o jednoj Dini Levačić, ja i osobno poznajem i čuli smo se i prije i poslije maratona, to je jedna divna prva osoba, a za mene sad pogotovo nakon ovog iskustva što sam proživio i to što je ona proživila, mogu reći da je za mene ona najbolja hrvatska sportašica svih vremena.
1: Apsolutno, eto, osjećate li eto da ste vi ovim pothvatom ispisali dio sportske povijesti grada Zadra? Nije mala stvar.
0: Pa da, nije, hvala vam na lipe ričima. Da, čast mi je naravno.
1: Da. Što biste to poručili mladim sportašima koji misle da su im veliki neki ciljevi, možda je to nedostižne?
0: Pa, pa samo nek se bave sportom, nek napreduju, nek slijede svoje snove i ciljeve i sa jednim discipliniranim radom može se postići svašta, pa evo, čak i u nekim ovim godinama srednjim, jel? Za mene to sad završena priča, ja sam, meni ovo bio cilj i ja ovoga neću sad se vatati nekih i dalje takvih pothvata. Ostajem pri ipak našem lijepom, čistom i toplom Jadranu. Ovdje ću plivati dalje maratone, ali u takve neke poduhvate velike vjerujem da se neću više opuštati.
1: Znači prvi sljedeći za Dan domovinske zahvalnosti preko Zadar.
0: Da, preko Zadar. Možda ako mi prođe, ako mi prođe ruka, jer sam na samoj proslavi, kad sam se popao na tu krmu koja se toliko se valjao brod da smo i Nikola i ja pali i ozlijedio sam ruku jer smo se pokušali slikati sa zastavama stoječki, ali to nije bilo moguće. Zato sam na slikama sa zastavama sjedim na krmi.
1: Doček kako u Zagrebu, tako u Zadru, jeste li ostali iznenađeni?
0: Jesam, obitelji i prijatelji na zračnoj luci u Zadru, nisam mogao vjerovati, fantastično i sad ta medijska isto to sve skupa popraćenost i ovoga.
1: Pa lijepo je to.
0: Svi mi nešto čestitaju, lijepo je, ne mogu reći.
1: Eto, vrijedi istaknuti, još im što ste odličan plivač, vi ste i vaterpolisti, osnivač ste vaterpolske amaterske lige, imamo tu Kolpo Mortog, Armenjak, veliko društvo tu koje vas je pratilo.
0: Je, naravno, sutra je...
1: Treba to sve i počastiti.
0: Je.
1: Biće tek sam problem.
0: Da, oni baš isto tako nešto organiziraju, mi sad neki doček i ovoga, i to će isto biti ovoga... To će isto biti svečano i zanimljivo ovoga. I tako, nadam se da ću onda nakon toga naći neko vrijeme za odmor prije što počnem raditi.
1: Malo, da. Marko, što drugo, eto, posebno mi je zadovoljstvo što ste bili naš gost, eto, pa vidjet ćemo da li je to točno tako kao što ste rekli da nećete naći neki novi izazov. Za sada uživajte u ovome, učinili ste nas itekako sve ponosnima. Hvala vam još jednom što ste bili u gostu u programu Radio Zadra.
0: Hvala vam.
2: Ritam tvoga grada.

informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Jedna gladna glava, jedna zabrinuta nevjesta i jedna mama koja uvijek ima rješenje. Tako bi se ukratko mogao opisati duhoviti video kojim je najavljen ovogodišnji materin pijat u Vrsima. No iza humora krije se puno dublja priča, priča o obitelji, tradiciji, jelima koja su se prenosila generacijama. Što nas očekuje večeras od 21 sat u Parku Pomoraca u Vrsima, čućemo od direktorice turističke zajednice općine Vrsi Rafaele Maraš. Kad kažemo materin pijat, ne mislimo samo na jela. Koje sve uspomene i emocije želite probuditi ovom manifestacijom?
1: Želimo probuditi u stvari sjećanje na neka prošla vremena koja su onako ostala pri srcu svima nama, na one stare kužine, crne kužine u kojima se peka kruh ispod cripnje. Želimo probuditi sjećanje na vremena kad se trsje škropilo, kad su težaci dolazili kući onako umorni, dočekivale su ih majke, dočekivale su ih žene sa tom hranom domaćom, svježe napravljenom. Znači nešto što na neki način je danas iščeznulo, a svima nam je ostalo u lijepom sjećanju, pa evo ovom manifestacijom želimo to približiti. Podsjetiti naše ljude, a i približiti to svim našim gostima.
0: Stara vrška kuhinja bila je bogata jednostavnim, ali posebnim jelima. Koja će se tradicionalna jela ove godine naći na stolovima?
1: Tako je, pa evo već tradicionalno svaku godinu na materinom pijatu naše žene pripremaju makarune sa pomidorima, sa domaćim šugonom pomidora, pripremaju lazanje, pripremaju tarce, pripremaju palentu sa slanim srdelama, sipu sa bobom, sipu sa palentom, svega se tu nađe, uistinu naši gosti budu oduševljeni, izbor je šarolik, tako da vjerujem da će svatko naći nešto za sebe čime će zadovoljiti svoje okuse i ukuse.
0: Koliko je teško danas sačuvati stare ove recepte i pronaći ljude koji ih spravljaju onako kako se to nekad radilo?
1: Mi možemo biti sretni što mi u Vrsima uistinu imamo ljude, žene koje vole svoje mjesto, vole svoju tradiciju i spremni su se potruditi bez obzira na ove visoke temperature da to prezentiraju našim gostima. Tako da uistinu smo zahvalni na tome i zahvalni smo tim ljudima jer eto bez njih ne bi ni bilo ove manifestacije. Ali kažem, tu prvenstveno igra glavnu ulogu ljubav prema mjestu, prema baštini, prema tradiciji. Da nije toga, ne bi bilo svega ovoga što možemo to pokazati našim gostima.
0: Osim gastronomije, pripremili ste i zabavni program. Što sve očekuje posjetitelje večeras?
1: Tako je, glazbenu podlogu večeras će nam pružiti vrhunska zadarska klapa Lanterna, a osim toga bit će tu i nekih natjecateljskih igara, kako za odrasle, tako i za djecu. Evo ja ću po domaći reći, žene će se natjecati u struganju kumpira, a dica će misliti isto, ko najbrži, ko najbolji, taj će osvojiti eto prigodne nagrade da ih podsjećaju na njihov boravak u Vrsima i na samu manifestaciju.
0: Manifestaciju pod nazivom Materin pijat, kad se spomene ta riječ, mnogima se odmah vrate mirisi iz djetinjstva, kruh ispod peke, domaća pašta, jela koja su se kuhala s ljubavlju prije svega. Upravo te okuse, ali i priče koje stoje iza njih, ponovno će oživjeti spomenuta manifestacija i to večeras od 21 sat u Parku Pomoraca u Vrsima.

0: Play Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Sister Bliss,
5: Scorpion, Ariana Grande,
6: Paul Van Dyke.
7: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
8: Četvrtkom, poslije 20 sati. Slušaj Zadar.
9: A mi se lagano približavamo ovom 11. satu, temperatura čini mi se raste, no više detalja o tome čućemo naravno u vijestima koje kao i na svaki puni sat, točno u 11 sati, donosi Filip Matijević.
8: Vijesti Radio Zadra.
10: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, u još jednim vijestima. U tijeku je sjednica vlade. Očekuje se odluka o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu, a prema najavama bit će donesen i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. A u uvodnom obraćanju na početku sjednice premijer Andrej Plenković osvrnuo se na zabrinjavajuće stanje vezano za afričku svinjsku kugu.
11: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
10: Iz svijeta više od 10.000 ljudi evakuirano je tijekom noći na jugozapadu Francuske nakon što je brzo šireći požar zahvatio 2000 hektara zemlje zapadno od Bordoa. Šumski su požari u Europi ove godine već spalili više zemlje nego što je godišnji prosjek u posljednja 2 desetljeća. Kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu ove godine pretrpio 3 praktički uzastopna toplinska vala. 500 vatrogasaca pokušava obuzdati veliki požar, priopćila je prefektura, za sad srećom nitko nije ozlijeđen. Sport. Seniorsku momčad vaterpolskog kluba Zadar 1952 u novoj će sezoni voditi Splićanin Andro Franičević, koji u Zadar stiže s pozicije pomoćnog trenera Jadrana. Veći dio svoje trenerske karijere Franičević je posvetio radu s mladim uzrastima i razvoju igrača prema seniorskom vaterpolu.
12: Do kontakta je došlo krajem sezone, razgovarao sam s ljudima iz kluba, čak 2 puta smo došli u Split, predstavili smo i svoju viziju i planove, a meni se to moram priznati svidjelo. Zadar mi je poznata sredina i uvjeren sam kako je ovo pravi put za mene. Očekivanja su dobra, naravno, najvažnije je da se dobro radi, da se što bolje pripremimo i da izgradimo momčad. Uvjeren sam da uz pravi rad možemo napraviti dobre stvari. A momčadi od prošle sezone, što reći, na kraju su stvarno pokazali karakter, ostvarali su povijesni rezultat, izborili su Europu i sve zasluge ide mom kolegi, dragome Ivi Radetiću, koji je napravio stvarno dobru podlogu za dalje. Što se tiče nove sezone, očekujem da budemo konkurentni, da dobro radimo, vjerujem da iz utakmice u utakmicu ćemo rasti kao momčad i da će to sve na kraju biti kako mora da bude.
10: Dvostruki MVP Premier lige Ivan Vučić novi je igrač košarkaškog kluba Zadar. Nakon što je u sezoni 2024-2025 osvojio MVP priznanje u dresu Dinama, isto je ponovio i prošle sezone kao igrač Kvarnera, kada je ujedno bio i najbolji skakač lige.
8: Vremenska prognoza.
10: Sunčano je vrijeme na zadarskom području, sredinom dana moguća prolazna naoblaka. Temperature zraka u 11 sati, Zadar 27, Šibenik 28, a u Kninu je 25 celzijevih stupnjeva.
13: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
9: U Kninu za Dekicu. Nije baš tako, ali teško mi je iz ove perspektive pričati o toplinskim valovima i požarima, jer kao da jesen dolazi, a ne da smo usred ljeta.
10: Ja se čudim ljudima, malo se spustilo nekoliko stupnjeva, čekam samo da šali rukavice krenu s ljubima.
9: Pa vidiš da sam ja ovo
10: jak. Pa da, čudim se svima.
9: Šokiran si, da. Ali vratit će se toplina i to poprilično visoke temperature i bit ćemo
10: to
9: ponovno
10: obećanje.
9: Svi... To je rekao Duško Kraljev, ja samo prenosim.
10: Duško je rekao.
9: Duško je rekao, Vakula je rekao. Hvala ti, Filip.
10: Molim.
8: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.

0: Priče o baštini znamo ne žive i ne čuvaju se samo u muzejima i knjigama, već i kroz ljude, običaje i tradiciju koja se prenosi s koljena na koljeno. Upravo takvu priču donosi dokumentarni film Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, nastao u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Hrvatska premijera filma održat će se večeras u 21 sat u Kneževoj palači u Zadru, a nije slučajno da je za predstavljanje ove priče odabran upravo Zadar. Zašto? Otkriće nam autor filma i voditelj projekta Toni Dabinović. Dobar dan, Toni.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Dakle, što povezuje Zadar i Boku Kotorsku i zašto ste upravo ovdje odlučili održati hrvatsku premijeru filma?
1: Pa evo, mi dakle prije 8 godina započeli smo s projektom Putevima bokeljskih Hrvata. Moja obitelj je inače porijeklom iz Boke Kotorske, tako da sam nekakvog tog i osobne želje da malo više upoznamo i javnost u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori sa bogatim kulturnim nasljeđem bokeljskih Hrvata koje se zapravo i ne zna puno i previše. Upravo u Zadru prije nekoliko godina, odnosno već nekoliko godina na Zadarskom sveučilištu i postoji katedra profesorica Vanda Bolić-Galić, Boka Kotorska, tako da su brojni studenti iz Zadra i naravno koji su došli u Zadar studirati i odlazili u Boku, radili tu kulturnu razmjenu, sudjelovali u brojnim projektima kako dole, tako i ovdje su tiče Boke Kotorske, ali ono što je najzanimljivije naravno je u tom nekakvom povijesnom kontekstu povezanost cijele Dalmacije. Zadar je, znamo da je Zadar bio jedno od najvećih središta u povijesti u Dalmaciji, tako da kako trgovačkih, tako i pomorskih. Tako da su i pomorci iz Boke Kotorske, većinom katolici, odnosno Hrvati, upravo sa zadarskog područja donosili čuveni maraskino, koje su žene, dakle, dok su i čekale, kad je to bila delicija, odnosno ekskluzivitet i nije ga svaka kuća mogla imati. I onda su pripremale dobrotsku tortu, tu čuvenu, koju ćemo i večeras i predstaviti i vidjeti u filmu, i tako da je evo ga, i kroz taj dio gastro ove priče velika povezanost sa Zadrom. Drago mi je da su i Zadarska županija i grad Zadar i Narodni muzej prepoznali ovu našu inicijativu. Mi smo imali prije nekoliko tjedana u Crnoj Gori u Kotoru premijeru filma, a danas je, odnosno večeras je u Zadru u Knežovoj palači. Ono što je bitno je da kroz taj film još jednom podsjetimo na važnost koju su bokeljski Hrvati imali u stvaranju cijele kulture, jel, danas u Crne Gore, prije Boke Kotorske, jer vidimo i kroz ovih posljednjih godina, dakle, kroz razne peripetije i tako dalje, taj neki dio se želi malo zaboraviti, odnosno prikazati na neki drugi način, tako da evo mi i ovim projektom, ali evo i ovim filmom, nastojimo malo rasvijetljiti te stvari kako se počelo u toj zajednici, je dakle to krenulo i naravno očuvati od zaborava te dvije bogate sastavnice kulturne baštine bokeljskih Hrvata.
0: Da, evo, sad smo rasvijetlili ovaj dio s tortom, a dio s čipkom, po čemu je poznata
1: čipka,
0: dobrotska čipka?
1: Dobrotska čipka je, pa to će više u filmu biti.
0: Dobro, evo, bacite nam krivo, kost.
1: Ali je, dakle, cijelom području, dakle, Dalmacije, dakle, baška čipka je bokeljska čipka, dakle, na potječu prijeklo vuku iz Venecije, jel? Pošto je ovo cijelo područje bilo pod velikim utjecajem Venecije ovoga u prošlosti i povijesti, ali svaka se razvila na svoj način i danas su raritet u svijetu. Jel? Evo i nedavno je bio i festival Čipke na Pagu, znam da su

0: gospođe iz Bokokotorske također su djelovale na njemu, tako da evo i to je dosta zanimljivo ovoga poveznica. Prikazano u filmu, poveznica da. U filmu, ali isto tako je ta današnja čistka koja je u Bokokotorskoj, dakle porijeklo vuče isključivo iz katoličkih obitelji i najveća spinta čipke, dobrotske čipke, više od 140 komada čuva se u našoj katoličkoj crkvi. To je jedna impresivna zbirka koja se unatoč vremenu sačuvana. Neki primjerci te čipke su i stari od 500 godina, tako da je dosta zanimljivo i drago mi da smo i ovim filmom ovoga i kroz ovaj način povezali ovaj prostor Jadrana na kojem svi zajedno živimo.
1: Evo, kratko pričamo, a već smo svašta od vas mogli čuti i naučiti. Vjerujem da će to moći svi oni koji dođu večeras na premijeru. Dakle, ovaj projekt ima snažnu edukativnu dimenziju. Koliko je važno prenositi tu priču na mlađe generacije?
0: Tako, izuzetno je važno, ne samo na mlađe generacije, nego u kontekstu vremena danas u kojem živimo. Dakle, evo i Republika Hrvatska nastoji sačuvati, odnosno nastoji napraviti sve da se bokeljski Hrvati ne isele do kraja dole iz područja u kojem su nekad činili 90% stanovništva, jel? Danas je to manje od 0,05% stanovništva. Dakle, ako ste bili u Boki Potopskoj ili to nije, dakle, to je zaljev hrvatskih svetaca, četiri naša sveca su katolička i Boki Potopske, cijeli zaljev je u katoličkih crkava, nažalost, koje danas evo ga propadaju, nema više svećenika, nema vjernika, one se pretvaraju u sve i svašta, tako da i kroz ovaj projekt nastojimo educirati pogotovo nas Hrvate, ali u Hrvatskoj, ali isto tako i dole, jer apsolutno je jedno veliko nepoznavanje cijele te kulture i tako dalje, u obrazovnom sustavu, nažalost, Crne Gore ne vidaje se na pripadan način uopće pažnja, jel, tom nekom nasljeđu bokeljskih Hrvata, tako da radimo dobro stvari kroz ovih 8 godina, evo kroz sve, ovo nam je treći film koji smo snimili, imali su brojne izložbe i tako dalje, ali uvijek nastavimo otvoriti u taj neki put, most, suradnje dvaju naroda, jel, i Hrvatskoj i Crne Gore, živimo na istom prostoru i tako dalje i treba graditi neke nove budućnosti, jel. U kontekstu, naravno, u kojem mjestu.
1: Da, a kad smo kod pažnje, koliko vam znači što je projekt dobio ovakvu institucionalnu potporu? Naime, na večerašnjoj premijeri očekuje se velik broj uzvanika iz Hrvatske i Crne Gore.
0: Projekt je ovoga od prve godine. Drago mi je da je projekt prepoznala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je započela pokroviteljstvo zajedno sa tadašnjim crnogorskim predsjednikom Filipom Vojanovićem. Nastavili su ga kroz godine i predsjednik Đukanović i sad predsjednik Milatović Novi Crne Gore, a nastavno na pokroviteljstvu gospođa Grabar-Kitarović, sad je pokrovitelj predsjednik Milanović, dakle nadilazi projekt dnevne politike, nadilazi nekakvu stranačku pripadnost i to mi je posebno drago, zato što ovo su stvari u kojima bi trebali svi zajedno, na kojima bi trebali svi zajedno raditi i čuvati zajedno zaborava. A posebno mi je drago, kažem, velika podrška koju smo dobili u Zadru, kako od županije, tako i od grada i Narodnog muzeja i vjerujem da će nas večeras imati jednu lijepu večer.
1: Tako je, to vam je samo vjetar u leđa, možemo li očekivati to ni nove priče?
0: Tako je, možemo očekivati naravno i nove priče, mi smo otvorili sve nove ideje, posebno pozivam i mlade konceptualne umjetnike iz zadarskog područja, zato što ćemo u idućoj godini raditi jedan razviti jedan koncept mladih konceptualnih umjetnika koji su malo drugačiji, malo se bave nekako drugačijom umjetnosti iz Crne Gore i Hrvatske i povezati kako u filmu, tako i u seriji evenata koje planiramo i po Hrvatskoj i po Crnoj Gori.
1: Eto, mi svakako vjerujemo da će film koji će se prikazati večeras u 21 sat u Kneževoj palači mnogima otkriti neke nove, ali i podsjetiti na već poznate veze koje stoljećima postoje između Boke Kotorske i Hrvatske, odnosno Zadra. Toni, hvala vam na gostovanju.
0: Hvala vama i možemo reći ako je neko zainteresiran da dođe pogledati film, slobodno može doći u 21 sat, ulaz je slobodan. A oni koji ne stignu, film će biti prikazan na jesen u programu Hrvatske radio televizije.
1: Odlično, hvala vam Toni.
0: Hvala vama, do slušanja.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 511. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Iz svakog kantuna čuje se

Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: Više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Danas smo se baš napričali o spizi, bilo je tu raznih jela koja će se večeras poslužiti u sklopu manifestacije Materine pijat u Vrsima, pa onda smo malo i o dobrotskoj torti, nadam se da će se i ona moći kušati večeras u Kneževoj palači, gdje će biti premijera filma Dobrotska čipka i torta Paština koja povezuje. E sad, uz dobar zaloga je naravno uvijek dobro pristaje i koja sočna kapljica, pa ćemo vam i to priuštiti. Naime, upravo danas počinje vinska manifestacija Demižana koja će sve do 22. kolovoza u atriju palače Cedulin predstavljati bogatstvo zadarskog vinogradarstva. Svoja će vina predstaviti 18 vinara i 16 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, pružajući turistima i domaćim posjetiteljima priliku da upoznaju neka od najboljih vina Zadarske županije. Više o ovoj manifestaciji rekao je predsjednik Udruge vinara Zadarske županije Radoslav Bobanović.
3: Ovo nije prvo predstavljanje vinara u Zadru ili u nekoj našoj drugoj destinaciji, ali je na ovaj način, kako smo sad osmislili u ovom projektu Sinergije, jedan od većih iskoraka do sada. Upravo zahvaljujući Vanji, koji nas već iz onog benkovačkog programa prati, sad nas prati ovdje, prepoznala je to i Bencun, prepoznala je to i raniji župan i novi župan, gdje smo, evo, i mi koji smo izvorni proizvođači i žitelji tog ruralnog prostora, nekako zahtijevali da se približimo gostima ovdje. Zašto? Zadarska županija ima negdje oko 90 prijavljenih proizvođača vina, od tih 90 je 27 registrirano, od tih 27, 22 su udruzi. Od tih 22, ne govorim bez veze ove podatke, samo je 8 vinara koji imaju organiziranu kušaonicu kod sebe. Osim proizvodnje, imaju i kušaonicu. Znači, proizvodnja je jedno, a kušaonica koja je registrirana je druga stvar. E tu, vjerujem da će ovaj iskorak isto pomoći njima da osjete da je potrebno imati u tom ruralnom prostoru kušaonicu, za koje smo mi već na neki način prije 10 godina, upravo opet zahvaljujući županiji, zahvaljujući onda i turističkoj županije, napravili vinske pokazatelje, vinske ceste koje ne zjapu prazne, koje zahtijevaju sinergiju i onih drugih koji održavaju te ceste i tako dalje, da se još bolje obilježimo i da se te naše ruralne pozicije što više posjećuju od strane gosta, a i sami znate da ova brojka gosta koja dolazi, veliki postotak traži nešto novo, traži izazove. Ja sam u prigodi današnje preskonferencije, očekujući ovo da će sad mjesec dana trajati i da tih mjesec dana ima i zahtjevnih drugih dana, blagdana, ovoga svega, bit će to jedan veliki zajednički napor svih nas da to opstane onako dostojanstveno, a vjerujem da će vinari uspjeti. To i ovo, kako je rekao direktor, da će uz to biti i drugi koji nas prate, znači i sir i ulje. I ovo da se u biti dogodi jedna baš lijepa priča i to gdje, to je najveći iskorak. Što je uspio direktor, županija i direktorica omogućiti taj prostor. Htjeli smo jedan uži, intimniji prostor, pa da vidimo kako što biti. Nekad je bilo na 5 bunara, pa nekad je bilo na pijaci. Tako da očekujemo da će ovo biti izazovno. Nisu nam cijene ponude tako ekstremno. Ostali smo sa cijenama koje imamo u kušaonama. 3 eura će biti bijelo i roze i pjenušac, 4 eura bit će decipol crnih vina. Znači, bez obzira koja je linija vina vrhunska i ne, već kad o tome govorim, mi trebamo znati da imamo skoro 160 etiketa na tržištu naših vina od naših vinara. To je velika stvar. Nismo mi još blizu Istri, ali na ovaj način idemo puno, puno brže nego što je možda Istra dosegla one svoje pozicije koje danas ima u vinskom turizmu i tako dalje, da ne govorim o Međimurju našem, da ne govorim o Baranji koja je otišla daleko, a mi tome težimo. A da bi to sve bilo zajedno, povlačim, trebaju nam svi u sinergiji. Novinari sa dobrom kritikom, pozitivnom kritikom, ne treba nas farbati u ljepoti. Nas treba nekad i malo oplesti, ali da osjetimo potrebu da to što je opleteno nije da nas guši, nek da nas digne. Na tom tragu želimo svi da ovo uspije i da iz ovoga izađemo sljedeće godine možda u nekoj novoj varijanti, u nečem drugom. Možda budemo tu doveli nešto što je nekad bilo na Zadarskoj foši. Taj jedan džir, taj jedan spontani susret gosta. Šta gost kad dolazi kod nas u vinariju? On očekuje smješak. On očekuje da mu se priča nešto ležerno, o kraju, o kulturi, o tome vinu sigurno, jer je došao ga kušat. Pa zamislite kad on dođe iz ne znam, iz Osla, iz Norveške ili dođe dole iz Čilea koji imaju daleko, daleko veću proizvodnju vina nego mi, on dobro poznaje, a kad dođe još kod nas i vidi od čega mi to sve skupa stvaramo i kad zna da je prije toga tu bilo minirano i tako dalje i tako dalje. Znači, iz svega izničemo, stvaramo, pomognite nam i bit ćemo ok uz vas. Moram kazati da dosadašnje stanje u našim vinogradima, bez obzira na ovu jutarnju krup koja nije dugo trajala, bila veličine badema, ali je bila onako razbrkana, nije bilo ono ko snježna oluja, tako da očekujem, bit će neke štete, ali nećemo plakati. Očekujemo dobru berbu i odlična vina.

0: A morat ćete ipak malo razmišljati jer vrijeme je za ozbiljnost. Slijede vijesti, Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguravamo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
1: Vijesti. Europska komisija kaznila je Google s ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnom tržištu. Dio kazne, 430 milijuna eura, odnosi se na sprječavanje mogućnosti kupnje određenih proizvoda izvan Google Playa, za što naplaćuju proviziju. Ostatak kazne od 460 milijuna eura je zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se prednost daje pružateljima usluga povezanih s Googlom, bez obzira na cijenu ili kvalitetu usluge.
2: Vijesti.
1: Sport. Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige večeras u 21 sat na Poljudu ugostiti ciparski Pafos. Igrač Hajduka Dario Melnjak.
3: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
1: Vijesti. A također u 21 sat u Kneževoj palači u Zadru održat će se hrvatska premijera dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta baština koja povezuje. Ovo je film koji se prikazuje u sklopu međunarodnog projekta Putevima bokejskih Hrvata, slavi stoljetne pomorske i kulturne veze Boke Kotorske i Zadra. Svečanoj premijeri nazočit će brojni visoki uzvanici predvođeni ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.
2: Vremenska prognoza.
1: U Zadru je temperatura zraka 28 celzijevih stupnjeva, pretežno je sunčano, nakon bure zapuhat će sjeverozapadnjak, u noći ponovno bura koja će postupno jačati.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Kažeš Google kažnjen sa 890 milijuna eura.
1: Da,
4: to je njima oplelo. To je njima ko meni 8 eura.
1: Ma to ja ti mislim, ko kavu ostaviti.
4: Da, baš to. Da. A što se tiče ovog ostalog, evo, sretno bilima, ja se nadam da će večeras biti jedna dobra utakmica. Zašto me gledaš tako sa podsmijehom?
1: Pa ne, zato se smiješ dok to govoriš.
4: A smijem se, da, smijem se zato što nije sad da previše znam.
1: A prognoza?
4: Cipa, nisam se na to skoncentrirala. Ne, išla sam vidjeti jer se ovaj zove Pafos. Je li bilo nešto vrijedno spomena u smislu Knina i Šibenika ili samo ovako?
1: Pa viš da sam preskočio, znači da je ovaj, ono standardno, Šibenik 29, Knin 27.
4: Dobro, ali opet drže se na nekoj razlici. Što reći nego na kraju, evo, nadam se da će Pafos ostati Paf večeras. To je to.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
4: Ali zato mi nećemo ostati Paf jer znamo da je 12 sati, što znači da ću vas za danas lijepo pozdraviti. Iza nas je ugodno jutro, barem kad je riječ o temperaturama. Ni ostatak dana neće donijeti neke veće oscilacije, zato iskoristite sve čari ovog ugodnog ljetnog dana na kakve baš i nismo navikli. Ovog poslijepodneva s vama će se družiti Dino Kajić. Jutro su uz vas bili Tibor Pihler, Silvi Končurat i Marina Vuka. Uživajte u ostatku dana.
2: Slušaj Zadar.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Hello.
2: Well.
1: I'm late. I'm sorry.
2: How are you today?
1: Better than last night.
2: I could agree on that.
3: Američki književnik i scenarist Raymond Chandler rođen je u Chicagu 23. srpnja 1888. godine. Chandler je jedan od najpoznatijih autora detektivskih romana, a stvorio je popularan lik. Iako je bio američki državljanin, po izbijanju Prvog svjetskog rata priključuje se kanadskoj vojsci, a kasnije se priključio britanskom kraljevskom zrakoplovnom korpusu. Po završetku Prvog svjetskog rata Chandler se vraća u Sjedinjene Američke Države.
4: Dvadesetih godina 20. stoljeća obogatio se kao jedan od direktora naftne kompanije, ali je novac izgubio za vrijeme velike ekonomske krize i burzovnog sloma 30. godina 20. stoljeća. Nakon poslovne propasti, Chandler se okreće pisanju kao načinu zarađivanja za život. Svoje prvo književno djelo objavio je sa 45 godina, 1933. u magazinu Crna maska. Vrlo brzo postaje popularan pisac. Njegov glavni junak, privatni detektiv Philip Marlowe, odgovara vremenu nakon vrhunca velike ekonomske krize i razdoblju polaganog ekonomskog oporavka. Marlowe je slabo situiran, ali častan, usprkos nepovoljnom okruženju oportunističkog, pokvarenog pa i brutalnog okružja društva Los Angelesa. Marlowe je glavni junak 7 romana. Chandlerovi su romani na izgled cinični i bezosjećajni, a njihovi utjecaj na američki detektivski roman trajan. Prema mnogim njegovim romanima snimljeni su i filmovi. Ističu se i kao knjige i kao filmovi Duboki san, Zbogom voljena moja, Dama u jezeru, Privatni detektiv. Od 1943. Raymond Chandler radi kao filmski scenarist i surađuje s režiserima poput Alfreda Hitchcocka i Billya Wildera. Napisao je scenarije za Dvostruku obmanu, Plavu daliju, a njegov najpoznatiji scenarij vjerojatno je onaj za Hitchcockov klasik Nepoznati iz Nord Expressa. Raymond Chandler umro je u La Holly 26. ožujka 1959. godine.
3: Hrvatski i švicarski kemičar, dobitnik Nobelove nagrade Vladimir Prelog, rođen je u Sarajevu 23. srpnja 1906. godine. U rodnom gradu pohađao je osnovnu školu, a godine 1915. s ocem doseljavao u Zagreb. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu i Osijeku, gdje se za kemiju zainteresirao uvelike zbog svog profesora Ivana Kurije. Uz njegovu pomoć Prelog je sa samo 15 godina objavio svoj prvi znanstveni rad u Chemischer Zeitungu. Studij kemije završio u Pragu 1920. O istom je gradu sljedeće godine i doktorirao. U Pragu Prelog se zaposlio u privatnoj tvrtci, zainteresirao se za kemiju prirodnih spojeva i objavio više znanstvenih radova.
4: Vladimir Prelog u Zagreb se vraća 1935. gdje preuzima mjesto docenta na Tehničkom fakultetu gdje predaje organsku kemiju. Prelog se ponajviše bavio organskom sintetskom kemijom i pokušavao je stvoriti nove spojeve koji bi imali primjenu u farmaceutskoj industriji, ali i, na primjer, u proizvodnji umjetnih bojila. U vrijeme Drugog svjetskog rata, zbog pogoršanih radnih uvjeta u Zagrebu, odlazi prvo u Heidelberg, potom na poziv Vladoslava Ružičke, Nobelovca rođenog u Vukovaru, u Cirih, gdje je prošao put od privatnog docenta do predstojnika laboratorija za organsku kemiju. Glavno područje njegova znanstvenog rada bilo je stereokemija, posebno istraživanja organskih heterocikličkih spojava, antibiotika i alkaloida. Prelog je dao doprinos razjašnjenju strukture steroida, triterpena, kinina, strihnina, solanina i drugih alkaloida. Prelog je znatno unaprijedio razumijevanje enzimskih reakcija. S Robertom Kahnom i Christopherom Ingoldom formulirao je Kahn-Ingold prelogova pravila, koja se danas standardno koriste u organskoj stereokemiji. Iako je desetljećima živio i radio u Švicarskoj, Prelog je ostao povezan s Hrvatskom, posebno s Plivom i Institutom Ruđer Bošković, i uz njegovu pomoć velik broj kemičara iz Hrvatske bio je na vrhunskim stručnim usavršavanjima i specijalizacijama u inozemstvu, čime je znatno unaprijedio kemiju u Hrvatskoj. Objavio je više od 400 znanstvenih radova. Vrhunac njegove karijere zbio se 1975. kad je Nobelovu nagradu za kemiju podijelio s britanskim kemičarom Johnom Barkapom Comfortom. Vladimir Prelog umro je 7. siječnja 1998. godine u Cirihu.
3: Po Pokret slobodnih časnika, organizacije koja je okupljala nacionalistički orijentirane časnike egipatske vojske, koji su na čelu bili Muhammed Nagib i Gamal Abdel Nasser, izveo je 23. srpnja 1952. godine državni udar u Egiptu. U tom državnom udaru zbačen je kralj Faruk i proglašena je republika. Slobodni časnici osnovani su 1945. godine kao tajni pokret nižih časnika, a na snazi su dobili nakon prvog izraelsko-arapskog rata 1948. godine, koji je završio teški porazom arapskih zemalja, uključujući i Egipta. Kralj Faruk bio je nepopularan zbog korumpirane i neefikasne vladavine i teškog poraza u ratu iz 1948. Primarni je cilj slobodnih časnika bio rušenje Faruka s vlasti, ali pokret imao mnogo veće političke i društvene ambicije.
4: Farukova je vladavina zbog njegove oslonjenosti na Britance postala iznimno nepopularna. U zimu 1952. fedaini, pripadnici egipatskog pokreta protiv britanske vlasti u području Suezskog kanala, izveli su niz napada na britanske institucije blizu Ismailije. Nakon napada fedaini su se sklonili u policijsku postaju, a egipatska policija odbila ih je predati britanskim vojnicima. U sukobu između britanskih vojnika i egipatskih policajaca ubijeno je oko 50 egipatskih policajaca, a više od 100 ih je ranjeno. Izbili su veliki neredi u Egiptu, a njih su dijelom potaknuli i slobodni časnici. Slobodni časnici planirali su državni udar za početak kolovoza, ali nakon što su saznali da Farukova policija

0: i omogućila neovisnost Sudanu koji je dotad bio anglo-egipatski kondomini. Vlada je vodila nacionalističku, antiimperialističku politiku. Nakon državnog udara, slobodni oficiri počeli su provoditi revoluciju. Provedena je opsežna agrarna reforma, pokrenut program industrializacije države koji je pokrenuo izgradnju golemih infrastrukturnih objekata i urbanizaciju. Rani uspjesi egipatske revolucije bili su uzor brojnim arapskim nacionalističkim pokretima, ali i afričkim državama koje su se borile protiv kolonijalizma. Državni udar od 23. srpnja 1952. godine i revolucija koja je potom pokrenuta, prekretnički je događaj suvremene egipatske povijesti, a golemi utjecaj vojske na politiku jedna je od njenih trajnih ostavština.
1: Pariški ugovor od 18. travnja 1951. godine, kojim je utemeljena Europska zajednica za ugljen i čelik, stupio je na snagu 23. srpnja 1952. godine. Pariškim se ugovorom šest država, Belgija, Francuska, Nizozemska, Luksemburg, Savezna Republika Njemačka i Italija, obvezalo da će stvoriti jedinstveno tržište ugljena i čelika. Europska zajednica za ugljen i čelik temelje iz kojeg se razvila Europska unija. Osnivanje Europske zajednice za ugljen i čelik prvi je predložio francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman u glasovitoj deklaraciji od 9. svibnja 1950. godine. Njegova ideja bila da se ekonomskim povezivanjem, posebno više stoljetnih rivala Francuske i Njemačke, izbjegne moguće buduće ratove.
0: Osnivanje Europske zajednice za ugljen i čelik trebalo je neutralizirati natjecanje među europskim državama zbog prirodnih resursa, posebno u Ruru, Alzasu i Loreni. Usporedo s Europskom zajednicom za ugljen i čelik započela je i izgradnja europskih institucija. Kao izvršna vlast formirana je visoka vlast zajednice. Uspostavljena je zajednička skupština u kojoj su isprva bili zastupnici iz nacionalnih parlamenata. Formirano je posebno vijeće u kojem su bili nacionalni ministri, a osnovan je i sud pravde. Te su institucije prethodile današnjoj Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i Europskom sudu. Europska zajednica za ugljen i čelik priključila se dvijema europskim integracijama koje su osnovane 1957. godine, Europskoj ekonomskoj zajednici i Europskoj zajednici za atomsku energiju. Sve su te integracije 1967. ujedinjene u Europsku ekonomsku zajednicu. Pariški ugovor iz 1951. godine nije na snazi od 2002. a sve ingerencije su prešle na Europsku uniju.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

0: jutarnjaka. S vama je Dino Kaić. Slušaj Zadar.
1: Informativnu emisiju u 13 sati uređuje naš Filip Matijević. Filipe, izvoli.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, u vijestima u 13 sati. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. A pred novinare, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
3: Tako, ja sam svjesni svjedokaz, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
2: Uhićenje je komentirao ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
4: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morati biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide. I to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati. I vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
0: Vijesti.
2: Sport. Seniorsku momčad vaterpolskog kluba Zadar 1952 u novoj će sezoni voditi Splićanin Andro Franičević, koji u Zadar stiže s pozicije pomoćnog trenera Jadrana. Veći dio trenerske karijere posvetio je radu s mladim uzrastima i razvoju igrača prema seniorskom vaterpolu.
5: Do kontakta je došlo krajem sezone, razgovarao sam s ljudima iz kluba, čak dva puta smo došli u Split, predstavili su mi svoje izive i planove, a meni se to moram priznat svidjelo. Zadar mi je poznata sredina i uvjeren sam kako je ovo pravi put za mene. Očekivanja su dobra, naravno, najvažnije je da se dobro radi, da se što bolje pripremimo i da izgradimo momčad. Uvjeren sam da uz pravi rad možemo napraviti dobre stvari. A momčadi od prošle sezone, što reći, na kraju su stvarno pokazali karakter, ostvarali su povijesni rezultat, izborili su Europu i sve zasluge ide mom kolegi, dragome Ivi Radetiću, koji je napravio stvarno dobru podlogu za dalje. Što se tiče nove sezone, očekujem da budemo konkurentni, da dobro radimo. Vjerujem da iz utakmice u utakmicu ćemo rasti kao momčad i da će to sve na kraju biti kako mora da bude.
2: Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige večeras u 21 sat na Poljudu ugostiti ciparski Pafos. Igraju večeras još dva hrvatska predstavnika. Varaždin u drugom pretkolu konferencijske lige igra protiv češkog Jabloneca, a Rijeka u istom natjecanju kod kuće protiv Derry City-a iz Sjeverne Irske.
0: Vremenska prognoza.
2: U 13 sati temperature zraka su sljedeće. U Zadru je 28, Gospiću 25, Kninu 29, a Šibeniku 30 Celzijevih stupnjeva. Na zadarskom području je pretežno vedro i sunčano, u drugom dijelu dana s malom do umjerenom naoblakom, dok će krajem dana ponovno zapuhati bura, umjerena do pojačana.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti puno.
2: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dobar vam dan i od mene, tonski realizator nam je Daniel Mandić, glazbu nam još uvijek uređuje Silvi Končurat, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zadra.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Evo 13 sati, uskoro 20 minuta, pravo vrijeme da vas informiramo o nekim događanjima večeras, jer kasnije ćete sigurno otići na plažu i prepustiti se ljetnim pravim užicima i čaroli mora, pa vas vrijedi na nešto upozoriti i obavijestiti da ne biste slučajno propustili na što možete otići nakon kupanja. Da su pjesnici čuđenje u svijetu, to svi znamo, ali da je kolumbijski film Pjesnik večeras na rasporedu Kinozone, možda ne znaju svi. Riječ je o nagrađivanoj tragikomediji koja je večeras na rasporedu u 21 sat, pa svakako otiđite vi koji pratite filmsku umjetnost, ali naravno prije toga neka vam je ugodan dan uz ljetne radosti i more.

Malo informacija iz svijeta. Europska komisija izrekla je novčanu kaznu Googleu u iznosu 890 milijuna eura zbog kršenja zakona o digitalnim tržištima, što je do sad najveća kazna izrečena po tom zakonu. Komisija je donijela dvije odluke. Prvom je utvrđeno da Google ne poštuje zakon o digitalnim tržištima jer u svojoj tražilici daje prednost vlastitim uslugama i zato je izrečena kazna od 460 milijuna eura. Druga se odnosi na ograničenja koje Google postavlja programerima aplikacija za usmjeravanje potrošača prema alternativnim, često jeftinijim kanalima za kupovinu na Google Playu, za što je izrečena kazna od 430 milijuna eura.

0: Vrijeme je za informativnu emisiju u 14 sati koju uređuje i vodi naš Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, još jednom. U novoj uskokovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. A pred novinare, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina, pojavio glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
3: Tako, ja sam svojstvo svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
2: Vijesti. Vlada je osigurala 1 milijun eura za potporu mladim obiteljima koje kupuju, grade ili obnavljaju kuću u ruralnom području. Potpora je namijenjena kupnji, izgradnji ili rekonstrukciji stambenih objekata s ciljem ostanka i doseljavanja mladih obitelji na selo. Poljoprivrednicima do 40 godina starosti državna će potpora iznositi 100% potpore koju im je dodijelila jedinica lokalne samouprave, a ostalim korisnicima ove mjere iznos potpore će se razmjerno umanjivati. Za potporu je osiguran 1 milijun eura u državnom proračunu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
4: U provedbi bitno je za naglasiti ovoga programa tijekom 2025. godine potporu su ovu iskoristile 682 mlade obitelji na području 88 jedinica lokalne samouprave koje su se javile za ovaj poziv.
2: Vijesti. Cijene plina u Europi dosegnule su najvišu razinu u protekle 3,5 godine. Megavat sat s rokom isporuke u kolovozu jutros je stajao 64 eura, oko podneva mu se cijena stabilizirala na 62 eura. Poskupljenje se poklopilo s ljetnom sezonom punjenja skladišta u Uniji za sljedeću sezonu grijanja. Sport. Dvostruki MVP Premier lige Ivan Vučić novi je igrač košarkaškog kluba Zadar. Nakon što je u sezoni 2024-25 osvojio MVP priznanje u dresu Dinama, isto je ponovio i prošle sezone kao igrač Kvarnera, kada je ujedno bio i najbolji skakač lige.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Filipu, a sada vremenska prognoza.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Voćku poslije kiše znamo svi bez obzira jesmo li ljubitelji poezije ili nismo, a hoće li biti kiše u Zadru zna naša Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
5: Dobar dan vama, Dino, i svim služateljima Radio Zadra. Pa ja znam i onu pjesmu Oblak od Dobriše Cesarića, a vidjela sam da ste vi jednu pjesmu Oblak isto napisali, ali evo, ipak ćemo se držati malo dalje od poezija, više od onoga što se događa na nebu i fizikalno zašto je to tako. No, moramo napomenuti da ipak današnji dan nad Zadrom nam nudi snage, evo, i za poeziju i za boravak u prirodi, inspirira pod utjecajem već sada polako i oslabljenog ogranka Antici ciklone, i to one azorske anticiklone koje je nekada prevladavala, Dino, još prije nego što ste se vi rodili na ovom dijelu Mediterana. Imamo zaista predivan dan sa temperaturama zraka ugodnim. Na većini postaja su ipak te temperature ispod 30 celzijevih stupnjeva i uz ovaj lagani majestral koji puše zaista je ugodno. Evo u Gospiću 26 celzijevih stupnjeva, Knini, Zadar 29, Šibenik 30 celzijevih stupnjeva, a imamo i nešto malo u Lici i u zaleđu Zadra razvoja oblaka i ponegdje može biti nešto malo kišice iz toga u tijekom poslijepodnevnim satima. More uglavnom malo prema otvorenom do umjereno, valovito uz ipak malo pojačani majestral, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Zadru već spomenutom 29, relativna vlažnost 39%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznositi 1013 hektopaskala. Ugodno je i za kupanje, čak možemo reći malo i toplo, kad smo u moru 25 stupnjeva temperatura mora u Zadru u 14 sati. A danas u nastavku dana ostaje ipak sunčano ili barem djelomice sunčano, s time da će ponegdje biti male ili umjerene na oblake, uglavnom je to onaj dnevni razvoj oblaka, dakle oni kumulusi ili čak malo oni visoki oblaci prozirni za sunčevo zračenje, a puhat će uglavnom slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, dakle majestrala, krajem dana će bura jačati, na umjereno do pojačano mjestimice jako, jer se sjeva jedna od naših krajeva premješta polako jedan frontalni poremećaj. Mora ostaje malo prema otvorenom i kasnije uz jačanje bure do umjereno valovito. I temperatura zraka još malo viša, ali ipak ne previše. Sutra u petak pretežno sunčano, ponegdje uz malo do umjerenu na oblaku, bura koja će puhati bit će umjerena do pojačana pod novelabita mjestimice jaka i ona će slabiti tijekom poslijepodneva i okretati polako na jugozapadni vjetar, a kasnije i na jugo. Temperatura zraka sutra bez veće promjene ili malo viša. U subotu će nas također poslužiti sunčano vrijeme, pretežno sunčano vrijeme, a jugo će biti u postupnom jačanju, te ćemo imati osjećaj sparine. Zašto se to događa? Upravo zato što se jedna dolina sa ciklonom onda koja će se formirati nad sjeverom Italije polako se približava prema našim krajevima, tako da u nedjelju dolazi do promjene vremena. Ta ciklona će ući iz Italije u Jadran i donijeti mjestimičnu kišu, pljuskove, grmljavinu koje mogu biti izraženi, no to je onaj konkretan sustav koji dolazi, dakle ne ono samo u strujanju kao što smo imali sad tijekom zadnjeg, kad je pala kiša u Zadru, to nije bilo puno, palo je tek manje od 2 litre kiše po 4 metru, a ovo ipak očekujemo veću količinu oborine i nadamo se da će evo napokon pasti ta kiša koja je zaista potrebna poljoprivredi na veći dio cijele naše zemlje.
0: Daniela, hvala vam puno i kako kaže tekst, ono, vjetar visine ga njiho, vjetar visine raznio ga, a vas nek prati stabilno vrijeme.
5: Tako je, hvala, evo kako ste se sjetili, odmah sam se ja sjetila pjesme od Cesarića i evo također zaista uživamo u ovom ugodnom poslijepodnevu.
0: Hvala vam puno.
5: Hvala, do slušanja.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Eto, uz vremensku prognozu odradili smo i jedan školski sat poezije, a vi svakako ostanite na našim frekvencijama. Glazbenu palicu preuzima Toni Dunatov, tonski realizator je Daniel Mandić, a sada malo glazbe.

0: Radio Zadar.
1: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Prema kraju dana na sjevernom, od sredine noći na srednjem i južnom Jadranu, mjestimice udari bure 35 do 50, podnove lebita do 60 čvorova. Poslije podne na sjevernom, a prema kraju dana i sutra na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, moguće su nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem Jadranu mjestimice do 18 čvorova. Na južnom prema kraju dana i srednjem Jadranu sjeverozapadni vjetar 4 do 14, mjestimice do 18 čvorova. Prema kraju dana na sjevernom Jadranu bura 10 do 20 čvorova. More 2 do 3, u noći na sjevernom Jadranu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, poslije podne duž obale sjevernoga prema kraju dana na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, uz povećanu naoblaku moguća je kiša i pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. Na sjevernom Jadranu od sredine noći i drugdje umjerena do pojačana, mjestimice jaka, podnove lebita i vrlo jaka bura. More malo do umjereno valovito na sjevernom, a od jutra i srednjem Jadranu mjestimice i valovito. Pretežno vedro, na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana uz povećanu naoblaku moguća je kiša i pljusak s grmljavinom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Novi urednik informativne emisije je naš Filip Buzov. Filipe, izvoli.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala ti Dino, dobar dan cijenjeni slušatelji. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. A pred novinare, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se pretražu njegov dom i ured, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
3: Tako, ja sam svjestan svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
2: Vijesti. DORH je nakon anonimnih prijava otvorio izvide u nogometnom klubu Hajduk, potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. A za Hrvatski radio komentirao predsjednik Hajdukova nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković.
4: Ne događa se ništa neobično, dakle državno odvjetništvo je dužno postupiti po svakoj prijavi koju zaprimi, svaka prijava mora biti završena, to je zaključena sa državno odvjetničkom odlukom, tako da oni moraju slijedom toga provesti određene izvide, oni jesu zatražili neku dokumentaciju iz Hajduka, mi smo je predali, tako da nema nikakvog razloga za brigu, niti očekujem da će to dovesti do bilo kakvih problema.
2: I još se prepričao veliki sportski podvig plivača Marka Denkovića Kraljeva, koji je postao prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat u povijesti, koji je uspješno preplivao kanal La Manche, učinio to prošlog vikenda za 11 sati i 22 minute, u izrazito teškim uvjetima, boreći se s jakim morskim strujama i valovima koji su znali dosezati 3 metra. Denković Kraljev bio je gost našeg jutarnjeg programa. Evo što je otkrio našem Željku Kapelariju.
5: Bio sam ja spreman na noćno plivanje, međutim, ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi. Prva 3 sata kao da sam plivao u veš mašini, zagrcnuo sam se 10 puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu. Nadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, 3 vrste meduza, velike bijele kokošarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče. I mala plava koja peče kao neki mali, lagani, na primjer, strujni udar. I ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima, te onako oprudi pa te peče sat vremena.
6: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
5: U niti jednom trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško u nekim trenucima, imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je, sunčano vrijeme, puše slab do umjereni jugozapadni i zapadni vjetar. Temperatura zraka u Zadru je oko 28 stupnjeva. Slično vrijeme najavljuje se i za sutra.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, bez obzira na vjetar, našu suradnju neće poljuljati sigurno.
2: Neće, ni valovi visoki 3 metra.
0: E tako je, hvala ti puno.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A što se tiče valova, mi nastavljamo dalje ploviti na valovima Radio Zadra. Svakako ostanite s nama. U ovom satu čućete razgovor s jednom našom glazbenicom, ali prije toga malo glazbe po izboru našeg Tonija Dunatova.
1: Ritam tvoga grada.
7: Radio Zadar.

0: Sve se ljeti vrti oko nekakvih događanja, izbivanja i kako kaže pjesma, ljeto nam se vratilo, a time dolaze i razni koncerti, predstave, ali možda više na otvorenome. Ali bez obzira je li koncert ili događaj na otvorenome ili u zatvorenome, ljeti to uvijek ima neku posebnu čar, jer ljudi su većinom slobodni na godišnjim odmorima, dolaze i turisti na ta razna događanja i sigurno da je onda i izvođačima gušt prenositi energiju i razmjenjivati je s publikom. Je li to sve tako? Pitali smo Martinu Filjak, pijanisticu, koja je sinoć u Zadru u crkvi Svetog Krševana održala koncert s kolegicom Monikom Leskovar. Pa poslušajte što nam je Martina o tome rekla.
1: Pa mislim da je zapravo taj doživljaj, hvala vam na ovako sjajnoj zapravo rečenici, ali mislim da je taj doživljaj strašno važan za publiku. Zato što je možda je naša publika koja je po meni nevidljivi umjetnik i nevidljivi sudionik događaja ljeti opuštenija, sretnija, zadovoljnija, na odmoru su, nadam se, barim većina njih ili jedan dio, i možda su spremni slušati otvorenih ušiju i zatvorenih očiju, spremniji nego inače kada ih koncert odvede možda nakon napornog radnog dana.
2: A recite, kakvi su glazbenici ljeti, jer ljeti su i vrućine i svima nam je koncentracija pomalo pada, a kada je u pitanju glazba, kada su u pitanju probe, nastupi uživo, kako je vama glazbenicima?
1: Rekla bih da je generalno glazbenicima možda malo teže ljeti, također zbog vrućina i isparina koja jako utječu na instrumente, na drvo, na štimung instrumenta. Unatoč tome rekla bih da su oni pravi glazbenici, visoka kvaliteta, uvijek na svojoj razini i danas ništa ne može omesti.
2: Jedno pitanje koje se možda više veže za popularnu kulturu, za nekakvu pop kulturu, ali ima toga i sigurno i na vašim koncertima, kada publika ima tu želju fotografirati ili snimiti jedan trenutak koncerta, izvedbu, je li to vama smeta?
1: Ne smeta mi kao glazbeniku na koncertu, dapače, i sama strašno volim prenositi Instagram i Facebook storije, to strašno godi.

0: mobitel i snimamo. To je, nam je postala svima zapravo loša navika.
1: I recite mi, što se tiče probi, što se tiče putovanja, je li to sve zna biti naporno?
0: Evo, ja sam na dan koncerta ustala u 4.30 ujutro, krenula iz Dubrovnika, stigla u Zadar, otišla na doručak, spavala, imala probu, spavala. Jest, naporno je, ali, kažem, ponavljam, vrhunski glazbenici, ljudi koji drže do sebe i svojih profesija uvijek su na nivou.
1: Tijekom ovakvih koncerata i putovanja upoznate li neke nove ljude i doživite li možda susret s kolegama, glazbenicima, pa da steknete i nova poznanstva, nove suradnje ili možda samo da doživite neke lijepe riječi koje ostave utisak na vas i potaknu vas na neko daljnje stvaralaštvo?
0: Pa, apsolutno da, ali isto tako ovisno o razini energije. Ponekad si nakon koncerta jednostavno ne možete pomoći jer ste toliko iscijeđeni da imate potrebu malo biti sami. Ali ako to nije slučajno, da se rado upoznajem s ljudima.
1: A što se tiče upoznavanja grada, kada dolazite u grad u kojem možda niste toliko često, jer imate li vremena upoznati taj grad, barem na nekoj osnovnoj razini?
0: To je dobro pitanje, ali najčešće ne. Putovala sam po cijelom svijetu i vidjela sam zaista zanimljive aerodrome, hotele, restorane. Ali kad sam bila na nekom mjestu, ako sam imala vremena i naravno sredstava, ostala bih možda dan, dva nakon koncerta da zaista pogledam tu destinaciju.
1: I za kraj pitanje, Zadar, kako vam se čini?
0: Strašno volim Zadar, jako sam puno puta bila u ovoj crkvi Svetog Krševana, svirala sam već i sa Zadarskim komornim orkestrom, ovaj put, prvi put u ovoj komornoj varijanti, više sam puta svirala na sveučilištu. Volim Zadar, mislim da Zadar voli mene, uvijek se ovdje sjećam jako dobrodošlo i publika me jako lijepo prima.
1: Ja vam se zahvaljujem puno što ste odvojili vrijeme za program Radio Zadar, želim puno uspjeha u nastavku karijere, dobrih koncerata i svako dobro.
0: Hvala i vama svaki uspjeh.

0: Malo čas smo razgovarali o glazbi, a sada bismo trebali razgovarati i malo, kako se to u Dalmaciji kaže, o domaćoj i dobroj spizi. Večeras je u Vrsima Materin Pijat i to u Parku Pomoraca s početkom od 21 sat, a moja kolegica Marina Vuka razgovarala je s direktoricom turističke zajednice Vrsi Rafaelom Maraš, pa poslušajte razgovor.
1: Kad kažemo Materin Pijat ne mislimo samo na jela, koje sve uspomene i emocije želite probuditi ovom manifestacijom?
2: Želimo probuditi u stvari sjećanje na neka prošla vremena koja su onako ostala pri srcu svima nama, na one stare kužine, crne kužine u kojima se peka kruh ispod cripnje. Želimo probuditi sjećanje na vremena kad se trsje škropilo, kad su težaci dolazili kući onako umorni, dočekivale su ih majke, dočekivale su ih žene sa tom hranom domaćom, svježe napravljenom. Znači nešto što na neki način je danas iščeznulo, a svima nam je ostalo u lijepom sjećanju, pa evo ovom manifestacijom želimo to približiti. Podsjetiti naše ljude, a i približiti to svim našim gostima.
1: Stara vrška kuhinja bila je bogata jednostavnim, ali posebnim jelima. Koja će se tradicionalna jela ove godine naći na stolovima?
2: Tako je, pa evo već tradicionalno svaku godinu na Materinom Pijatu naše žene pripremaju makarune sa pomidorima, sa domaćim šugonom pomidora, pripremaju lazanje, pripremaju tarce, pripremaju palentu sa slanim srdelama, sipu sa bobom, sipu sa palentom, svega se tu nađe, uistinu naši gosti budu oduševljeni, izbor je šarolik, tako da vjerujem da će svatko naći nešto za sebe čime će zadovoljiti svoje okuse i ukuse.
1: Koliko je teško danas sačuvati stare ove recepte i pronaći ljude koji ih spravljaju onako kako se to nekad radilo?
2: Mi možemo biti sretni što mi u Vrsima uistinu imamo ljude, žene koje vole svoje mjesto, vole svoju tradiciju i spremni su se potruditi bez obzira na ove visoke temperature da to prezentiraju našim gostima. Tako da uistinu smo zahvalni na tome i zahvalni smo tim ljudima jer eto bez njih ne bi ni bilo ove manifestacije. Ali kažem, tu prvenstveno igra glavnu ulogu ljubav prema mjestu, prema baštini, prema tradiciji. Da nije toga, ne bi bilo svega ovoga što možemo to pokazati našim gostima.
1: Osim gastronomije, pripremili ste i zabavni program. Što sve očekuje posjetitelje večeras?
2: Tako je, glazbenu podlogu večeras će nam pružiti zadarska, vrhunska zadarska klapa Lanterna, a osim toga bit će tu i nekih natjecateljskih igara, kako za odrasle, tako i za djecu. Evo ja ću po domaći reći, žene će se natjecati u struganju kumpira, a djeca će misliti tisto, ko najbrži, ko najbolji, taj će osvojiti eto prigodne nagrade da ih podsjećaju na njihov boravak u Vrsima i na samu manifestaciju.

0: I došli smo do središnje informativne emisije koju uređuje Filip Buzov.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobaran dan, poštovani slušatelji, evo što ovoga četvrtka donosimo u emisiji. Širi se afera Pavlek, USKOK uhitio direktora Olimpijskom odboru i njegovu suprugu zbog pranja novca i mita od 160 tisuća eura. Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. U Zadarsku županiju sutra u pratnji ministara stiže premijer Plenković, posjetit će novi starački dom u Svetom Filipu Jakovu, zatim Zadarsku zračnu luku i vojnu bazu u Zemuniku. U našem programu jutros je gostovao prvi Zadranin koji je preplivao kanal La Manche. U Dnevniku otkrivamo što ga je to neugodno iznenadilo nakon skoka u more. Nakon Dinama danas u kvalifikacijama UEFA-inih klubskih natjecanja na teren izlaze i preostala tri hrvatska kluba. Prvu momčad VK Zadar 1952 u novoj će sezoni voditi Splićanin Andro Franičević.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, a pred novinare nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
3: Tako, ja sam svjesno svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
2: Uhićenje komentirao ministar sporta Tonči Glavina, podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
4: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morati biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide. I to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati. I vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
2: Uhićenje direktora Olimpijskom odboru izazvalo je političke komentare. Oporba je za zlouporabu javnog novca krivi HDZ i resorno ministarstvo, te podsjeća da je vladajuća većina u Saboru odbila njihov zahtjev za reviziju sportskih saveza. Resorni ministar optužbe odbacio, reakcije prikupila Miruna Kastratović.
5: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješća o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja kaže.
6: Postavlja se zapravo pitanje, ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
5: I Marijana Pulja, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
7: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
4: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
5: Odgovorio je novinarima o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Predsjednica Saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović upozorava da su najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu djeca.
8: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
5: Zbog toga zaključuje da hrvatski sport treba očistiti od takvih ljudi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
9: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
2: A zbog afričke svinjske kuge na istoku zemlje, Hrvatske šume privremeno prekidaju izdavanje dozvola za sakupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Do sad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage. Vlada je osigurala 1 milijun eura za potporu mladim obiteljima koje kupuju, grade ili obnavljaju kuću u ruralnim područjima. Potpora je namijenjena kupnji, izgradnji ili rekonstrukciji stambenih objekata s ciljem ostanka i doseljavanja mladih obitelji na selo. Poljoprivrednicima do 40. godine starosti državna će potpora iznositi 100% potpore koju im je dodijelila jedinica lokalne samouprave, a ostalim korisnicima ove mjere će iznos potpore razmjerno umanjivati. Za ovu potporu osiguran je 1 milijun eura u državnom proračunu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
10: U provedbi bitno je za naglasiti ovoga programa tijekom 2025. godine potporu su ovu iskoristile 682 mlade obitelji na području 88 jedinica lokalne samouprave koje su se javile za ovaj poziv.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Jedna vijest iz svijeta, Europska komisija kaznila je Google s ukupno 890 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnom tržištu. Dio kazne, 430 milijuna eura, odnosi se na sprečavanje mogućnosti kupnje određenih proizvoda izvan Google Playa, za što naplaćuju proviziju. Ostatak kazne od 460 milijuna je zbog namještanja rezultata internetskih pretraga, kojima se prednost daje pružateljima usluga povezanih s Googlom, bez obzira na cijenu ili kvalitetu usluge.
1: Dnevnik.
2: U Zadarsku županiju sutra u pratnji ministara stiže premijer Andrej Plenković. Kako je najavljeno, posjetit će novo izgrađeni starački dom u Svetom Filipu Jakovu, zatim Zadarsku zračnu luku gdje se svečano otvara novi putnički terminal, te vojnu bazu u Zemuniku gdje će posjetiti pilote Kanadera.
1: Dnevnik.
2: Zatvorskom kaznom od 10 dana kažnjen je 38-godišnjak koji je noćas uhvaćen za volanom u Zadru bez važeće vozačke dozvole koja mu je ranije oduzeta zbog negativnih bodova, izvijestila je danas zadarska policija. Uz to odbio je test na droge, a otkriveno je i kako za vozilo kojim je upravljao nema ishođenu prometnu dozvolu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Zadarskoj Kneževoj palači večeras u 21 sat održat će se hrvatska premijera dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Ovaj film koji se prikazuje u sklopu međunarodnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata slavi stoljetne pomorske i kulturne veze Boke Kotorske i Zadra. Svečanoj premijeri nazočit će brojni visoki uzvanici predvođeni ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. A Zrmanja Adventure Festival donosi ovog ljeta edukaciju veslanja, ali atraktivni kajak kup koji sudionike vodi jednom od najljepših riječnih ruta u Hrvatskoj. Ove subote držat će se edukacija veslanja, a 3. kolovoza kajak kup Poskok. Slušamo organizatora Đuru Župana.
11: Svaki put dotaknemo neki aspekt. Uglavnom rade se okrugli stolovi, vrlo često i prošli smo, ako se sjećate, radili i stavili u fokus devastaciju krša, rušenje velikog buka, 900 tona i nešto sedre i tako dalje. Ukazujemo na sve elemente. Svaka naša manifestacija nekad u većem, nekad u manjem obimu nosi i trag edukacije.
2: Još se prepričava veliki sportski podvig plivača Marka Denkovića Kraljeva, koji je postao prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat u povijesti koji je uspješno preplivao kanal La Manche. Učinio je to prošlog vikenda za 11 sati 22 minute u izrazito teškim uvjetima, boreći se s jakom morskim strujama i valovima koji su znali dosezati do 3 metra. Denković Kraljev bio je gost našeg jutarnjeg programa. Evo što je otkrio u razgovoru našem Željku Kapelariju.
12: Bio sam ja spreman na noćno plivanje, međutim ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi. Prva 3 sata kao da sam plivao u veš mašini, zagrcnuo sam se 10 puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu. Nadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, 3 vrste meduza, velike bijele košarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče. I mala plava koja peče kao neki mali, lagani, na primjer, strujni udar. I ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima, te onako oprudi pa te peče sat vremena.
13: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
12: U niti jedan trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško u nekim trenucima, imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
1: Sport.
2: Sportske minute otvaramo nogometom. Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige večeras u 21 sat na Poljudu ugostiti ciparski Pafos, koji je prošle godine igrao u Ligi prvaka. Varaždin u drugom pretkolu konferencijske lige igra protiv češkog Jablaneca, a Rijeka u istom natjecanju večeras igra kod kuće protiv Derry Citya iz Sjeverne Irske. Seniorsku momčad vaterpolo kluba Zadar 1952 u novoj će sezoni voditi Splićanin Andro Franičević, koji u Zadar stiže s pozicije pomoćnog trenera Jadrana. Veći dio svoje trenerske karijere posvetio je radu s mlađim uzrastima i razvoju igrača prema seniorskom vaterpolu.
14: Do kontakta je došlo krajem sezone, razgovarao sam s ljudima iz kluba, čak 2 puta smo došli u Split, predstavili su mi svoju viziju i planove, a meni se to moram priznati svidjelo. Zadar mi je poznata sredina i uvjeren sam kako je ovo pravi put za mene. Očekivanja su dobra, naravno, najvažnije je da se dobro radi, da se što bolje pripremimo i da izgradimo momčad. Uvjeren sam da uz pravi rad možemo napraviti dobre stvari. A u momčadi od prošle sezone, što reći, na kraju su stvarno pokazali karakter, ostvarali su povijesne rezultat, izborili se Europu i sve zasluge ide mom kolegi dragome Ivi Radetiću, koji je napravio stvarno dobru podlogu za dalje. Što se tiče nove sezone, očekujem da budemo konkurentni, da dobro radimo, a vjerujem da iz utakmice u utakmicu ćemo rasti kao momčad i da će to sve na kraju biti kako mora da bude.
1: Vremenska prognoza.
2: U 16 sati temperatura zraka u Zadru je 28 stupnjeva, Zemunik 29, Velirat 27, Gospić 25, a najtoplije u Kninu gdje je izmjereno 30 stupnjeva. I sutra je vrijeme slično današnjem, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka. Slabije će postupno tijekom poslije podneva, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 20 do 23. U unutrašnjosti od 16 do 19, ona najviša dnevna od 27 do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnička realizacija Daniel Mandića, Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzov.
1: Od 16 do 19.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
2: Neki u ljetu vide odmor, neki zabavu, neki putovanja, neki dobru ljetnu spizu, a neki i romantiku. E sad, što se tiče mladih, imam jednu dobru filmsku preporuku. Večeras na drugom programu Hrvatske televizije možete pogledati romantičnu komediju i dramu Ljetna avantura s početkom u 21:10, pa ćete vidjeti situaciju nakon studija, kada se upisuje poslijediplomski studij kojeg morate sami plaćati, pa dođu i neka prva značajna prijateljstva i prve ljubavi. Pravi film za mlađe generacije, a možda se i oni stariji vole prisjetiti tih vremena. U svakom danu ispunite si večer svojim ritualima i provedite ovo ljeto kako zaslužujete.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Insider.
1: Sedamnesti sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će se trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti treće u nešto više od 3 godine. U uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
1: A zbog afričke svinjske kuge na istoku zemlje Hrvatske šume privremeno prekidaju izdavanje dozvole za sakupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Do sad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage.
0: Vijesti.
1: Na području Široke kod Primoštena buknuo je požar koji je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. Kako je stanje na terenu, rekao je za Hrvatski radio zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
3: Požar u ovom trenutku na području Primoštena, možemo reći, pod nadzorom je vatrogasaca, radi se dogašavanje, 42 vatrogasca su na terenu, zračne snage koje su bile uključene u samo gašenje 2 kanadera i 1 aer traktor su napustile požarište, znači sada isključivo vatrogasci vršu sanaciju samog požarišta.
1: Zatvorskom kaznom od 10 dana kažnjen je 38-godišnjak koji noćas u Zadru uhvaćen za volanom bez važeće vozačke dozvole koja mu je ranije oduzeta zbog negativnih bodova, izvijestila je danas zadarska policija. Uz to odbio je test na droge, a otkriveno je i kako za vozilo kojim je upravljao nema ishođenu prometnu dozvolu.
0: Vijesti.
1: U Zadarskoj Kneževoj palači večeras u 21 sat održat će se hrvatska premijera dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Ovaj film koji se prikazuje u sklopu međunarodnog projekta Putevima Bokeljskih Hrvata slavi stoljetne pomorske i kulturne veze Boke Kotorske i Zadra. Svečanoj premijeri nazočit će brojni visoki uzvanici predvođeni ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je sunčano, uz malo na oblaku puše slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Slično vrijeme najavljuje se i za sutra.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: A vijesti su realizirali Daniel Mandić i Filip Uzak.
0: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Svi vi koji vjerno i redovno pratite naš program sigurno znate da je sada vrijeme za emisiju Roller Coaster, glazbeni vremeplov našeg Denisa Ostrogonca, a ako slučajno propustite ovu ili neku drugu emisiju, to sve naravno možete nadoknaditi

0: Radio Zadra.
1: Ljetne radosti začinite s roller coasterom. Četvrtak je i krećemo iz 1947. kada se rodio Tony Joe White. Američki je pjevač, skladatelj i gitarist, najpoznatiji po nekoliko hitova, od kojih ćemo danas poslušati Polk Saladeni, s kojim je 69. došao do broja 8 američke ljestvice singlova. Stihovi opisuju životni stil siromašne djevojke iz ruralnog američkog juga, Louisiane, i njezine obitelji. Tradicionalno je izraz za opisivanje vrste hrane istaknute u pjesmi je jelo od kuhanog povrća. U pjesmi se spominju i šokantne, gotovo karikirane slike njezine obitelji i okoline, što pojačava divlji južnjački ugođaj.
2: Everybody call it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and take her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did all right.

1983. godine Yazoo su došli na prvo mjesto britanske ljestvice albuma sa svojim drugim i posljednjim izdanjem You and Me Both. Yazoo je bio engleski synth-pop dvojac iz Basildona u Essexu koji se sastoja od bivšeg člana grupe Depeche Mode Vince'a Clarka na klavijaturama i Alison Moyet na vokalu. Dvojac je nastao krajem 81. nakon što je Clark odgovorio na oglas koji je Moyet dala u britanskom glazbenom časopisu, iako se par poznavao još iz školskih dana. Nobody's Diary objavljena je u svibnju 83. kao prvi jedini single s njihovog drugog i posljednjeg albuma. Alison Moyet je napisala pjesmu kad je imala oko 16 godina u vrijeme dok je svirala u bendovima na području južno-istočnog Essexa. Pjesma govori o raskidu i emocionalnoj borbi da se prihvati kraj veze. U osnovi to je pjesma o neuzvraćenoj i gubi

0: Glazbeni vremeplov.
1: 2004. godine američki gitarist Bill Brown umre od udisa dima u požaru kuće. Pamtimo ga iz Ozark Mountain Daredevilsa i The Titanic Blues Banda. Ozark Mountain Daredevils su južnjački country rock band osnovan 72. u Springfieldu u Missouriju. Najpoznatiji su po svojim singlovima If You Wanna Get to Heaven iz 74. i Jackie Blue iz 75. s njihovog albuma It'll Shine When It Shines. Pjesmu je otpjevao bubnjar grupe Larry Lee toliko visoko da je slušateljstvo mislilo da je pjesmom otpjevala žena. Lee je inspirirao diler droge i barmen kojeg je nekoć poznavao. Kasnije je primijetio da ga nikada nije vidio tijekom dana.

Na današnji dan 1957. godine rodio se Dennis Graves, gitarist i vokal britanske R&B grupe Nine Below Zero. Imaju kult sljedbenika diljem Europe. Bili su popularni u razdoblju od 80. do 82. Još uvijek nastupaju diljem Ujedinjenog Kraljevstva, Skandinavije i Europe. Bend je izvorno osnovan u Južnom Londonu 77. od strane gitarista i glavnog pjevača Dennisa Gravesa. 1980. objavljuju prvi album, a do kraja godine stekli su publiku, osobito među ljubiteljima novog vala britanskog heavy metala, privučeni njihovim energičnim i brzim zvukom. Njihova najpoznatija pjesma je Go Girl.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Ponovno su se zaredali požari na našoj obali na području Široke kod Primoštena. Poslijepodne je buknuo požar koji je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu. Zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Požar u ovom trenutku na području Primoštena, možemo reći, pod nadzorom je vatrogasaca. Radi se dogašavanje. 42 vatrogasca su na terenu. Zračne snage koje su bile uključene u samo gašenje dva kanadera i jedan air traktor su napustile požarište, znači sada isključivo vatrogasci vršu sanaciju samog požarišta.
0: A poslije podne je plano požar u šumi iznad uvale Konopijekova na otoku Braču. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja i 15 vozila. Pomažu im i zračne snage, jedan kanader te jedan air traktor.
3: Vijesti.
0: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretraženi su i dom i radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika olimpijskog odbora. Ovaj slučaj povezan je s Vedranom Pavlekom i velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu. Uhićenje je komentirao ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
4: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morat biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide, i to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati. I vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
1: Vijesti.
0: Još se prepriča veliki sportski podvig plivača Marka Denkovića Kraljeva, koji je postao prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat u povijesti koji je uspješno preplivao kanal La Manche. Učinio je to prošlog vikenda za 11 sati 22 minute u izrazito teškim uvjetima. Denković Kraljev bio je gost našeg jutarnjeg programa. Evo što je otkrio u razgovoru našem Željku Kapelariju.
5: Bio sam ja spreman na noćno plivanje, međutim ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi. Prva tri sata kao da sam plivao u veš mašini, zagrcnuo sam se desetak puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu. Nadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, tri vrste meduza, velike bijele kokošarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče. I mala plava koja peče kao neki mali, lagani, na primjer, strujni udar. I ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima, da onako oprudi pa te peče sat vremena.
6: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
5: U niti jednom trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško u nekim trenucima, imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra vrijeme slično današnjem, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka, slabije će postupno tijekom poslijepodneva. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura od 27 do 29 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Marin Dražić i Filip Uzav.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Da je baština izuzetno važna, složit ćemo se svi i sigurno da i mi tome doprinosimo promoviranjem raznih tema i događaja kroz naše emisije, a ja ću vam najaviti da dokumentarni film Dobrotska čipka i torta baština koja povezuje, nastao u sklopu projekta Putevima bokeljskih Hrvata, svoju hrvatsku premijeru ima večeras u 21 sat u Kneževoj palači. A s autorom filma Tonijem Dabinovićem razgovarala je moja kolegica Marina Vuka.
2: Dakle, što povezuje Zadar i Boku Kotorsku i zašto ste upravo ovdje odlučili održati hrvatsku premijeru filma?
3: Pa evo, mi dakle prije 8 godina započeli smo s projektom Putevima bokeljskih Hrvata. Moja obitelj je inače porijeklom iz Boke Kotorske, jel? Tako da sam nekakvog tog i osobne želje da malo više upoznamo i javnost u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori, sa bogatim kulturnim nasljeđem bokeljskih Hrvata o kojem se zapravo i ne zna puno i previše. Upravo u Zadru prije nekoliko godina, odnosno već nekoliko godina, na Zadarskom sveučilištu i postoji katedra profesorica Vanda Babić-Galić, Boka Kotorska, tako da su brojni studenti iz Zadra i naravno koji su došli u Zadar studirati i odlazili u Boku, radili tu kulturnu razmjenu, sudjelovali u brojnim projektima kako dole, tako i ovdje su tiče Boke Kotorske, ali ono što je najzanimljivije naravno je u tom nekakvom povijesnom kontekstu povezanost cijele Dalmacije. Zadar je, znamo da je Zadar bio jedno od najvećih središta u povijesti u Dalmaciji, tako da kako trgovačkih, tako i pomorskih, tako da su i pomorci iz Boke Kotorske, većinom jel katolici, odnosno Hrvati, upravo sa zadarskog područja donosili čuveni maraskino, koje su žene, dakle, dok su ju čekale, tad je to bila delicija, odnosno ekskluzivitet i nije ga svaka kuća mogla imati. I onda su pripremale dobrotsku tortu, tu čuvenu, koju ćemo i večeras i predstaviti i vidjeti u filmu. I tako da je, evo ga, i kroz taj dio gastro ovoga, ove priče, velika povezanost sa Zadrom. Drago mi je da su i Zadarska županija, i grad Zadar i Narodni muzej prepoznali ovu našu inicijativu. Mi smo imali prije nekoliko tjedana u Crnoj Gori u Kotoru premijeru filma, a danas je, odnosno večeras je, u Zadru u Kneževoj palači. Ono što je bitno je da kroz taj film još jednom podsjetimo na važnost koju su bokeljski Hrvati imali u stvaranju cijele kulture, jel, danas u Crne Gore, prije jel, Boke Kotorske, jer vidimo i kroz ovih posljednjih godina, dakle, kroz razne peripetije i tako dalje, taj neki dio se želi malo zaboraviti, odnosno prikazati na neki drugi način, tako da evo mi i ovim projektom, ali evo i ovim filmom, nastojimo malo rasvijetljiti te stvari kako se počelo u toj zajednici, je dakle to krenulo i naravno očuvati od zaborava te dvije bogate sastavnice kulturne baštine bokeljskih Hrvata.
2: Da, evo, sad smo rasvijetlili ovaj dio s tortom, a dio s čipkom, po čemu je poznata Dobrotska čipka
3: je, pa to će više u filmu biti.
2: Dobro, evo, bacite nam krivo, kost.
3: Ali je, dakle, cijelomo područje, dakle, od Dalmacije, dakle, Baška čipka i Bokovska čipka, dakle, na potječu prijeklo vuku iz Venecije, jel, pošto je ovo cijelo područje bilo pod velikim utjecajem Venecije ovoga u prošlosti povijesti, ali svaka se razgleda na svoj način. Danas su raritet u svijetu, jel, evo i nedavno je bio i festival čipke na Pagu, znam da su gospođe iz Boke Kotorske također sudjelovale na njemu, tako da evo i to je dosta zanimljivo ovoga poveznica. Prikazano u filmu, poveznica u filmu, ali isto tako je sa današnja čipka koja je u Boke Kotorskoj, dakle porijeklo vuče isključivo iz katoličkih obitelji i najveća spinta čipke, Dobrotske čipke, više od 140 komada, čuva se u našoj katoličkoj crkvi Boke Kotorskoj Svetog Eustahija. To je jedna impresivna zbirka koja se unatoč vremenu sačuvana. Neki primjerci te čipke su i stari od 500 godina, tako da je dosta zanimljivo i drago mi da smo i ovim filmom ovoga i kroz ovaj način povezali ovaj prostor Jadrana na kojem svi zajedno živimo.
2: Evo, kratko pričamo, a već smo svašta od vas mogli čuti i naučiti. Vjerujem da će to moći svi oni koji dođu večeras na premijeru. Dakle, ovaj projekt ima snažnu edukativnu dimenziju. Koliko je važno prenositi tu priču na mlađe generacije?
3: tako izuzetno je važno, ne samo na mlađe generacije, nego u kontekstu vremena danas u kojem živimo. Dakle, evo i Republika Hrvatska nastoji sačuvati, odnosno nastoji napraviti sve da se bokeski Hrvati ne isele do kraja dole iz područja u kojem su nekad činili 90% stanovništva, jel? Danas je to manje od 0,05% stanovništva. Dakle, ako ste bili u Boki Potopskoj ili to nije, dakle, to je zaljev hrvatskih svetaca, četiri naša sveca su katolička i Boki Potopske, cijeli zaljev je na pun katoličkih crkava, nažalost koje danas evo ga propadaju, nema više svećenika, nema vjernika, one se pretvaraju u sve i svašta, tako da i kroz ovaj projekt nastojimo educirati gotovo nas Hrvate, ali u Hrvatskoj, ali isto tako i dole, jer apsolutno je jedno veliko nepoznavanje cijele te kulture i tako dalje u obrazovnom sustavu, nažalost Crne Gore ne pridaje se na pripadan način opće pažnje, jel, tom nekom nasljeđu bokeskih Hrvata, tako da mislim da radimo dobro stvari kroz ovih 8 godina, evo kroz sve, ovo nam je treći film koji smo snimili, imali su brojne izložbe i tako dalje, ali uvijek nastavimo otvoriti taj neki put, most, suradnje dvaju naroda, jel, i Hrvatskoj i Crne Gore, živimo na istom prostoru i tako dalje i treba graditi neke nove budućnosti, jel. U kontekstu, naravno, u kojem mjestu.
2: Da, a kad smo kod pažnje, koliko vam znači što je projekt dobio ovakvu institucionalnu potporu? Naime, na večerašnjoj premijeri očekuje se velik broj uzvanika iz Hrvatske i Crne Gore.
3: Projekt je, evo ga, od prve godine. Drago mi je da je projekt prepoznala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je započela pokroviteljstvo zajedno sa tadašnjim crnogorskim predsjednikom Filipom Vojanovićem. Nastavili su ga kroz godine i predsjednik Đukanović i sad predsjednik Milatović Novi Crne Gore, a nastavno na pokroviteljstvu gospođa Grabar-Kitarović, sad je pokrovitelj predsjednik Milanović, dakle nadilazi projekt dnevne politike, nadilazi nekakvu stranačku pripadnost i to mi je posebno drago, zato što ovo su stvari u kojima bi trebali svi zajedno, na kojima bi trebali svi zajedno raditi i čuvati zajedno zaborava, a posebno mi je drago, kažem, velika podrška koju smo dobili u Zadru, kako od županije, tako i od grada i Narodnog muzeja i vjerujem da će nas večeras imati jednu lijepu večer.
2: Tako je, to vam je samo vjetar u leđa, možemo li očekivati to ni nove priče?
3: Tako je, možemo očekivati naravno i nove priče, mi smo otvorili sve nove ideje, osobno pozivam i mlade konceptualne umjetnike iz zadarskog područja, zato što ćemo u idućoj godini raditi jedan razni PR koncept mladih konceptualnih umjetnika koji su malo drugačiji, malo se bave nekakvom drugačijom umjetnosti iz Crne Gore i Hrvatske i povezati kako u filmu, tako i u seriji evenata koje planiramo i po Hrvatskoj i po Crnoj Gori.
2: Eto, mi svakako vjerujemo da će film koji će se prikazati večeras u 21 sat u Kneževoj palači mnogima otkriti neke nove, ali i podsjetiti na već poznate veze koje stoljećima postoje između Boke Kotorske i Hrvatske, odnosno Zadra. Toni, hvala vam na gostovanju.
3: Hvala vama i možemo reći ako je neko zainteresiran da dođe pogledati film, slobodno može doći u 21 sat, ulaz je slobodan, a oni koji ne stignu, film će biti prikazan na jesen u programu Hrvatske radio televizije.
2: Odlično, hvala vam Toni.
3: Hvala vama.

0: A sada malo informacija iz svijeta sporta. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić potpisao je novi ugovor s Milanom, objavio je klub. Uzbuđen sam što nastavljam biti dio Milana. Nakon sezone koja je završila ispod naših očekivanja, želja za povratkom je neizmjerna. Pred nama su nova sezona i izazovi. Spreman sam dati sve od sebe i ponosan sam što ću nastaviti nositi ovaj dres. Vidimo se uskoro, Forza Milano, poručuje Modrić, a prenosi klub. Ugovor je potpisao do 30. lipnja iduće godine, a nastavit će nositi broj 14 kao i prošle sezone. Evo, vjerujem da je to na radost brojnih obožavatelja, pa eto, Luku ćete još uvijek gledati u igri. Neka vam je na radost gledanja novih utakmica.
1: Radio Zadar

0: Nismo djeca, kaže Nina Badrić, ali sigurno da jedan mali dio od tog djetinjstva i te djetinje naravi treba kao jedan mali komadić zaključati u svojoj duši, jer onda će i život sigurno biti lakši. A mi smo s ovom pjesmom došli do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizatori Daniel Mandić i Marin Dražić, glazbeni urednik je Toni Dunatov. U vijestima u 19 sati čeka vas kolega Filip Buzov. Ja sam Dino Kajić, s vama sam ponovno sutra u poslijepodnevnim satima. Naravno, vi ostanite vjerni Radio Zadru, jer baš nas ide, a u nastavku će vam Marcela reći kako je to kad ne ide.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 19 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje, donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Jedna već donesena zbog opasne bolesti na istoku zemlje, Hrvatske šume privremeno prekidaju izdavanje dozvola za sakupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Do sad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage. U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretraženi su i dom i radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika olimpijskog odbora. Ovaj slučaj povezan je s Vedranom Pavlekom i velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu. Uhićenje je komentirao i ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
1: Vijesti.
0: U Zadarsku županiju sutra u pratnji ministara stiže premijer Andrej Plenković. Kako je najavljeno, posjetit će novo izgrađeni starački dom u Svetom Filipu i Jakovu, zatim Zadarsku zračnu luku gdje se svečano otvara novi putnički terminal te vojnu bazu u Zemuniku gdje će posjetiti pilote Kanadera.
1: Vijesti.
0: A u Zadarskoj Kneževoj palači večeras u 21 sat održat će se hrvatska premijera dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Ovaj film koji se prikazuje u sklopu međunarodnog projekta Putevima Bokeljskih Hrvata slavi stoljetne pomorske i kulturne veze Boke Kotorske i Zadra. Svečanoj premijeri nazočit će brojni visoki uzvanici predvođeni ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.
1: Vremenska prognoza.
0: Evo nam i trenutnih temperatura zraka. U Zadru je 28 stupnjeva, Velirat 27, Gospić 25. I sutra vrijeme slično današnjem.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Marin Dražić i Filip Uzov.
2: Radio Zadar.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, cijeni slušatelji. Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga poslije podne su dovedeni na ispitivanje u USKOK. Prvo je ispitana Željka Šegota koja je, kako je rekao njezin odvjetnik Gordan Preglej, aktivno iznosila obranu te se izjasnila da nije kriva. Na pitanje očekuje li da će USKOK za nju zatražiti istražni zatvor, Preglej je odgovorio.
2: U mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Neslužbeno sumnja se da je bivši čelnik Skijaškog saveza Vedran Pavelek isplatio Damiru Šegoti najmanje 160 tisuća eura mita, a Šegota je zatim sa suprugom kupovao zlato.
1: Vijesti.
0: U Zadarsku županiju sutra u pratnji ministara stiže premijer Andrej Plenković, kako je najavljeno, posjetit će novo izgrađeni starački dom u Svetom Filipu Jakovu, zatim Zadarsku zračnu luku gdje se svečano otvara novi putnički terminal, te vojnu bazu u Zemuniku gdje će posjetiti pilote kanadera.
1: Vijesti.
0: U Zadru ljetuje Robert Prosinečki, legendarni član brončane generacije Vatrenih iz 98. godine. Naš Umberto Pjazevoli uhvatio je priliku te ga je upitao brojna pitanja vezana za njegovu bogatu igračku karijeru, a u novije vrijeme i trenersku. Prosinečki je naime trenutno izbornik Kirgistana. Cjelovit razgovor donosimo na našoj internet stranici Radio Zadar, a za ove vijesti izdvojili smo njegov komentar upravo održanog svjetskog prvenstva koje je osvojila Španjolska, te kako gleda na budućnost naše reprezentacije pod novim izbornikom Slavenom Bilićem.
3: Nekako ako hoćemo realno, Španjolska je bila najbolje i na kraju je osvojila, jel, to svjetsko prvenstvo. Mislim da je igrala bolje nego ostali, jel. Što se tiče Hrvatske, mislim da Hrvatska uvijek ima budućnost. Mislim, uvijek dolaze neki novi talenti, novi klinci koji daju sve od sebe. Napravili smo jedan kult reprezentacije od moje generacije, pa sad, ajmo reći, neka Lukina generacija koja to voli, koja dolazi da bi napravila što bolji rezultat. Slavenom se radio 4 godine u prvom mandatu, bio sam pomoćnik njemu, tako da vjerujem da će sigurno sa jednom opet novom, mlađom generacijom opet nešto napraviti.
0: A danas stiže vijest kako kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje u Milanu još jednu sezonu. Modrić je produljio ugovor do 30. lipnja 2027. Klub je vijest objavio s velikim ponosom zato što ključna figura ostaje u njihovom veznom redu. Ističu da je Modrić svoje iskustvo i kvalitetu donio u službu momčadi na terenu i izvan njega sa skromnošću i velikom strašću. Dodaju da je Modrić jedan od najboljih i najkoničnijih igrača u svjetskom nogometu, koji je prošle sezone odigrao 37 utakmica i postigao 2 gola.
1: Sport.
0: A i u sportskim minutama, o čemu drugom nego nogometu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige večeras u 21 sat na Poljudu ugostiti ciparski Pafos koji je prošle godine igrao u Ligi prvaka. Varaždin u drugom pretkolu konferencijske lige igra protiv češkog Jablaneca, a Rijeka u istom natjecanju večeras igra kod kuće protiv Derry Citya iz Sjeverne Irske.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka, slabije će postupno tijekom poslijepodneva. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A sama su u posljednjim vijestima dana bili Marin Dražić i Filip Uzef.
1: Više od radija.
4: Radio Zadar.
5: We have had some technical problems.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson.
3: 30 Seconds to Mars.
4: Mr. Bliss.
5: Scorpion.
6: Ariana Grande.
7: Paul Van Dyke.
8: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Madonna, Shakira, Justin Bieber nastupili su na halftime show finala svjetskog prvenstva u nogometu, a Gracie Abrams je objavila ploču koja se s nestrpljenjem čekala. S albuma Daughter from Hell dolazi i naš prvi chart ekstra, balada Good Reason. Dobrodošli u službenu radijsku liniju.

0: Da, čuli ste. Good Reason počinje kao intimna pjesma kant autorice s nježno sviranom akustičnom gitarom. Kako se stvar polako gradi, Gracie Abrams delikatno šapuće o gubitku osjećaja u vezi. Prisutni su osjećaj krivnje i prepoznavanje naivnosti, a kant autorica će sebe nazvati idiotom. Radi se o nježnoj, ali tužnoj pjesmi tijekom koje će Gracie kriviti sebe, jer nema dobar razlog za prekid veze i taj trenutak prekida detaljno opisuje trenutak u kojemu je shvatila da će tu istu vezu zapravo prekinuti. Pjesma Good Reason dolazi s novo objavljenog trećeg albuma Gracie Abrams, ploče koju je producirao Aaron Dessner, član grupe The National. Ona je naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Govorimo o prepoznavanju pjesama generiranih alatima umjetne inteligencije na streaming servisima. Predstavljamo album Daughter from Hell koji je snimila Gracie Abrams i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Toni Bertović, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi I Just Might, koja je ove godine izjednačila rekord od 18 tjedana boravaka na broju 1 liste ARC

0: himna svjetskog prvenstva u nogometu četvrti je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
2: Vrijeme je za 40 najmitiranijih.
3: Yo, this is DJ Jazzy Jeff. Summer's coming. Time to go to the beach. Time to let it all hang out. And mostly, time to play some good music.

SCR se 100 s datumom od 20. srpnja smjestilo se 10 promjena s podjelom 50-50, jer 5 je noviteta, a 5 je i re-entrija među stotinu najemitiranijih. Među 40 pak bilježimo 2 noviteta i 1 re-entry. Istovremeno u topu 40 smjestila su se oba Greatest Gainera. Temper City je izraelski alternativni rock band koji je ostvario novi ulaz na 40. mjestu sa singlom Self Aware, a ovo je Somber. Američki kantautor primit će početkom kolovoza priznanje Songwriter of the Year magazina Variety na događaju Variety's Power of Young Hollywood, koji će emitirati Disney+. My Body Isn't Ready je njihova peta pjesma koja je ušla u Hot 100 magazina Billboard i šesti single u karijeri koje je svoje mjesto našao na listi Billboard Global 200. Istovremeno stvari ovoga tjedna ostvarila najveći uspon na listi ARC 100. Taj skok iznosi 44 mjesta prema naprijed i omogućio je Sombru da postane vlasnik tjednog priznanja Hot Airplay, što je oznaka najvišeg novog ulaza u topu 40. Uskoro ćemo biti uz jedini povratak među 40 koji se smjestio na broju 37. Think About Us potpisuju Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bascom. Na 38. mjestu pak je Lady Gaga, a 31. je Taylor Swift. Pjesme su Abracadabra, odnosno The Fate of Ophelia. Ovo je već Sienna Spyro sa singlom koji dolazi sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu 2. Na broju 35 nalazi se pjesma Material Lover.

0: Ovo je drugi.
1: Hello, I'm Sky from Orchiba and you're listening to Airplay Radio Chart in Croatia. Come on back for more. Sky from Orchiba, Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Listu RC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Na svom novom singlu članovi talijanskog trija Meduza bave se važnošću ljubavi u dobu kompromisa između rastrganosti različitih obaveza u danu i pridavanja pažnje osobi koju volite ili ste se tek zaljubili. Khalid u pjesmi Weekend naglašava strast veze koja cvjeta, a nama se ova himna ljubavi nastala u okrilju Deep House-a čini idealnim soundtrackom klubskih dana ljeta. Pjesma Weekend koju su snimili Meduza i Khalid naš je drugi chart ekstra.

Između 30. i 21.

halftime show finala svjetskog prvenstva u nogometu 2026. učinio je upravo ono što se FIFA nadala i upravo ono čega su se nogometni puristi bojali. Pretvorio je najsvetiju utakmicu u sportu u 11,5 minuta duži san pop groznice. Naglašava Billboard u uvodu priče o dosada nezabilježenom trenutku u nogometu. Da se naime poluvrijeme produži na 27 minuta i na njemu nastupe pop izvođači najšireg dosega. I to je pokazatelj koliko je glazba sve prisutna i neizostavna u modernom stilu života. Recenzentica Izabela Gay-Doza odvažno je istaknula da se prvi spektakl poluvremena finalne utakmice održan u nedjelju u New Jerseyu kretao logikom playliste koju ćete si odsvirati na nasumičnom redu i tempom naleta kofeina, uguravši Madonu, BTS, Justina Bibera, Shakiru, Burna Boya, Gustava Dudamela, Dječji izbor, Mapece, Krisa Martina iz Coldplaya i nebo puno šarenog vatrometa u produkciju koja vas je opustila, a koja se ipak nekako činila gigantskom. Jeste li odgledali taj nastup? Novinarka Billboarda je zaključak sažela u ovoj rečenici. Ako je izazov bio u tome da se svaka sekunda računa, najveći uspjeh showa bio je razumijevanje da suptilnosti ovdje nema mjesta. Slažete li se? Airplay Radio Chart. Mi ćemo sada daleko od suptilnog vrlo direktno i precizno reći kako su se na 28. mjestu Airplay Radio Charta smjestili Kato i John sa singlom Turn the Lights Off, dok su 30. odnosno 29. u našoj zemlji Ed Sheeran i Guguš i Ale Farben sa pjesmama Azizam odnosno Baby Goodbye. Ariana Grande je na broju 22, a Hunter X su 24. s pjesmama Hate That I Made You Love Me, odnosno Golden. Duet Rain Me In zauzima 25. mjesto liste ARC 100. S nama su Sam Fender i Olivia.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Empire of the Sun smo nedavno gledali na fantastičnom nastupu u Zagrebu, a sada su nam donijeli još jednu od pjesama koja se nalazi na soundtracku svjetskog prvenstva u nogometu. Pjesma Ljego govori o jedinstvu i ljepoti doma, nadi, hrabrosti, ljubavi, strasti, slomljenom srcu i proslavi, a donosi suradnju u kojoj sudjeluje Danny Ocean. Ona je naš treći chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 20.
3: Here's this week's greatest gainer.
4: We will find.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Krajem lipnja Carly Rae Jepsen je najavila izlazak dvostrukog mega albuma sastavljenog od 24 pjesme. Ploča DNA će biti objavljena u rujnu. Radi se o konceptualnom dijelu koje donosi dvije različite strane zvuka, psihodeličnoj pop strani koja predstavlja dan i dance pop strani koja pripada noći. Billboard ispisuje da After All zvuči sličnije noću i savršena je za plesni podij. Pjesma After All koju je snimila Carly Rae Jepsen naš je četvrti chart ekstra.

0: Radio Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Time. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi I Just Might, koja je ove godine izjednačila rekord od 18 tjedana boravaka na broju 1 liste ARC.

Himna svjetskog prvenstva u nogometu četvrti je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay radio čarta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.

Future je ostvario svoj 12. broj 1 na američkoj listi najpopularnijih albuma u karijeri, javlja Billboard. Na taj način je američka hip-hop zvijezda postala petim najuspješnijim izvođačem u povijesti po broju prvih mjesta liste Billboard 200, koja se rangira prema podacima kompanije Luminate. Najviše brojeva 1 do sada ostvarili su članovi sastava The Beatles, njih 19. Drake i Taylor Swift bili su prvi s 15 ploča, a Jay-Z sa njih 14. Istovremeno, članovi grupe The Rolling Stones su se, zahvaljujući ploči Foreign Tongues, izjednačili s Beatlesima po broju albuma koji su zauzeli prvo mjesto službene liste albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu. Brojka je 15, a jedan više na listi svih vremena ima Robbie Williams. Ovo je pak bio Harry Styles, čija American Girls je 9. u Hrvatskoj. Na broj 7 je Olivia Dean. Slušamo njezinu So Easy to Fall in Love.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Bella Kay je mlada kantautorica iz Teksasa koja je objavila debitantski album My Reckless Abandon. Ploča donosi završnu pjesmu s naslovom Za sve trenutke nepravdi u kojima se osjetimo povrijeđenima i poniženima. I Deserve Better govori o samopoštovanju, osobnom rastu i hrabrosti da se udaljimo od odnosa koji nam više ne donosi sreću. Bella Kay će stihovima poslati poruku kako je ponekad najveći čin ljubavi odabrati sebe. Single koji balansira između ranjivosti i samopouzdanja, naš je peti ovotjedni Chart Extra uz službenu radijsku listu.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Stigao nam je i novi singl među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj. U pitanju je vrlo uspješna suradnja grupe Tame Impala i Jenny. Dracula ovoga tjedna ide gore za 2 mjesta, broj 10. Harry Styles se sa singlom American Girls vratio među 10 najemitiranijih sa usponom od 5 mjesta. On je ovoga tjedna na broj 9.

još jedan on mover, jedan do drugoga. Ovoga puta u pitanju je Teddy Swims, Mr. Know It All, na broju je 6 kao i prije tjedan dana. Su nam svježe ušli na top listu, u pitanju je Topic i Becky G sa singlom Sorry Papi, no ovoga tjedna bilježe pad za jedno mjesto, broj 5 službene radijske liste u Hrvatskoj. A na broju 4 među najemitiranijima Bruno Mars, I Just Might, pjesma je koja je svojedobno bila i na samome vrhu, a ovoga tjedna bilježi pad

0: Za jedno mjesto pada i Alex Warren i njegov single Fever Dream. Fever Dream je također bio najemitiraniji strani single u domaćem radijskom eteru, a ovoga je tjedna na broj 3. Drugo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj nosi single koji je suradnja Bibi Rexe i Faithless. New Religion ovoga tjedna bilježi uspon za 3 mjesta. Broj 2 Airplay Radio Charta.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
0: Shakira i Burna Boy peti tjedan zaredom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu. Pjesma

0: Svjetsko prvenstvo je dugo bilo dio mog putovanja, tako da mi poziv da nastupim na prvom poluvremenu svjetskog prvenstva ima nevjerojatno značenje, izjavila je Shakira za Vogue. Za odabir njezinog modnog stila na nastupu bio je zadužen kreativni direktor kompanije Roberto Cavalli i taj modni trenutak izazvao pažnju. Puno smo razgovarali o osjećaju koji smo željeli stvoriti, a ne samo o odjeći, rekla je Shakira i dodala: on razumije kako se krećem, kako nastupam i koliko je važno da se osjećam ugodno i samouvjereno na pozornici. Pjesma koju je izvela tom prilikom je dakako službena himna svjetskog prvenstva u nogometu, ali i single s prvog mjesta liste Billboard Global 200. Istovremeno pjesma Die Die koju su snimili Shakira i Burna Boy, 51 zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Na ceremoniji zatvaranja svjetskog prvenstva u nogometu glazbeni ambasador FIFA Robbie Williams je zajedno sa Nicole Scherzinger i Laurom Pausini izveo novu verziju himne svjetske nogometne organizacije. Naš ovotjedni chart bonus pripada pjesmi Desire.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večeras su ispitani u USKOK-u.
2: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
0: Cijene nafte ponovno znatno rastu, prešle su $100 po barelu. Američki kongres prihvatio rezoluciju kojom traži prekid napada na Iran.
2: Objavljen program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala, uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U USKOK-ovoj akciji jutro su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od Vedrana Pavleka. Od njega su neslužbeno se navodi primili oko 160 tisuća eura. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Pripremio Milorad Čikanjić.
3: Dan nakon što je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jutro su uhićeni Damir Šegota i njegova supruga. Istražitelji sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Preglej, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju USKOK-u izjavio.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što to je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
3: A pretreseni je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
5: Ja sam sve svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
3: Iz Hrvatskog olimpijskog odbora su priopćili kako u cijelosti surađuju s nadležnim institucijama, te će dalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
6: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
3: No svjestan je Glavina već opipljivih posljedica afere po nacionalni sport.
6: Ako se uspostavi da su najviši dužnosnici Hrvatskog olimpijskog odbora uzimali sebi nekakvu novčanu naknadu ili nagradu od saveza kojima su ta sredstva dodjeljivali, onda svjedočimo činu koji na najgrublji mogući način praktički urušava povjerenje, moral i kredibilitet.
3: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
2: Nova akcija USKOK-a izazvala je i političke reakcije, prikupila ih je Miruna Kastratović.
7: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješće o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja pita čega se to HDZ boji.
8: Postavlja se zapravo pitanje ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
7: I Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
9: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
6: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
7: Odgovor je novinarima na pitanje o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu su djeca, upozorava predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović.
10: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
7: I MOS se oglasio nakon novog uhićenja i ustvrdio kako korupcija u hrvatskom sportu nije iznimka nego običaj. Podsjećaju da je njihov zastupnik Marin Miletić predao USKOK-u 18. lipnja dokumentaciju i podnio kaznene prijave, a Zlatko Mateša umjesto odgovornosti dobio je mjesto u Croatia Airlinesu.
1: Kronika dana.
2: Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Nastavit će se financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenika osnovnih škola, a sufinancirat će se prijevoz srednjoškolaca uz dodatnu pomoć učenicima i siromašnih obitelji. Javlja Ivica Krišto.
11: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
12: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuju obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
11: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjena oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
12: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
11: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
13: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
11: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
2: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
14: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Zbog afričke svinjske kuge na istoku zemlje, Hrvatske šume privremeno prekidaju izdavati dozvole za skupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Dosad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage.
2: Požar koji je poslije podne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču pod nadzorom je. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
15: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom. Naravno, dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila slanje kanadera s dvije posade u Francusku radi pomoći u gašenju požara. Ta se zemlja bori s velikim šumskim požarima. Zbog vatrene stihije s područja zapadno od Bordeauxa evakuirane su tisuće ljudi.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Oklaju gdje je obilježen dan općine Promine, posvećen sjećanju na poginule u Domovinskom ratu. Tijekom srpske agresije ubijeno je 72 ljudi, mnogi od njih na kućnom pragu. U spomen na poginule branitelje i civile organizirana je komemoracija i položeni su vijenci, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća. Evo dijela predsjednikova obraćanja.
16: Hrvatska povijest, hrvatska iskustva, hrvatski strahovi, hrvatske predrasude koje putuju s čovjekom gdje god da se makne su hrvatske, nisu ni irske, ni finske, ni švedske. I trpati to u jedno i pokušati od toga napraviti pitku kašu je nemoguće. Držimo se svoga, poštujemo tuđe, ne fantazirajmo o tome da postoji nekakva nadtvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo sa centrima moći koje počinju na B, slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd, nisu dobra. Brisel, možda je bolje od Beograda. Razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naši interesi.
2: Svijet. Poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte Bab el Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici i jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla, trenutačno je nadomak $102 po barelu. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervju za Axios kaže da razmatra jače napade na Iran. Zastupnički dom prihvatio je rezoluciju kojom traže povlačenje vojske iz neprijateljstava protiv Irana, no u Senatu rezolucija nije dobila potporu. Kongres je već prihvaćao slične mjere, no predsjednik ih nije morao poštovati jer nije riječ o zakonima. Danja Dubrac.
17: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Leavitt.
18: Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
17: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra dosad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
19: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
17: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. Velika Britanija objavila je da privremeno povlači diplomatsko osoblje iz Irana, a nakon iranskih prijetnji posljedicama zbog ustupanja vojnih baza za američke napade, London je objavio da je spreman obraniti se. Njemačka vojska najavila je povlačenje svojih brodova iz misije u Crvenome moru. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
19: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
17: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
2: Članice Europske unije dogovorile su se o 21. paketu sankcija Rusiji, izvijestilo je Europsko vijeće. O njemu se dugo pregovaralo, a uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na $44 po barelu. Europska komisija pak odlučila je kazniti Google sa 890 milijuna eura, jer je utvrđeno da krši Europski zakon o digitalnim tržištima. Iz Brisela Tihomir Vinković.
20: Europska komisija više od godinu dana provjeravala je način poslovanja tvrtke Google na digitalnom tržištu Unije, te je donijela odluku o kazni koju je objavio glasnogovornik Thomas Renier. 890 milijuna eura zbog dva kršenja zakona o digitalnom tržištu. Prva je 460 milijuna eura zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se protežiraju davatelji usluga povezanih s Googleom. Druga je kazna 430 milijuna eura zbog prešavanja mogućnosti kupovine određenih proizvoda izvan Google Playa za koji naplaćuju proviziju. Google ima 60 dana za poštivanje zakona o digitalnom tržištu. Renier je ustvrdio da se s predstavnicima Google izravno razgovaralo mnogo puta tijekom istrage koja je dovela do odluke o uvođenju kazne.
21: On Google claims that we're degrading products or blocking.
20: Tvrdnje iz Google da im umanjujemo poslovanje ili blokiramo američke tvrtke u primjeni inovacije u poslovanju u Europskoj uniji neutemeljene su i radi se o potpuno obratnom stanju. Blokira se inovacije europskih tvrtki i tražimo samo da se poštuje načelo poslovanja pod istim uvjetima, barem u Europskoj uniji.
21: Level playing field at least in the European Union.
20: Jutro su iz Europskog vijeća obavijestili da je usvojen novi 21. krug sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskog ukapljenog plina trećim zemljama ako su dugoročni ugovori sklopljeni prije ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, prijevoz ruske nafte, takozvanom flotom iz Sjene, te daljnje zamrzavanje cijene ruske nafte.
18: Dva potresa koja su u prošlog mjeseca pogodila Venezuelu prouzročila su 19 milijardi i 600 milijuna dolara štete, ali troškovi obnove mogli bi biti barem dvostruko veći i popeti se do gotovo 50 milijardi dolara. Navodi se to u procjeni Svjetske banke. Potresi su usmrtili oko 5000 ljudi, ozlijeđeno je oko 17000, a gotovo 18000 ljudi ostalo je bez domova. Mađarska istražuje zajam od milijardu eura koji je vlada Viktora Orbana odobrila Sjevernoj Makedoniji putem državne banke Exim Bank po vrlo povoljnim uvjetima. Jedna je to od nekoliko transakcija koje se provjeravaju, a u koje je uključena državna banka. Premijer Peter Mađar smatra da bi zajam mogao značiti da se Orbanova vlada koristila novcem namijenjenim za potporu mađarskim tvrtkama kako bi ojačala stranog političkog saveza i potencijalno pogodovala prijateljskim tvrtkama.
1: Kronika dana.
2: Mjesec dana nakon strašne nesreće u splitskom akvatoriju, kada je u sudaru katamarana i jedrilice smrtno stradalo četvero čeških državljana, počast poginulima odali su češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka i njegov hrvatski kolega Gordan Grlić Radman. Na mjestu tragedije u splitskim vratima bacili su vijenac u more.
22: Današnji dan doista je posvećen sjećanju na nesreću koja se ovdje dogodila. Iako mi je drago što je hrvatska strana predložila da program našeg putovanja proširimo zaustavljanjem u Splitu. To iznimno cijenim. Znam da se cijeli slučaj istražuje i mislim da nema smisla u to ulaziti. Istraga će biti provedena na uobičajen način.
23: Hrvatska će nastaviti skrbiti i brinuti za sve češke državljane i da nam je jako žao zbog te tragedije. Istražne radnje su u tijeku. Njih provodi županijsko državno odvjetništvo.
2: Sutra je posljednji dan za prijavu na natječaje za smještaj u studentskim domovima. Zbog visokih cijena privatnih stanova, domovi su i dalje najtraženija opcija, no kapaciteti u velikim gradovima ni ove godine neće biti dovoljni za sve studente. Željka Mandić.
24: U zagrebačkim studentskim domovima ove je godine čak 906 ležajeva manje. Razlog je obnova 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić. Obnovit će se i 8. paviljon u domu Lašćina. Ravnatelj studentskog centra u Zagrebu Mario Župan.
25: Kod 9800 prijava imamo online. Ove godine prvi put jedini u Hrvatskoj online. Studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku. Mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi. Potpisani su ugovori 862 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studentima dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura.
24: Zagrebački studenti nezadovoljni su i zbog povećanja cijene smještaja. Cijena ležaja u sobi treće kategorije je 74 eura. Uz to najviše je prigovora na sanitarne čvorove. Dio studenata u Splitu stanovaće u modernim sobama na kampusu, ali do mjesta neće biti jednostavno doći. Ravnatelj tamošnjeg studentskog centra Ivan Žižić.
3: Studentski centar u Splitu raspolaže sa 1300 kreveta u tri studentska doma. Svake godine je interes značajno veći od raspoloživih kapaciteta.
24: Krevet u trokrevetnoj sobi u Splitu stoji 100 eura, a tako je i u Osijeku, gdje je natječaj za 1366 mjesta zatvoren.
4: Pretpostavljam da ćemo negdje u početkom kolovoza objaviti rang listu. Od uvijek interes veći od kapaciteta, ove godine ima 2450 prijava.
24: Kaže ravnatelj studentskog centra Osijek Ivica Brekalo. Mnogi će ostati bez željenog smještaja i u Rijeci, gdje je također iz godine u godinu sve veće zanimanje, kaže pomoćnik ravnatelja za smještaj Marijan Brubnjak.
5: Studentski centar u Rijeci raspolaže sa 1250 kreveta. Do ovog trenutka imamo 1950 prijava.
24: U manjim gradovima do studentskog se smještaja dolazi puno lakše. Primjerice, studenti veleučilišta u Kninu ne moraju se brinuti hoće li ostvariti pravo na studentski dom. Objava rezultata smještaja u dom bit će oko 10. kolovoza.
2: Objavljen je program 32. Sarajevskog filmskog festivala koji počinje 14. idućeg mjeseca. U 4 natjecateljska programa uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija. Svjetsku premijeru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine imat će čak 21 film. Ivan Žaknić.
6: Selekcijska komisija Sarajevskog festivala izabrala je 51 film koji će se natjecati za nagrade Srce Sarajeva uobičajeno, među njima je niz hrvatskih ostvarenja i manjinskih koprodukcija, pa i u dugometražnu konkurenciju. Uvrštena obiteljska drama Smještena na jedan hrvatski otok, Male stvari Zvonimira Jurića, nedavno premijerno prikazana na Pulskom festivalu. Male stvari su u društvu još 8 naslova u toj kategoriji, među kojima je makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. I program Sarajevskog festivala upućuje na veliki zamah hrvatske dokumentarne produkcije u natjecanju dugometražnih dokumentaraca. Svjetsku će premijeru imati Živjet ćemo zajedno Damira Markovine, obiteljska priča o jedinom zastupniku u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma. U toj su konkurenciji još jedan hrvatski dokumentarac Tragovi pripadanja Tatjane Božić, te dvije manjinske koprodukcije Planina i Balkanski kauboj, u kojem redateljica Dragana Jurišić traga za Harijem Jacksonom, amaterskim redateljem westerna u bivšoj Jugoslaviji. Ram Vaj i Branka Šmita imat će svjetsku premijeru u sekciji kratkih dokumentaraca u kojoj su uvršteni i Medu u Šparugama, Ivana Grgura o različitim reakcijama na navodnu pojavu medvjeda u malom istarskom gradiću i Tiha misa Karle Jelić koji istražuje fenomen molitelja na hrvatskim trgovima. Konačno u kategoriji kratkih igranih filmova prikazuje se hrvatsko ostvarenje Zakrpa Luke Galešića i manjinska koprodukcija Nitko ništa nije rekao. Ocjenjivačkim sudom Sarajevskog festivala predsjeda poznata britanska glumica Emily Watson, a od gostiju svakako treba izdvojiti dvostrukog iranskog oskarovca Ashgara Farhadija, kojemu će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti.
2: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Sanja Žigar-Frljuk.
8: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub, s Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Varaždin je pobijedio češki Jablonec 3-2 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija konferencijske lige, a u tijeku su europske utakmice Hajduka i Rijeke. U drugom kolu kvalifikacija europske lige Hajduk je domaćin ciparskom Pafosu, a utakmicu prati Srđan Fabijanac.
9: Hajduk igra odličnu utakmicu, 66. minuta je počela, Hajduk vodi 2-0 protiv Pafosa, momčadi koja je u prošloj sezoni igrala grupnu fazu Lige prvaka. Golova u prvom poluvremenu nije bilo, Hajduk još pojačao gas u nastavku. U 54. minuti Brajković izborio slobodan udarac, Šego sjajno desnom nogom pogodio sa nekih 19 metara za 1-0, a u 64. minuti prije nekoliko trenutaka ovdje je minutu i više trajalo to slavlje igrača i publike. Jednostavna akcija Hajduka, Aka Panđe ubacio s desnog boka, a Meljak prekrasno lijevom vanjskom s desetak metara pogodio suprotni kut za aktualnih Hajduk Pafos 2-0.
8: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka igra protiv sjevernoirskog Derry City, a s Rujevice se javlja Robert Ferlin.
26: 82. minuta susreta, Rijeka vodi 1-0 golom čarobnjaka Tonija Fruka u 52. nakon što su u prvome poluvremenu 9 puta pucali prema vratima, ali ni jedan put nisu gađali okvir. Već u prvome napadu drugoga poluvremena Riječani su poveli na asistenciju Adu Adjeja. Fruk je zabio za vodstvo od 1-0, asistent Adu Adjeja imao je nekoliko minuta nakon toga i priliku povećati to vodstvo Riječana, međutim Irci su očistili iz crte, a u 75. nakon Riječko teškog kornera, brza kontra Iraca i tko drugi nego Toni Fruk, iako ga tamo ne biste očekivali, u posljednji trenutak jednim karate potezom skinuo je loptu s glave Ircu Dafiju i spriječio poravnanje rezultata. Ušli smo u 82. minutu ovdje na Rujevici pred 5.500 gledatelja, Rijeka vodi protiv Derija 1-0.
8: A sada i izvještaj s utakmice Varaždin-Jablonec i Karlo Plazina.
7: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš na ciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je tek Jaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin-Jablonec 3-2.
8: Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju će sutra igrati protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je Ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
10: Danas je anticiklona postupno slabljala zbog približavanja frontalnog sustava i dotoka svježeg i nestabilnog zraka sa sjeverozapada, pa u takvim okolnostima u Dalmaciji u većem dijelu dana prevladavalo sunčano. I u većem dijelu Slavonije u većem dijelu dana bilo je sunčano, dok je u drugim predjelima bilo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku ili vrlo nestabilno. Mjesečne kiše, pljuskova i grmljavine bilo je poneprije u središnjim predjelima na sjeverozapadu Hrvatske te u zapadnoj Slavoniji i Posavini, dok je navečer lokalno jačih nestabilnosti pljuskova s grmljavinom bilo i na području Rijeke te u Istri. Inače, najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti bila je većinom između 23 i 28 celzijevih stupnjeva, a na moru između 27 i 31 stupnja, uz vrijednost temperature mora većinom između 23 i 26. Vrijeme sutra bit će ipak osjetno povoljnije u većini krajeva. Prevladavat će sunčano, a na Jadranu i pretežno vedro. U unutrašnjosti će biti umjerenog razvoja oblaka, a poslije podne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. No, treba spomenuti da pokojeg pljuska s grmljavinom tijekom noći i sutrašnjeg jutra uz više oblaka može biti na krajnjem jugu Hrvatske. U unutrašnjosti će puhati povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku prolazno i jak sjeverozapadni, na Jadranu pak umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, već u noći na sjevernom dijelu Jadrana do kraja dana i na većem dijelu Jadrana. Najniža temperatura zraka većinom između 10 i 14 na moru od 18 do 23 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u unutrašnjosti malo niža od današnjih vrijednosti bit će uglavnom između 23 i 26, a na moru slična današnjim od 27 do 29. Spomenimo da će u subotu prevladavati posvuda sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice na Jadranu i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
18: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večer

0: program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
1: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
2: Radio Zadar 101,8, 103, 105,9.

0: 99,9.
1: Zona zabave. Radio Zadar.
2: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Od ponedjeljka do petka.
5: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
6: Ljetne radosti začinite s roller coasterom. Četvrtak je i krećemo iz 1947. kada se rodio Tony Joe White. Američki je pjevač, skladatelj i gitarist, najpoznatiji po nekoliko hitova, od kojih ćemo danas poslušati Polk Saladeni, s kojim je 69. došao do broja 8 američke ljestvice singlova. Stihovi opisuju životni stil siromašne djevojke iz ruralnog američkog juga, Louisiane, i njezine obitelji. Tradicionalno je izraz za opisivanje vrste hrane istaknute u pjesmi jelo od kuhanog povrća. U pjesmi se spominju i šokantne, gotovo karikirane slike njezine obitelji i okoline, što pojačava divlji južnjački ugođaj.
7: You know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it, carry it home and cook it for supper, cause that's about all they had to eat. They did all right.